შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მოდის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 11, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 11, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენს ენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 11, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 11, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 30, ხლორუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ხორკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 40 10 28.

0: დონეცკს დაატყეს არიან დაშავებულები.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: ფილმშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ევროპარლამენტში დღეს კენჭს უყრიან საქართველოს შესახებ ანგარიჩს, რომელსაც ევროპარლამენტარი მომხსენებელი საქართველოს საკითხებში რასა იუკნევიჩიანე წარადგენს. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ანგარიჩს მხარი ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 5 მაისს 53 ხმით 14-ის წინააღმდეგ დაუჭირა. ანგარიჩის პროექტის განმარტებით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ, რომელიც მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. ანგარიშის პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის, დემოკრატიული უკუსვის, მზარდი რეპრესიების, დაუნდობელი მტრული რიტორიკის, დეზინფორმაციის და მუქარის ფონზე. ქართულ მოოცნებამ არამხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი. აღნიშნულია დოკუმენტის პროექტში. პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიძინა ივანიშვილის, ქართული ოცნების ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების და სხვა თანამდებობის პირების მიმართ დაწესებული მიზნობრივი პერსონალური სანქციები მნიშვნელოვანია. შალვა პაპუაშვილი არაწევრი ქვეყნებისადმი ევროკავშირის უსამართლო დამოკიდებულების მორიგ მტკიცებულებად რუმინეთის გადაწყვეტილებას მიიჩნევს. ქვეყნის სენატმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ფონდებს ფინანსურ გამჭვირვალობას ავალდებულებს. ამ რეგულაციის მიხედვით მესამე სექტორმა დეკლარაცია ყოველწლიურად უნდა წარადგინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ევროპელ ლიდერებს ორმაგ სტანდარტებში კიდევ ერთხელ ადანაშაულებს. შალვა პაპუაშვილს მოუსმინოთ.
2: დადასტურდა, რომ არასამთავრობო სექტორი გამოიყენება ჯაშუშური საქმიანობისთვის. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის გამჭვირვალობა და მივესალმები რუმინეთის ამ გადაწყვეტილებას. ამავე დროს მე იმედი მაქვს, რომ რუმინეთი მაინც ისე არ მოიქცევა, რომ ჩვენ მეორე ხარისხოვან ქვეყნად იქნა წარმოჩენილი, რომ რუმინეთს აქვს უფლება, რომ საკუთარი ინტერესების გასატარებლად მოითხოვოს საჯაროობა ფინანსების და საქართველოს არ აქვს უფლება. ვინც პატივს არცემ სუვერენიტეტს და თანასწორობას ეკაჩება სამყაროს, ევროპასაც და ყველა რეგიონს ეკაჩება უკან მეორე მსოფლიო ომამდე მდგომარეობაში. ასე რომ ვისაც უნდა რომ გაიხედოს წინ, უნდა დაუბრუნდეს საერთაშორისო სამართლის პატივისცემას და რაც კარგია მათთვის, ის სავარაუდოდ კარგი იქნება საქართველოსთვის.
0: თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, ქვეყნის ევროინტეგრაციის მიმართულებით ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ის რეალობა დამდგარიყო, რაც დღეს არის. თინა ხიდაშელის მიერ ტევე პირველის ეთერში გაკეთებულ ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
3: მაყურებელს რომ გავახსენოთ, არც მაშინ უნდოდათ იმ დღეს, როდესაც უკრაინამ და მოლდოვამ გააკეთა განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. იმის შემდეგ, რაც ევროკავშირმა თქვა, რომ ის მზად იყო კარი გაეღო უკრაინაში რუსული ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების დროს, საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა ეთერში და რამოდენიმე წუთის შემდეგ ეს თითქოს ვიღაცა აძალებდა, თითქოს ვიღაცამ უბრალოდ მოსთხოვა, რომ პირდაპირ უნდა დაჯდომოდა ეთერში მოლდოვას და უკრაინის პრეზიდენტების განცხადებას, რომელმაც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქოს გააკეთეს განცხადება მყისიერად, მაშინვე როგორც კი ფონ დერ ლაინის განცხადება გააკეთა და მყისიერად გააკეთა ორივე განცხადი, რომ ამ წუთასვე მზადოართ და ხვალ გამოიგზავნება განცხადიო. საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა, რომელიც ახლა სახელმწიფო კომაკოფაზეა, პირდაპირ ეთერში და თქვა, რომ ჩვენ ისაც ნათქვა მქონდა, კაცო, 2020 წლისთვის ვაპირებთ და მომზადებითო და ყველაფერს გავაკეთებთ 2020 წლისთვის. გახსოვთ ალბათ, 1 მარტი იყო, არასოდეს ეს დღე არ დამოისხობა, თელი თბილისი ქუჩაში გამოვიდა იმ წუთშივე. ერთ საათში დაახლოებით რუსთაველის გამზირი იყო გადაკეტილი და შემდეგ მთელი დედაქალაქის ცენტრალური ნაწილი მოთხოვნით, რომ სასწრაფოდ მომხდარიყო განაცხადის შეტანა და მე მაშინ მიხვდა ქართული ოცნება, რომ სხვა არჩევანი მათ არ ქონდათ და იძულებით შეიტანეს განაცხადი. აი როგორც აი ესე დაძალებულად შეიტანეს განაცხადი, მთელი ეს პროცესი ესე წარმართეს, მე არ ველოდები ისინი განაცხადს გამოიტანონ, უფრო ყველაფერი გააკეთეს ამ წლების განმავლობაში, ყველაფერი. წარმოსადგენი, წარმოუდგენელი, გონიერ უგონო სულელ ადამიანს, რა ვიცი, როგორი ადამიანს გინდა თქვა, ნებისმიერი ტიპის ადამიანს, რომ აზრად მოუვიდო და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ აი ეს რაც გუშინ და გუშინ წეხდებოდა მომხდარიყო. რომ

0: იგი რო ursula von der leyen-ს უკვე ორი წლის თავზე გამოექვეყნებინა განცხადება, რომ გაიხსნა მოლაპარაკებები ოფიციალურად გაწევიანების შესახებ უკრაინასთან და მოლდოვასთან და ამბარაცე, რომელიც გამოქვეყნდა სამწუხაროდ საქართველო აღარ წერია. ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს, რას ფიქრობს გულში ირაკლი ყობახიძე კონკრეტულად განაცხადთან დაკავშირებით? ფაქტი ფაქტად რჩება, ეს ამ წუთის მდგომარეობით აღარ შეიცვლება სამწუხაროდ, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში დარჩენის შემთხვევაში შეიცვლება, როგორ ჩანს, იმიტომ რომ დღევანდელი განცხადებები პაპუაშვილის ამისი დადასტურება, რომ რაიმე განსაკუთრებული პროგრესი მოლოდინი არ უნდა ქონდეს.
1: აპირებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსის დატოვებას. პარტიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება დატოვებაზე მიღებული ამ დროისთვის არ არსებობს. დინა ბოკუჩავას თქმით, არაპირებს ახლა პოლიტიკური ჭორაობა და ტალახის როლი დაკავდეს, რადგან მიაჩნია, რომ ამ ბრძოლაში ყველა ერთია მიუხედავად განსხვავებული მოსაზრებისა. დინა ბოკუჩავას მოუსმინოთ.
2: ეს არ უნდა გახდეს მთავარი დღის წესრიგი.
3: არა, არ გახდება, მაგრამ
2: კითხო ხო არის
3: რანჯონა ხარია ხო? აპირებს თუ არა დარჩეს ოპოზიციურ არის.
2: გამომითვალეთ რამდენიმე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სპიკერი, რომელსაც ზუსტად ამ თემაზე ესაუბრებოდით, რომ აი 4 ნომრის ამ ლიდერმა
3: კითხვა არ უნდა დაგისვა, დარჩება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა, ანუ უნდა იყოს თუ არა ამ დაპირისპირების ფონზე როგორია პარტიაში პოზიცია და მათ შორის მოქმედი თავმჯდომარის ოპოზიციურ ალიანსში.
2: ინგა
3: ვიზიას რატომ მიტარებთ ახლა ჩემს
2: არაერთხელ თქვენს დახლს გავიმეორებ, რა თქმა უნდა, არანაირი პრობლემა ამის არ მაქვს. რამდენჯერაც მკითხავთ, ხო და იმდენჯერ გავიმეორებ, რომ არანაირ დემარშს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ აპირებს, ასეთი იყო.
3: არ დადიანო ნიკო,
2: ასეთი იყო. ნუ არ ვიცი, ხარები დაგვიწერონ მაშინ ინგაი რა გავაკეთო. ხო, იმის არ იყოს ახლა გიორგი თარგამაძის რო ერთვებოდი, მართლა არ მქონდა ნანახი, მეც არ ჩამიტვალოთ, რომ რაღაც იქიდნურად და ნიშნის მოგებით ამბობ, ა სავსებით არა, უბრალოდ მართლა გულწრფელად არ მქონდა ნანახი, ის ეთერი, რომელიც გონებ ნიკა გვარამიას ქონდა თქვენთან, სწორედ იმ დღეს. და იმ საღამოსვე ჩავერთე გიორგი თარგამაძეს და
3: იმ საღამოს
2: გავიგე 1000 საშინელება, რომელიც
3: ისედაც არ დადიანა.
2: ხო, ნუ გავიგე, რომ თურმე არებს გვიწერენ, გავიგე, რომ თურმე აპირებენ იმის კოალიცია ცვლილებების ლოგოდან, ნაციონალური მოძრაობის ლოგოს ამოშლას და ასე შემდეგ და მართლა არანაირი ნიშნის მოგებით საუბარი არ მინდოდა, რომ ნანახი არ მქონდა, მაგრამ აი ჩემი რაღაც ორგანული და ინსტინქტური რეაქცია იყო, რომ თუ ვიღაცა ზუნდა რომ საშლელი დიაროს და რაღაც ამოშალოს და სხვა ჩახატოს, ეხა ეს მისი პრეროგატივაა, ხო? მე ყო ვერა უბძალავ ამას, რა ვიცი, ყველა საკანცელარიოში იყიდება საშლელი, არ არის პრობლემა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვნარო, ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი ეს გარჩევები ვერ იქნება. მაშინ, როდესაც უდიდესი რეგიონული ცვლილებები ხდება, მაშინ, როდესაც ტრამპის მარშრუტი ყურის ძირში გადის.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსულმა ძალებმა ზაპოროჟიეს წუხელ 5ჯერ დაარტყეს, რის შედეგადაც 1 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაიჭრა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით დაზიანდა საგანმანათლებლო დაწესებულება, სავაჭრო ცენტრი და საცხოვრებელი შენობა. ზაპოროჟიეს საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ივან ფიოდოროვის განცხადებით, დაზიანდა ზაპოროჟიეს ეროვნული უნივერსიტეტის შენობა. რუსულმა ძალებმა დონეცკის ოლქში სლავიანსკსაც შეუტიეს, 3 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაშავდა. თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 117 კერძო სახლი დაზიანდა. დიდი შვიდეულის ლიდერები უკრაინას დაპირდნენ საჰაერო თავდაცვის სისტემებით გაზრდას და რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაძლიერებას. G7-ის ლიდერთა ერთობლივი განცხადება საფრანგეთის ქალაქ ევიანში 15 ივნის გახსნილი სამიტის ბოლო დღეს 17 ივნის გამოქვეყნდა. G7-ის ლიდერებმა ასევე დაადასტურეს უკრაინისადმი უყევი მხარდაჭერა და სოლიდარობა და ხაზი გაუსვეს ბოლო თვეებში ბრძოლის ველზე უკრაინის მიერ მიღწეულ პროგრესს როგორც ახალ იმპულს. მის მხარდასაჭერა და დასაჭხარებლა G7-ის ლიდერ ლიდერების შეთანხმდნენ, რომ გაზრდიან უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების და შორტმანძილზე მოქმედების საშუალებების მიწოდებას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა ისრაელის ლიბანიდან გასვლას მოითხოვს. ამ ომის დროს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ისრაელის ძალების გაყვანის გარეშე ომი სრულად არ დასრულდება, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მე შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპმა გუშინ თქვა, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ლიბანში უფრო პასუხისმგებლობით უნდა მოქცეულიყო და რომ ისრაელის მიერ ბეირუთის ბოლო დროინდელი დაბომბვა საზარელი იყო. ირანი ისრაელს მოუწოდებს შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაციები ჰეზბოლას წინააღმდეგ. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ირანულმა სააგენტომ გაავრცელა. თუ ისრაელი სამხრეთ ლიბანში თავის აგრესიულ მოქმედებებს არ შეწყვეტს, მას ირანის ისლამური რესპუბლიკის შერაღებული ძალების მხრიდან მკაცრი პასუხი ელის, ნათქვამია განცხადებაში. ირანული სააგენტოს ცნობით ეს განცხადება ხათამ ალ-ამბიას ცენტრალურ შტაბს ეკუთვნის, რომელიც ქვეყნის შერაღებული ძალების ოპერაციების კოორდინაციას ახორციელებს. და ბოლო სპორტი და რა თქმა უნდა მსოფლიო ჩემპიონატი. ჩემპიონატში მოქმედი ჩემპიონი არგენტინის ნაკრები ჩაერთო. ალბისელესტემ სადებიუტო მატჩი საკმაოდ დამაჯერებლად ჩაატარა და ალჟირით ანგარიში 3-0 დაამარცხა. სამივე გოლი კი 29 წლის ლიონელ მესიმ გაიტანა. იგი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც მიმდინარე მუნდიალზე ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. მესი ასევე პირველი მოთამაშეა, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა, ერთ დღეში ამ რეკორდს დიდი ალბათობით კრიშტიანო რონალდო გაიმეორებს, თვლიან ფეხბურთის სპეციალისტები. ლეონ კილიან მბაპეს, გერდ მიულერს და ბრაზილიელ რონალდოს გადაასწრო და მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში პირველი ბომბარდი მიროსლავ კლოზეს გაუთანაბრდა. ორივე 16-16 გოლი აქვს ორივეს, ეს იყო მესის მეორასი მატჩი არგენტინის ნაკრებში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
5: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: რეკლამა.
7: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
8: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
5: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
9: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 11, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 11, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, ცხეთაში 30, ხლორუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე. Show us how out here. No.

რატომ ხდება პოლიციის განყოფილებებში მოქალაქეებზე ძალადობის კადრების გადაღება? ვიღებთ ვალდებულებას გავაძლიეროთ ზეწოლა რუსეთის ომის ეკონომიკაზე, დიდი შვიდეულის განცხადება.

0: ქართულმა უცნებამ შექმნა და ამას ორი მიზეზი აქვს. როგორც ირაკლი შაიშმელაშვილმა გადაცემა რეაქციაში განაცხადა, ეს კადრები არის ერთგვარი ვალუტა, რომელსაც შემდგომში დაწინაურებისთვის ან პრივილეგიებისთვის იყენებენ. ირაკლი შაიშმელაშვილის ამ განცხადებას მოუსმინათ.
1: ეს სტანდარტი შექმნა ქართულმა უცნებამ და ამას აქვს ორი მთავარი მოტივი. ერთი ეს არის ერთგვარი ვალუტა, რომელიც პირდაპირ ითარგმნება მათ შემდგომ დაწინაურებაში, იმიტომ რომ აი ამ კადრების ჩვენებით, მსგავსი კადრებით, არაერთი ადამიანი დაწინაურებულა და თუ არ დაწინაურებულა, გარკვეული პრივილეგიები მიუღია. მეორე მხრივ, ეს არის ერთმანეთზე შექმნილი კომპრომატები. მათ შორის შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ უნებლიეთ ქმნიან ამ კომპრომატებს, რათა აი ამ ასე ვთქვათ გავლენის სფეროდან ეს ადამიანები ვერასოდეს ვერ გავიდნენ და ამ გავლენის სფეროში იყვნენ მოქცეულები. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ მიზანმიმართულად გამოშიგნა ძალოვანი უწყებები, აი დაშალა პროფესიული სტანდარტი და მთლიანად ააწყო ძალადობაზე და ამ, იმიტომ რომ ხელისუფლება დგას ამ ძალადობრივ რეჟიმზე, ანუ რომელსაც დაუშვა დღეს ძალოვანი სტრუქტურები წარმოადგენენ.
0: ბიძინა ივანაშვილის ტიპის ბატონს ყოველთვის დასჭირდება ვიღაცის დასჯა, შეწირვა. ეს ისეთი კაცია, ეს ასეთი სისტემაა. ამის შესახებ ბრელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: გროვდება საქმეები, იდება თაროზე, რომ შემდეგ ეს ხოს გამოყენებული მათ წინააღმდეგ, ან მათ გასაშაულად, ან მათ გასაშაულად, ან რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მათ გასაშჯელად. იმიტომ რომ ივანიშვილის ტიპის ბატონს ყოველთვის დასჭირდება ვიღაცის დასჯა, ვიღაცის შეწირვა. ეს ესეთი კაცია, ასეთი სისტემა არის. ეს რაღაცა რუსულ კვაზი ოლიგარქიული სისტემა ამას გულისხმობს, რომ აუცილებლად მას უნდა შეწიროს ვარაკად მერე ყველაფერი. ხო წინა ღარიბაშვილს მოუწია საკუთარი თავის და ნახევარი მისი კაბინეტის შეწირვა. რას ეუბნება ეს საქართველოს მოქალაქეებს? ყველაზე მთავარი
3: ეს არის,
2: ყველაზე მნიშვნელოვანი ის კი არ არის ივანიშვილის ერთი გუნდის ნაწილი მეორე გუნდს როგორ დაასამარებს, შემდეგ ამათ კიდევ ვიღაცა გასწრეს და აი ეს უსაშუალოდ გაგრძელდება. არა, მთავარი არის საქართველოს მოქალაქეებს რას უშვებია? მთავარი არის, რომ ძალიან მარტივად დავინახოთ, ეს არის ხელისუფლება, რომელიც 14 წელია ერთადერთ საქმეთ არის დაკავებული საკუთარი ხალხის ყლებით. ერთი, მერე ეს არის ხელისუფლება, რომელიც დაკავებულია ღიად კრიმინალის მხარდაჭერით და კონცენტრების მხარდაჭერა და კონცენტრების ოპერირების დაშვება, ეს არის კრიმინალის დაშვება, ორგანიზებული დანაშაულის დაშვება. ანუ ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს ყლებს, ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც საერთაშორისო მასშტაბის მულტინაციონალურ კრიმინალურ სინდიკატს უდგას სათავეში, ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ფარველობს კრიმინალებს, ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ეხმარება რუსებს იმაში, რომ სანქციებს თავი აარიდონ და ცივილიზებულ ყავს თავი არიდონ და ამით გააგრძელონ უკრაინელი ხალხის ხოცვა.
0: ევროპარლამენტში დღეს კენჭს უყრიან საქართველოს შესახებ ანგარიშს, რომელსაც ევროპარლამენტარი მომხსენებელი საქართველოს საკითხებში რასა იუკნევიჩიანე წარადგენს. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ანგარიშს მხარი ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 5 მაისს 53 ხმით 14-ის წინააღმდეგ დაუჭირა. ანგარიშის პროექტის განმარტებით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ, რომელიც მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. ანგარიშის პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის დემოკრატიული უკუსვლის, მზარდი რეპრესიების, დაუნდობელი მტრული რიტორიკის, დეზინფორმაციის და მუქარის ფონზე. ქართულმა უცნებამ არა მხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი, აღნიშნულია დოკუმენტის პროექტში. პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიძინა ივანიშვილის, ქართული უცნობის ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების და სხვა თანამდებობის პირების მიმართ დაწესებული მიზნობრივი პერსონალური სანქციები მნიშვნელოვანია. შალვა პაპოვაშვილი არაწევრი ქვეყნებისადმი ევროკავშირის უსამართლო დამოკიდებულების მორიგ მტკიცებულებად რუმინეთის გადაწყვეტილებას მიიჩნევს. ქვეყნის სენატმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ფონდებს ფინანსურ გამჭვირვალობას ავალდებულებს. პარლამენტის თავმჯდომარე ევროპელ ლიდერებს ორმაგ სტანდარტებში კიდევ ერთხელ ადანაშაულებს. შალვა პაპოვაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: დადასტურდა, რომ არასამთავრობო სექტორი გამოიყენება ჯაშუშური საქმიანობისთვის. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის გამჭვირვალობა და მივესალმები რუმინეთის ამ გადაწყვეტილებას. ამავე დროს მე იმედი მაქვს,

0: რომ რუმინეთი მაინც ისე არ მოიქცევა, რომ ჩვენ მეორე ხარისხოვან ქვეყნად ვიქნა წარმოჩენილი, რომ რუმინეთს აქვს უფლება რომ საკუთარი ინტერესების გასატარებლად მოითხოვოს საჯაროობა ფინანსების და საქართველოს არ აქვს უფლება. ვინც პატივს არცემს სუვერენიტეტს და თანასწორობას ეკაჩება სამყაროს, ევროპასაც და ყველა რეგიონს ეკაჩება უკან მეორე მსოფლიო ომამდე მდგომარეობაში. ასე რომ ვისაც უნდა რომ გაიხედოს წინ, უნდა დაუბრუნდეს საერთაშორისო სამართლის პატივისცემას და რაც კარგია მათთვის, ის სავარაუდოდ კარგი იქნება საქართველოსთვის.
1: თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, ქვეყნის ევროინტეგრაციის მიმართულებით ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ის რეალობა დამდგარიყო, რაც დღეს არის. თინა ხიდაშელს უსმენთ.
2: მაყურებელს რომ გავახსენოთ, არც მაშინ მომდოდოთ იმ დღეს, როდესაც უკრაინამ და მოლდოვამ გააკეთა განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. იმის შემდეგ, რაც ევროკავშირმა თქვა, რომ ის მზად იყო კარიკა ეღო უკრაინაში რუსული ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების დროს, საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა ეთერში და რამოდენიმე წუთის შემდეგ, თითქოს ვიღაცა აძალებდა, თითქოს ვიღაცამ უბრალოდ მოსთხოვა, რომ პირდაპირ უნდა დაჯდომოდა ეთერში მოლდოვას და უკრაინის პრეზიდენტების განცხადებას, რომელმაც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქოს გააკეთეს განცხადება მყისიერად. მაშინვე, როგორც კი ფონ დერ ლაინის განცხადება გააკეთა და მყისიერად გააკეთა ორივემ განცხადი, რომ ამ წუთასვე მზადოართ და ხვალ გამოიგზავნება განცხადიო, საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა, რომელიც ახლა სახელმწიფო კომაყოფაზეა, პირდაპირ ეთერში და თქვა, რომ ჩვენ ისეს ნათქვა მიქონდა, კაცო 2020 წლისთვის ვაპირებთ და მომზადებით და ყველაფერს გავაკეთებთ 2020 წლისთვის, რომ გახსოვთ ალბათ პირველი მარტი იყო, არასოდეს ეს დღე არ დამავიწყდება, თელი თბილისი ქუჩაში გამოვიდა იმ წუთშივე. 1 საათში დაახლოებით რუსთაველის გამზირი იყო გადაკეტილი და შემდეგ მთელი დედაქალაქის ცენტრალური ნაწილი მოთხოვნით, რომ სასწრაფოდ მომხდარიყო განაცხადის შეტანა და მე მაშინ მივხვდა ქართული ოცნება, რომ სხვა არჩევანი მათ არ ქონდათ და იძულებით შეიტანეს განაცხადი. აი როგორც აი ესე დაძალებულად შეიტანეს განაცხადი, მთელი ეს პროცესი ესე წარმართეს, მე არ ველოდები ისინი განაცხადს გამოიტანონ, ოღონდ ყველაფერი გააკეთეს ამ წლების განმავლობაში, ყველაფერი. წარმოსადგენი, წარმოუდგენელი, გონიერ უგონო, სულელ ადამიანს, რა ვიცი, როგორი ადამიანს გინდა თქვა, ნებისმიერი ტიპის ადამიანს, რომ აზრად მოუვიდო და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ აი ეს რაც გუშინ და გუშინ წინ ხდებოდა მომხდარიყო. რომ იგივე ურსულა ფონ დერ ლაინს უკვე ორი წლის თავზე გამოექვეყნებინა განცხადება, რომ გაიხსნა მოლაპარაკებები ოფიციალურად გაწევრიანების შესახებ უკრაინასთან და მოლდოვასთან და ამ ბარათზე, რომელიც გამოქვეყნდა, სამწუხაროდ საქართველო აღარ წერია. ეხლა რა მნიშვნელობა აქვს, რას ფიქრობს გულში ირაკლი ყობახიძე კონკრეტულად განაცხადთან დაკავშირებით? ფაქტი ფაქტად რჩება, ეს ამ წუთის მდგომარეობით აღარ შეიცვლება, სამწუხაროდ არც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში დარჩენის შემთხვევაში შეიცვლება, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ დღევანდელი განცხადებები პაპუაშვილის ამისი დადასტურება, რომ რაიმე განსაკუთრებული პროგრესი მოლოდინი არ უნდა ქონდეს.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ჩვენ დიდი შვიდეულის ლიდერები გაერთიანებული ვართ უკრაინის თავისუფლების, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის მიმართ ურყევ მხარდაჭერაში. ამის შესახებ დიდი შვიდეულის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაშია აღნიშნული. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ სოლიდარობას უკრაინის მოსახლეობის მიმართ, რომელიც განიცდის თავდასხმებს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასა და კულტურულ მემკვიდრეობაზე. ვაქებთ უკრაინას ბოლოთოებში ბრძოლის უზელზე მისი მდგრადობის და პროგრესისთვის და ხას ვუსვამთ, რომ ახლა ახალი იმპულსი შეინიშნება აღნიშნულია განცხადებაში. ლიდერები ხაზს უსვამენ, რომ ახალი იმპულსის მხარდასაჭერად საჭიროა საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების, დამატებითი სისტემების და რაკეტების მიწოდების გაზრდა. უკრაინას ექნება საკუთარი ბალისტიკური სისტემა, რომლითაც შეძლებს დარტყმების განხორციელებას რუსეთზე, განაცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხაილო ფედოროვმა უკრაინულ YouTube არხ TSS-ნიშთვის მიცემულ ინტერვიუში. მის ციტატებს აგენტო უნიანი ავრცელებს. შემიძლია ჩვენი პრეზიდენტის ციტირება, რომ იქნება უკრაინული ბალისტიკა და ის განხორციელებს დარტყმებს რუსეთზე, განაცხადა ფედოროვმა, რომლის შეფასებით უკრაინულ ბალისტიკას ომის მიმდინარეობის შეცვლა შეუძლია. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სახელმწიფო დუმის არჩევნების დანიშნვის შესახებ განკარგულებას მოაწერა ხელი. მეცხრე მოწვევის დუმის არჩევნები 2026 წლის 20 სექტემბერს ჩატარდება. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტოების ცნობით დუმის არჩევნებში პირველად მიიღებენ მონაწილეობას დონბასის და ნოვოროსიის მაცხოვრებლები. რომის პაპმა დადებითად შეაფასა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმება, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულებას ისახავს მიზნად. ლეო მე-14-ამ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მადლობელია ღმერთის, რადგან მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს. დაბოლო სპორტი და მსოფლიო ჩემპიონატი 2026. მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ ჯგუფში ორი ფავორიტი უკვე გამოიკვეთა, საფრანგეთი და ნორვეგია. აქამდე გამართულ ვერცერთ მატჩში ევროპულმა გუნდებმა აზიური სანაკრებო გუნდების დამარცხება ვერ მოახერხეს. ნორვეგიამ ერაღს ანგარიშით 4-1 სძლია. 29 წუთზე ნორვეგია ჰალანდმა დააწინაურა, თუმცა ერაყელებმა სწორედ ამის შემდეგ მოუმატეს თამაშის ტემპს და ანგარიშით დამსახურებულად გაათანაბრეს. 39 წუთზე ჰუსეინმა თავური დარტყმით ტაბლოზე 1-1 დააფიქსირა. პირველი ტაიმის ბოლოს ჰალანდმა ტრადიცია არ დაარღვია, მას მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე საშუალოდ მატჩში ორი გოლი ჰქონდა გატანილი. ამჯერადაც იგივე გაიმეორა და 53 წუთზე დუბლი შეასრულა. მეორე ტაიმში ერაყს თამაში შემოსატრიალებლად ძალა აღარ იყო. საინტერესოა ისიც, რომ ეს ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატზე სულ მეორედაა. პირველად 1986 წელს ითამაშა, სამივე მატჩი დამარცხდა, თუმცა სამივეჯერ მინიმალური სხვაობით. ამჯერად მატჩში სამბურთიანი სხვაობით დათმო ანგარიშით 1-4. ნორვეგიის მხრიდან მესამე გოლი კუთხურის შემდეგ ოსტიგორმა გაიტანა, მეოთხე კი საკუთარ კაშში ჰუსეინმავე ჩაჭრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
4: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
5: რეკლამა.
6: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
7: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდი. გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 31, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, ცხეთაში 30, ხლორუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-10-28.

0: საქართველოს შესახებ მომზადებული ანგარიში ევროპარლამენტში და შეფასებები თბილისში რამდენიმე წუთში. უკრაინაში ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ბომბდამშენი ჩამოვარდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ირანმა ჰორმუზის სრუტეში დრონები გაუშვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. 4 ოქტომბრის საქმე, 13 პირის საქმეზე დღეს შესაძლოა განაჩენი გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 11 საათზე ამ წუთებში იწყება. ეს ერთადერთი ეპიზოდი

0: გაშენებული არ იყო. ევროპარლამენტში დღეს კენჭს უყრიან საქართველოს შესახებ ანგარიშს, რომელსაც ევროპარლამენტარი მომხსენებელი საქართველოს საკითხებში რასა იუკნევიჩიანე წარადგეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ანგარიშს მხარი ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 5 მაისს 53 ხმით 14-ის წინააღმდეგ დაუჭირა. ანგარიშის პროექტის განმარტებით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ, რომელიც მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. ანგარიშის პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის, დემოკრატიული უკუსვლის, მზარდი რეპრესიების, დაუნდობელი მტრული რიტორიკის, დეზინფორმაციის და მუქარის ფონზე. ქართულმა უცნებამ არა მხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი, აღნიშნულია დოკუმენტის პროექტში. ამ პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიძინა ივანიშვილის, ქართული ოცნების ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების და სხვა თანამდებობის პირების მიმართ დაწესებული მიზნობრივი პერსონალური სანქციები მნიშვნელოვანია. რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე თბილისში ოპოზიციასა და მართველ გუნდში? ეკა სეფაშვილს, გია ვოლსკის, გიორგი კაპანაძეს და გრიგოლ გეგელიას მოუსმინოთ.
1: ჩვენ უსამართლო რეზოლუციები არ გვიკვირს, არც რას აიყვნევითიანისგან გვიკვირს მის მიერ საქართველოს მიმართ ასეთი უსამართლო და მტრული დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, ბრალდებები ისევ და ისევ ძველია, ახალი არაფერი არ არის, გარდა იმისა, რომ ითხოვენ სამი ქართული ტელევიზიის დასანქცირებას. ესეც გამოწვეულია იმით, რომ მათ პროპაგანდას, მათ მიერ განჟღერებულ სხვა ინფორმაციას, სწორედ ეს სამი ტელევიზია უპირისპირდება საქართველოში არგუმენტების, დიალოგის, სათანადო გაშუქების.
2: ევროპარლამენტიდან შემოტევა მიმდინარეობს უკვე დიდი ხანია. და თავის რეზოლუციებით მუდმივად უწყობდნენ ხელს გარკვეული ექსტრემისტული პროცესების განვითარებას და როცა ამას ეუნები აშკარად, როცა მაგალითები მოკავს ამისიდან, მით უმეტეს აშუქებ საზოგადოების საყურადღებოდ, ეს ითვლება პრორუსულ პოლიტიკად და ეს ითვლება ანტიევროპულ პოლიტიკად და რასაკვირველია, ამას დეზინფორმაციას ეძახიან. არათუ უსამართლობა, არამედ სერიოზული კონსპირაციული გეგმა, რომელსაც ჰქვია სცენარი, რევოლუციის სცენარი.
3: ამ რეზოლუციაში აღწერილი იქნება ის ვითარება, მათ შორის პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც არის საქართველოში, რომ გრძელდება პოლიტიკური დევნა, რომ ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით რჩებიან ციხეში და რომ ხალხი ითხოვს ევროპულ მომავალს, მაგრამ გზას ევროპისაკენ მისასვლელს უხერგავს ოცნება. ასევე ცხადია, მნიშვნელოვანი არის მხარდამჭერი განცხადებები, მათ შორის რეზოლუციები, თუმცა მე ვეთყოდი საზოგადოებას, რომ მთავარი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ ჩვენ.
4: რეზოლუცია არის კრიტიკული. მე ვფიქრობ, რომ ეს რეზოლუცია ძალიან კაფეოდ აჩვევს, რომ ეს რეჟიმი არის თავისი არსით ანტიქართული და ანტიევროპული და რომ მის პირობებში წარმოუდგენელია ღირებულებითი დამხმარე ევროპულ კავშირსა და საქართველოს შორის. და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ რეალურად ამ რეჟიმის პირობებში ევროპული ინტეგრაცია მთლიანად გაჩერებული. არა გადადებული 2030 წლამდე თუ სხვა, არამედ საერთოდ მთლიანად გაჩერებული.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით მას იმედი აქვს, რომ ევროკავშირში შეწყდება იმ იდეის განხილვა, რომელიც ევროკავშირის შიგნით ერების სერეგაციას გულისხმობს. პაპუაშვილმა კომენტარი გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის განცხადებასთან დაკავშირებით გააკეთა, რომელმაც დაადასტურა, რომ ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება. პაპუაშვილის შეფასებით კანდიდატმა ქვეყნებმა ხმა უნდა აიმაღლონ ამ აღმაშფოთებელი ინიციატივის წინააღმდეგ. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა პოლიტიკური შეფასებებით გრიგოლ გეგელიას, ბაკურ კვაშილავას და თორმეგე ჭეიშვილს მოუსმინოთ.
4: ევროპული კავშირი მსჯელობს, ჯერ კიდევ არ მიუღია განაცხადება, მსჯელობს იმაზე, რომ შემოიღოს ეტაპობრივი ინტეგრაციის მოდელი, რაც პირიქით არის ძალიან კარგი ისეთ საქართველოსთვის, როგორც არის საქართველო მაგალითად. ამიტომ პაპუაშვილი რომ ემსახურება საქართველოს ინტერესებს, ის მხარს დაუჭერდა ამ ტიპის მოდელს, მაგრამ ის ემსახურება რუსეთის ინტერესებს და ამიტომაც გამოენთო და დაიწყო ევროკავშირის ლანძღვა და ხალხის მოტყუება, რომ თურმე ევროკავშირი ყოფს სახელმწიფოებს უფრო უპირატეს და უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვან სახელმწიფოებს. ეს არის ტყვილი. ეს არ უთქვამს მარტაკოს, საუბარი არის იმაზე, რომ ევროპული ინტეგრაციის შემდგომი პერიოდი და შემდგომი წლები და შემდგომი მაგალითები იყოს უფრო მეტი დაცულობით გამორჩეული.
5: მარტაკოსი მსჯელობდა იმ წარსულზე, იმ სავალალო წარსულზე, რომელიც ორბანის უნგრეთის დროს ევროკავშირის

0: კავშირს გადახდა, სადაც ფაქტიურად ერთი ქვეყნის საბოტაჟის გამო, რომელიც აშკარად კრემლისგან გავლენით იქცეოდა, ასე ევროკავშირი ვერ ახერხებდა ქმედითი ზომების მიღებას დინამიურად ცვალებად მსოფლიოში. მე არ მგონია, რომ ეს პროექტი ამ სახით ოდესმე გავა ევროკავშირში, ეს შეუძლებელია.
1: როდესაც მარტაკოსი მსგავსი ტიპის განცხადებებს აკეთებს, ეს თავისთავად გულისხმობს საქართველოსაც და ფაქტობრივად არის თავისი შინაარსით დისკრიმინაციული, როგორც ჩვენი ქვეყნის მისამართით, ისე სხვა კანდიდატი ქვეყნების მისამართით. ამიტომ ახლა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა კანდიდატმა სახელმწიფო სათანადო შეფასება მისცეს აი ამ ახლად გამოვლენილ ერთგვარ გარემოებას და ევრობიუროკრატია მიხვდეს იმას, რომ აი ასეთი ტიპის მიდგომებით არ შეიძლება მათ კონდეთ გარკვეული ურთიერთობა, გნებავთ მოლაპარაკებები იმ სახელმწიფოებთან, რომლებსაც თავის მიზნად დასახული აქვს ევროკავშირის წევრობა.
2: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს ორი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცებად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
3: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის დასავლეთში ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ბომბდამშენის 24-ემი ჩამოვარდა. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით მფრინავი და შტურმანი დაიღუპნენ. ბომბდამშენმა კატასტროფა 16 ივნის საღამოს 7 საათისთვის ხმელნიცკის ოლქში განიცადა, სადაც საჰაერო ძალების ინფორმაციით დავალებებს ასრულებდა. კატასტროფის გარემოებების და მიზეზების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ირანმა ჰორმუზის სრუტეში გემების მიმართულებით დრონები გაუშვა. ინფორმაციას NBC News-ი ამერიკელ მაღალ ჩინოსანზე დაყნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კვირას გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის მიუხედავად, ირანმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გემების მიმართულებით დრონები მას შემდეგ ყოველ ღამე გაუშვა. ამერიკელი მაღალ ჩინოსნის განცხადებით, დრონებს ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაფთა კორპუსი უშვებს. მის წყაროსნობით დრონები ამერიკელმა სამხედრო მოსამსახურეებმა ჩამოაგდეს და ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალები ჰორმუზის სრუტეში გემების მხარდაჭერას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროკავშირს რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას ჰორმუზის სრუტის საკითხში დახმარების სანაცვლოდ სთავაზობს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. გამოცემის ინფორმაციით, ევროპელი ლიდერები საფრანგეთში გამართულ სამიტზე ირანისა და უკრაინაში ომის გამო ტრამპთან მწვავე დაპირისპირებისთვის მომზადებული ჩავიდნენ, თუმცა წყაროების თქმით, მოლაპარაკებების პირველი დღის შემდეგ მათ ტრამპთან ურთიერთობის მიმართ მოულოდნელი ოპტიმიზმი გამოხატეს და ნაკლებად შეშფოთებული იყვნენ იმის გამო, შლებოდა თუ არა მომავალ თვეში თურქეთში დაგეგმილი ნატოს სამიტი. საბოლოო ტრამპმა ლიდერებს განუცხადა, რომ ის გაზრდის ეწოლას რუსეთზე, რათა შეწყვიტონ უკრაინაში მიმდინარე ომი, თუმცა სანაცვლოდ ითხოვს, რომ მოკავშირეები ირანთან შეთანხმების სტაბილიზაციაში ჩაერთონ. ირანი კი ისრაელს მოუწოდებს შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაციები ჰეზბოლას წინააღმდეგ. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ირანულმა სააგენტომ გაავრცელა. ისრაელი თუ არ შეწყვეტს თავის აგრესიულ მოქმედებებს სამხრეთ ლიბანში, მას ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეერაღებული ძალების მხრიდან მკაცრი პასუხი ელის, ნათქვამია განცხადებაში. საბოლოო სპორტი და მსოფლიო ჩემპიონატი, რომლის მეექვსე სათამაშო დღეს ავსტრიის ნაკრებმა ტურნირის დებიუტანტი იორდანია ანგარიში 3-1 დაამარცხა. შეხვედრაში ანგარიში რომანო შმიდმა პირველ ტაიმში 21 წუთზე გახსნა და ავსტრია დააწინაურა. ცონასწორობა აზიის კონფედერაციის წარმომადგენლებმა მეორე ტაიმში 49 წუთზე აღადგინეს, მათთვის მუნდიალების ისტორიაში პირველი გოლი კი ოლვანმა გაიტანა. ამის შემდეგ ავსტრია უფრო გააქტიურდა, 67 წუთზე გოლი გაიტანა. გაიტანა, თუმცა არნაუტოვიჩის გოლი ვიდეო რეფერიზე გადამოწმების შემდეგ გაუქმდა. 76 წუთზე კი ევროპელები წინ კიდევ ერთხელ ალ არაბის ავტოგოლით გავიდნენ, ხოლო საბოლოო ანგარიში მსაჯის მიერ დამატებულ მეათე წუთზე მარკო არნაუტოვიჩმა პენალტის ნიშნულიდან დააფიქსირა. ეს მისთვის ეროვნული გუნდის რიგებში 52 გოლი იყო, ის ნაკრების ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირად ითვლება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
4: რეკლამა.
5: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ხალხისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
5: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ამინდი. გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურექში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩამში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 11, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაბუდეხში 26, თელავში 11, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბოა კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: ყავარჯნით გადაადგილდება ელენე ხოშტარიას შამფელობის მდგომარეობა დამძიმდა. კორუფციული სკანდალი, კილიგზაში ახალი დეტალები და ადვოკატების განცხადებები. დრონით შეტევის შედეგად მოსკოვის ნავთობ გადამამუშავებელმა ქარხანა მუშაობა შეწყვიტა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ციხეში ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. განცხადება დრო არს ლიდერის ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, ხოშტარია ყავარჯნის დახმარებით გადაადგილდება. ადვოკატი სამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: უკვე 10 თვეა ელენე ხოშტარია უკანონო მყოფება საჯარიმოს დაწესებულებაში, სადაც დაახლოებით 4 თვის წინ დაიწყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ეტაპობრივი და შესამჩნევი გაუარესება. ყოველი ვიზიტის დროს ჩვენთვის მისი ადვოკატებისთვის თვალშისაცემია სიმპტომები, რომლებიც შესაძლებელია საგანგაშო მდგომარეობაზე მიუთითებდნენ. უფრო ზუსტად ესენია სახსრების ძლიერი ტკივილი, მოძრაობის გაძნელება, პერიოდულად სახსრების მოძრაობის შეზღუდვა, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერასაც კი და გადაადგილებისას სჭირდება ყავარჯელი. ელენე ხოშტარია არ აპირებდა ინფორმაციის გასაჯაროებას, თუმცა მას შემდეგ, რაც დარჩა

0: მკურნალ ექიმებთან. თურქი ექიმების შეფასებით, სათანადო მკურნალობის გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობის რეგრესის გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობას მიადგეს გამოუსწორებელი ზიანი. მაგალითად, ვეღარ შეძლოს ეტლის გარეშე გადაადგილება. თურქი ექიმების მიერ გამოგზავნილი შეფასებები და რეკომენდაციები დაახლოებით ორი თვის წინ მიღებისთანავე გადაეცა მეხუთე ინტენსიური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალს. ამასთან დაახლოებით ორი კვირის წინ წინ ელენე ხუშტარიას ადვოკატმა მიმართა პრეტენციულ დაწესებულებას პოლიტიკური პატიმრის მკურნალობის გეგმის შემუშავების, წარმოდგენისა და შეხვედრის ორგანიზების მოთხოვნით. დღემდე ამ მომართვაზე პასუხი წიარ მიგვიღია, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ პრეტენციური სამსახური გულგრილად ეკიდება პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მათ წინაშე კანონით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს.
1: კორუფციული სკანდალი რკინიგზაში ირკვევა, რომ ექვს დაკავებულ შორის ერთ-ერთი რკინიგზის ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი მაროქაშვილია. სუსმა საქართველოს რკინიგზის ყოფილ ხელმძღვანელზე დავით ფერაძეს ეძებნა გამოაცხადა ჯამში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. სისხლის სამართლებრივი დევნა 8 პირის მიმართ დაიწყო, მათგან 6 დაკავებულია, 2-ზე კი ძებნაა გამოცხადებული. საქმე ეხება კორუფციულ სქემებს საქართველოს რკინიგზაში. გამოძიების თანახმად 2019 წლის შემოდგომაზე საქართველოს რკინიგზის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ სააქციო საზოგადოების კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონების მოტყუებით და უფლების მიზნით ჩამოყალიბა შეთანხმებულად მოქმედი სტრუქტურული ფორმის მქონე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. სუსი ამბობს, რომ ფერაძემ დანაშაულებრივ სქემაში ეტაპობრივად არაერთი პირი, მათ შორის საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამდელი დირექტორიც ჩართო. სუსის ანტიკორუფციული სამსახურის მიერ დაკავებული ერთ-ერთი პირის ანზორ ჯამალაშვილის ადვოკატის გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით, ჯამალაშვილი ირწმუნება, რომ კანონს საწინააღმდეგო არაფერი ჩაუდენია. როგორც ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ტრეილერების და სატვირთოების გაქირავებით იყო დაკავებული. ჩვენ ველოდებით ბრალის მასალებს, იქ გამოჩნდება რა დოკუმენტებია ნაჩვენები. ალბათ ძალიან მალე გვექნება, როგორც მეუბნებიან 40 ტომია წლებია ამ საქმის გამოძიება მიმდინარეობს, განაცხადა ადვოკატმა. ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ ანგარიშში სკენჭისყრის წინ ლიეტუველმა ევროპარლამენტარმა დანილუს ჟალიმასმა ქართული ოცნების განცხადებებს უპასუხა და განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში სუვერენიტეტის დაკარგვაზე საუბარი რუსული დეზინფორმაციული ნარატივია. მისივე თქმით, რეალური საფრთხე საქართველოსთვის ევროკავშირისგან დაშორება და რუსეთის გავლენის ქვეშ მოქცევა. დანილუს ჟალიმას ტევე პირველის თარგმანით მოუსმენოთ.
2: The talks
3: საუბრები იმის შესახებ, რომ საქართველო თითქოს დაკარგავს სუვერენიტეტს ევროკავშირში გაწევრიანებით სრულიად შეესაბამება პრორუსულ პროპაგანდას, რომელიც ვრცელდება რუსეთის მიერ. ეს არის დეზინფორმაციული ნარატივი. სინამდვილეში საქართველო დაკარგავს სუვერენიტეტს, თუ ის არ იქნება ევროკავშირში, რადგან ახლა საქართველო ხდება დამოკიდებული მხოლოდ ერთ ქვეყანაზე. რეალურად რუსეთის მხარდაჭერაზე და შესაძლოა რუსეთის ზოგიერთ მოკავშირეზე. მაგრამ როგორც კი ქვეყანა არ შედის თავისუფალიერების თანამეგობრობაში, როგორიცა ევროკავშირი, მაშინ ის დულაც საფრთხეშია. ჩვენ ვიცით როგორია ზოგადი ტენდენცია. აზერბაიჯანი შორდება რუსულ გავლენას. იგივე ხდება ყველაზე მკაფიო ფორმით, შეგვიძლია ვთქვათ, სომხეთშიც, რომელიც ბრუნდება ევროკავშირისკენ. ასე რომ საქართველო შეიძლება დარჩეს ერთადერთ ქვეყნად, რომელიც სრულად იქნება კონტროლირებადი რუსეთის მიერ. აი ეს არის რეალური საფრთხე, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი არ არის დემოკრატია და მთელი ქართველი ხალხი საბოლოოდ იქნება რეპრესირებული ამ პრორუსული რეჟიმის მიერ.
2: And all the Georgian people will be suppressed finally.
1: ამ თემაზე შეფასებები კეთდება საქართველოშიც, როგორც ოპოზიციაში, ასევე ქართულ ოცნებაში. ამჯერად გიავულსკის და თინა ხიდაშას მოუსმინოთ.
4: ევროპარლამენტიდან შემოტევა მიმდინარეობს უკვე დიდი ხანია და თავის რეზოლუციებით მუდმივად უწყობდნენ ხელს გარკვეული ექსტრემისტული პროცესების განვითარებას და როცა ამას ეუნები აშკარად, როცა მაგალითები მოყავს ამისი და მით უმეტეს აშუქებ საზოგადოების საყურადღებოდ, ეს ითვლება პრორუსულ პოლიტიკად. და ეს ითვლება ანტიევროპულ პოლიტიკად და რასაგვარია ამას დეზინფორმაციას ეძახიან. არა თუ უსამართლობაა, არამედ სერიოზული კონსპირაციული გეგმა, რომელსაც ჰქვია სცენარი, რევოლუციის სცენარი.
5: ყველაზე ცუდი ამბავი ის არის, რომ ვფიქრობ, რომ უბრალოდ დროის გაწევა უნდათ. ანუ ცდილობენ რომ მოიგონ, მათ გაუჩნდათ რეალური შიშები იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირმა უკვე სინამდვილეში გახსნა მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე უკრაინასთან და მოლდოვასთან, მათ გაუჩნდათ შიშები, რომ ეს პროცესი შეიძლება ისეთი აღშარებული ტემპით წავიდეს, რომ მათ რომ დაგეგმილი აქვთ 2028 წელს არჩევნები და დარწმუნებული იყვნენ, რომ 2028 წლამდე საერთოდ არაფერი არ მოხდებოდა უკრაინასთან და მოლდოვასთან.

0: თუმცა ისევ იმაზე ილაპარაკებდნენ, რომ აი ხო გეუბნეოდით. ეხლა გაუჩნდათ შიშები, რომ შესაძლოა პროცესი წინ წავიდეს და ამიტომ დაიწყეს უკვე დროის მოგებაზე თამაში. მე სამწუხაროდ რამე სხვა ოპტიმიストურ საქმე ვერ ვხედავ, გამიხარდება თუ რამე სხვა გეგმა აქვს და რეალურად რამე ცვლილებებს აპირებენ, მაგრამ ამის მოლოდინი არ მაქვს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. უკრაინული დრონით დარტყმის შემდეგ მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იძულებული გახდა მუშაობა შეეჩერებინა. ეს ინფორმაცია სააგენტო Reuters ორმა ინფორმირებულმა წყარომ დაუდასტურა. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა კომპანია Gazprom Neftis მოსკოვის ქარხანას 16 ივნის შეუტიეს. ქარხნის ტერიტორიაზე მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. მისი ლიკვიდაციის შემდეგ მოსკოვის საგანგებო სიტუაციების სამმართველომ გამოაცხადა, რომ ინციდენტი საწარმოს ფუნქციონირებაზე არასახულა. თუმცა ამას Reuters-ის წყაროები უარყოფენ. მათი ინფორმაციით, უკრაინული დრონით დარტყმის შემდეგ ქარხანაში ნავთობის პირველადი გადამუშავების დანადგარი დაზიანდა, რომელზეც საერთო საწარმოო სიმძლავრის 53% მოდის. რუსეთმა კი ზაპოროჟიეზე იერიში მიიტანა, თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 7 დაშავდა. ტრის თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, 7 ადამიანმა მიიღო ნამსხროვების გამო დაზიანება. ასევე თავის ტრავმა და ჭრილობები, განაცხადა ზაპოროჟიეს გუბერნატორმა ივან ფიოდოროვმა. ისევე თქმით, რუსეთმა გასულ ღამეს ქალაქზე 5-მდე იერიში მიიტანა, რის შედეგადაც გაჩნდა ხანძარი და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. მივესალმები დიდი შვიდეულის მტკიცე განცხადებას, რომელიც უკრაინის მხარდაჭერის და რუსეთზე ზეწოლის გაზრდის ახალ ნაბიჯებს მოიცავს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, დიდი შვიდეულის ლიდერების განცხადებაში შეინიშნება ტონის და შეფასებების დადებითი ცვლილება. დიდი შვიდეული კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მსოფლიოს უძლიერესი დემოკრატიები ერთიანად დგანან უკრაინის გვერდით და უკრაინისთვის ყოვლის მომცველი სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის აღდგენის მიმართ ერთგულები არიან. ცხადებს სიპიკა. ირანმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გემების მიმართულებით უპილოტო საფრენი აპარატები გაუშვა. ინფორმაციას ამის შესახებ NBC News-ი ავრცელებს. ირანმა დრონები გემების მიმართულებით მას შემდეგ აგზავნა, რაც 14 ივნის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმის შეთანხმების შესახებ გახდა ცნობილი. ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის თქმით, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი დრონებს უშვებს კომერციული გემების მიმართულებით, თუმცა ამერიკელი სამხედროები მათ ჩამოგდებას ახერხებენ, ვიდრე ისინი რეგიონში მყოფ კომერციულ ან ამერიკის შეერთებულ შტატების სამხედრო გემებსა და პერსონალს საფრთხეს შეუქმნიან. საბოლოო სპორტი. ალჟირთან გამარჯვების და მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში ყველა დროის საუკეთესო თანაბომბარდირად გახდომის შემდეგ ლიონელ მესიმ მედიისთვის კომენტარი გააკეთა. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის სადებიუტო მატჩის დროს არგენტინელმა მოედანზე შემლები ვერ შეიკავა. ჟურნალისტებმა მას პირველად კითხვა სწორედ ამის შესახებ დაუსვეს. რატომ ვიტირე? ეს არ უკავშირდებოდა ფეხბურთს. რამდენიმე რთული დღე გავიარე, მაგრამ მადლიერი ვარ მთელი დელეგაციის და ჩემი თანაგუნდელების, რადგან ისინი მუდამ ჩემ გვერდით იყვნენ და დიდ ძალას მაძლევდნენ ამ ყველაფრის გადასატანად. იმედი მაქვს, ჩემი გულშემატკივრები ისე ამოვნებდნენ ამ მომენტით და იმით, რაც დღეს მოხდა, ისევე როგორც ჩვენ გვსიამოვნებს. კიდევ ერთხელ ვუხდი მათ მადლობას, რადგან მათი წყალობით საკუთარ მოედანზე ვთამაშობთ. ეს კი უდიდეს უპირატესობას გვაწევს, განაცხადა მესი. არგენტინის ეროვნული გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე მეორე მატჩს 22 ივნის ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: რეკლამა.
4: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 410 1028. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
6: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
7: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-38.

გავეცნოთ 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდი ამოსამდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 24, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელმაჩაურში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ცხინვალსა და ამბროლაურში 26, გორში 31, გუდაურში 18, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, მესტიაში 22, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 28 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავში 31, გურჯაანსა და საგარეჯოში 29, ცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე გველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 27 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 25, პარიზში 26, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 27, სტამბოლში 29, 23 გრადუსი სითბო კიევსა და ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 17 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ხალხისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-38.

0: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 13 პირის სასამართლო პროცესი ერთი კვირით გადაიდო. საიას განცხადებით, საბას ხვიტარიძის საქმეზე გამოძიება არაეფექტურად მიმდინარეობს. ბლუმბერგის ინფორმაციით, ტრამპს ბრძოლის ველზე რუსეთის გამარჯვების აღარ სჯერა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. ფათომის კლინიკაში გარდაცვლილი არასრულწლოვნის ოჯახის წევრები და მეგობრები აცხადებენ, რომ სოციალურ ქსელში მუქარი შემცვლელ შეტყობინებებს იღებენ. მათი ვერქმით უცნობი პირები ლუკა ჩხიკუშვილის გარდაცვალების საქმეზე საჯარო საუბრის შეწყვეტას ითხოვენ და პასუხისმგებლობით ემუქრებიან. ოჯახის გამოძიებას, ბავშვის სიკვდილში დამნაშავეების გამოვლენას და დასჯას თხოვს. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 9 ივნისს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩოხატაურის ნომერ 1 საჯარო სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლე ლუკა ჩხიკუშვილი ოპერაციამდე ნარკოზის შეყვანის შემდეგ კლინიკაში გარდაიცვალა. ოპერაცია მას იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში უნდა გაეკეთებინა. მუხტარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული 13 პირის სასამართლო პროცესი ერთი კვირით გადაიდო. ამის მიზეზი მათთან საპროცესო შეთანხმების შესაძლო გაფორმებაა. როგორც დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი, დაკავებულმა პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნით მიმართეს დაკავებულებმა, თუმცა უწყებას ამ ეტაპამდე აღნიშნულზე არ უშველია. შესაბამისად, ადვოკატებმა პროცესის გადადების შუამდგომლობა დააყენეს, რათა პროკურატურისგან საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით პოზიცია გახდეს ცნობილი. მომდევნო სხდომა კი 24 ივნის 11 საათზე გაიმართება. საბას ხვიტარიძის მიმართ

0: ეს მიმოწოდოთ ინფორმაცია საბას ხვიტარიძის წამების ფაქტზე გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაზარალებული საბას ხვიტარიძის ინტერესებს 2026 წლის თებერვლიდან იცავს საქმეზე, რომელიც შეეხება 2024 წლის 5 დეკემბერს სამართალდამცავთა მხრიდან საბას ხვიტარიძის მიმართ განხორციელებულ წამების ფაქტს 8 ეპიზოდად. 2024 წლის 5 დეკემბერს ხამის საათებში საბას ხვიტარიძე გადაადგილდებოდა მამასთან ერთად თბილისიდან გურიის მიმართულებით. ქალაქ ზესტაფონთან ახლოს მათი ავტომობილი გააჩერა საპატრულო პოლიციის მანქანამ. ავტომობილთან მივიდა საპატრულო პოლიციის სამი თანამშრომელი, რომლებმაც ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დააკავეს საბას ხვიტარიძე და ჩასვეს საპატრულო პოლიციის ავტომობილში. მიუხედავად მოთხოვნისა, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა არ ჩართეს სამხრე კამერები და არ გააკეთეს არანაირი განმარტება დაკავების საფუძვლებთან დაკავშირებით. სწორედ ამის შემდგომ იწყება ის 8 ეპიზოდი, რომლებიც როგორც იზოლირებულად და ასევე ერთობლიობაში ქმნის ძალიან მნიშვნელოვანი დანაშაულის შემადგენლობას წამებასთან დაკავშირებით. ეს არის სწორედ ის კვალიფიკაცია, რომელსაც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აძლევს დაზარალებული საბას ხვიტარიძის მიმართ განხორციელებულ ქმედებას.
1: ჩვენი პოზიცია არის წლება ევროკავშირთან დიალოგისთვის ყოველთვის ვიყავით მზად. არაერთხელ განმაცხადეთ, რომ ცალმხრივად მეგობრობის რეჟიმში რჩებით. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ჭეიშვილმა განაცხადა. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა განცხადებებიც. ბერდია სიჭინავას, გრიგოლ გეგელიას და ირაკლი ჭეიშვილს მოუსმინოთ.
2: ევროპარლამენტის ნებისმიერი რეზოლუცია, თქვათ პასეს ნებისმიერი რეზოლუცია, ევროკომისიის გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება, ამ ყველაფერზე პასუხი მსგავსება პერსონალურად ეკისრება, რა თქმა უნდა, უცნების ხელისუფლებას, რომელიც საკუთარ ქმედებებზე და სახელმწიფო სახელით გადაწყვეტილებებზე არის პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, იქნება მნიშვნელოვანი გზავნილები და აბსოლუტურად ესე რა ვთქვათ, წმინდა წერილი არ არის, რა თქმა უნდა, რეზოლუცია, იქნება საკითხები, რასაც მისაღები იქნება ქართული საზოგადოება ისტორიულ პერსონალურ ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის იქნება საკითხები, რაც შეიძლება ჩვენთვის მაგალითად სხვაგვარი პოლიტიკური შეფასების სივრცე სტოვებდეს. ამიტომ დაველოდოთ ამ რეზოლუციას.
3: რეზოლუცია არის კრიტიკული. მე ვფიქრობ, რომ ეს რეზოლუცია ძალიან მკაფიოდ აჩვევს, რომ ეს რეჟიმი არის თავისი არსით ანტიქართული და ანტიევროპული და რომ მის პირობებში წარმოუდგენელია ღირებულებითი დამხმარე ევროპულ კავშირსა და საქართველოს შორის. და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ რეალურად ამ რეჟიმის პირობებში ევროპული ინტეგრაცია მთლიან დაჩერებული. არა გადადებული 2020 წლამდე თუ სხვა, არამედ საერთოდ მთლიანად გაჩერებული.
4: ერთის მხრივ გრესაუბრებიან თითქოს მოლაპარაკებებისთვის მზადარიან და მეორეს მხრივ რა გადაწყვეტილებებს აღებულობენ, თავადაც ხედავ, ითხოვენ რა დასანქცირებას ამა თუ იმ თანამდებობის პირების, მედია საშუალებების, ნებისმიერი გადაწყვეტილება მათი რაც არ უნდა ავიღოთ, არის ზუსტად ორმაგი სტანდარტით გაჟღენთილი, ნებისმიერი მათი რეზოლუცია არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი რეზოლუცია და ამ ფორმატში თუ აპირებენ ესენი ჩვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ურთიერთობა წინ ვერ წავა.
1: ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ ანგარიში სკენჭისყრის წინ ლიეტუველმა ევროპარლამენტარმა დანილუს ჟალიმასმა ქართული ოცნების განცხადებებს უპასუხა და განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში სუვერენიტეტის დაკარგვაზე საუბარი რუსული დეზინფორმაციული ნარატივია. მისივე თქმით, რეალური საფრთხე საქართველოსთვის ევროკავშირისგან დაშორება და რუსეთის გავლენის ქვეშ მოქცევა. ამავე თემაზე სალომე სამადაშვილს და დიმიტრი ცკიტიშვილს მოუსმინოთ.
5: ერთი ეს არის ევროკავშირთან დაკავშირებით არსებული დღისწესრიგის განახლება იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტულ პირობებს შეასრულებს ხელისუფლება და მეორე გზა ეს იყო კიდევ უფრო კონკრეტულ რეჟიმში შესვლა ევროკავშირთან ურთიერთობებში, რაც გულისხმობს პოტენციურად მათ შორის სანქციების რეჟიმის შემოღებას. როგორც ჩანს ქართულმა ოცნებამ, ვერ მიიღო ბიძინა ივანიშვილის გამწვანე შუქი, რომ წავიდეს რაიმე დარეგულირების გზით ევროკავშირთან და შესაბამისად მათ იციან, რომ მხოლოდ დროის საკითხია, როდესაც ევროკავშირს მოუწევს უკვე ივანიშვილის სანქცირება. მე ყველას მინდა შევახსენო, ვისაც არ ახსოვს, რომ საკმაოდ ბევრი შანსი მიცა ევროკავშირმა თავის დროზე ვიქტორ იანუკოვიჩს, სანამ მოუწევდა უკვე სანქციების პოლიტიკის ამუშავებას მასთან მიმართებაში. მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ორგოს მომავალში, ასე ვთქვათ, უკვე დაუახლოვდება იმ მომენტს, როდესაც შეუცევადი გახდება საჭიროება ევროკავშირის მხრიდან მისი სანქციები.
6: ევროპარლამენტის გადაწყვეტა

0: შეიძლება და ის განწყობები, რომელიც არის ევროპარლამენტში, დიდწილად განაპირობებს, როგორი იქნება დამოკიდებულება ზოგადად ევროპაში და ევროპულ ხელმძღვანელობაში. ეს იქნება ერთგვარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციული, მაგრამ სახელმძღვანელო დოკუმენტი მაღალი რანგის, მაღალი დონის პოლიტიკურ ინსტიტუტიდან, რომელსაც აუცილებლად გაითვალისწინებენ თავის საქმიანობაში ევროკავშირის მაღალი დონის ორგანოები. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს დღესასწაულიდან არ გამოდის, მიუხედავად იმისა, რომ ფუნდამენტური უკუსლო არის დემოკრატიული მიმართულებით.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინაში ომის მიმართ მიდგომა შეცვალა. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს. ბლუმბერგის წყაროების ცნობით, ახლა ტრამპის გარემოცვასა და დიდი შვიდეულის ლიდერებს შორის ჩამოყალიბდა საერთო მოსაზრება, რომ რუსეთს ბრძოლის ველზე გამარჯვების მიღწევა აღარ შეუძლია. ეს მკვეთრი ცვლილებაა ტრამპის წინა პოზიციასთან შედარებით. 2025 წლის აგვისტოში ალასკაზე ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ ის მიიჩნევდა, რომ უკრაინას კოზირები არ ჰქონდა და ტერიტორიულ დათმობებზე უნდა წასულიყო. დიდი შვიდეულის ერთ-ერთი წარმომადგენლის თქმით კი, რომელმაც ანონიმურობის დაცვა ითხოვა, ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპელი მოკავშირეები თანხმდებიან, რომ კიევის პოზიციები ძლიერდება, წერს ბლუმბერგი. კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიის ინსტიტუტის კისის გამოკითხვის თანახმად, უკრაინელების 98% ომის შემდეგ ხელისუფლებაში ცვლილებებს ელის, ხოლო პრეზიდენტის შეცვლის მოლოდინი მოსახლეობის 67%-ს აქვს. კისის გამოკითხვების მიხედვით, უკრაინელების უმრავლესობა ომის დასრულებამდე არჩევნების ჩატარებას ეწინააღმდეგება, თუმცა მისი დასრულების შემდეგ ცვლილებას სურს. გამოკითხვის თანახმად, 3 წლის წინ ძალაუფლების გადატვირთვის მომხრე 73% იყო, რაც დღეს 98%-ამდე გაიზარდა. კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიის ინსტიტუტმა გამოკითხვა 2026 წლის 7 მაისიდან 3 ივნისამდე პერიოდში ჩაატარა და დაახლოებით 1000 რესპონდენტი გამოკითხა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროკავშირს რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას ჰორმუზის სრუტის საკითხში დახმარების სანაცვლოდ სთავაზობს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. გამოცემის ინფორმაციით, ევროპელი ლიდერები საფრანგეთში გამართულ სამიტზე ირანის და უკრაინაში ომის გამო ტრამპთან მწვავი დაპირისპირებისთვის მომზადებულები ჩავიდნენ, თუმცა წყაროების ცნობით მოლაპარაკებების პირველი დღის შემდეგ მათ მოულოდნელი ოპტიმიზმი გაუჩნდათ. ტრამპთან ურთიერთობის მიმართ და ნაკლებად შეშფოთებული იყვნენ იმის გამო, შეიძლება თუ არა მომავალ თვეში თურქეთში დაგეგმილი ნატოს სამიტი. საბოლოო ტრამპმა ლიდერებს განუცხადა, რომ ის გაზრდის ეწოლას რუსეთზე, რათა უკრაინაში მიმდინარე ომი შეწყვიტონ, თუმცა სანაცვლოდ ითხოვს, რომ მოკავშირეები ირანთან შეთანხმების სტაბილიზაციაში ჩაერთონ. ევროპა იწყებს კაია კალასის აბსურდულობის გაცნობიერებას. ამ სათაურით სტატიას გამოცემა ტელეგრაფი აქვეყნებს. საავტორო სტატიაში ნათქვამია, რომ ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ამოცანა არის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინაცია და ფორმულირება. პრობლემა კი იმაშია, რომ ევროკავშირის ასეთი ერთიანი საგარეო პოლიტიკა სინამდვილეში არ არსებობს. დაბოლო სპორტი. მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ჯგუფის შეხვედრაში, სადაც საფრანგეთმა სენეგალი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა, რამდენიმე საინტერესო ფაქტი დაფიქსირდა. კილიან მბაპემ 2 გოლი გაიტანა, რითაც საფრანგეთმა გახსნით მატჩში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ამავე დროს კაპიტანმა ნაკრებში 58 გოლი დააგროვა და საფრანგეთის ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. თუმცა ფიფას ჯიურიმ მატჩის საუკეთესო მოთამაშედ ფრანგების და მიუნხენის ბაიერნის შემტევი მაიკ ოლისე დაასახელა, რომელმაც 2 საგოლე გადაცემა შეასრულა. ბაპეს შემდეგი მიზანი მიროსლავ კლოზეს რეკორდის დამხობაა. გერმანელს კი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში ყველაზე მეტი 16 გოლი აქვს გატანილი, ბაპეს კი 14. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15-ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450-ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
4: Реклама. მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 31, გუდაურში 15, ბაკურიაში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

ვიცი რომ შეგიყვარდე მინდა გაგაც მერე გაგაკ სიყვარული და ფიქრი გასცა გაჩუქე ყვავი სვიმაში გაზრდილს ჩაკიდებ ხელს გადავდგავ მთებს ხელს რომ გაგიშვებ უკან დავიხი სადმე დავჯდები ფიქრი დავთვლები მოვა დრო და ჩემი გახდები.

ისინ დაგახნევ წვიმას ჩემ გულში გაზრდე იაზრდე პირობას გაძლევ შენთან მიქნევ და შეგიყვარებ მე შენ გპირდები და შევიცვლები მე შენ გპირდები.

0: რასქემით არეკეტებდნენ ბიზნეს საქართველოში დაკავებულია 21 პირი. კორუფცია რკინიგზაში გიორგი მარუხაშვილი დუმილის უფლებას იყენებს. კანადის პრემიერ-მინისტრის თქმით უკრაინასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უფრო რეალისტური ხდება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობ. რასქემით არეკეტებდნენ ბიზნეს საქართველოში. ირკვევა, რომ სახლების გადაწვის უკან ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები იდგნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ განაცხადა, რომ თბილისში, შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 21 პირი დააკავეს. ირკვევა, რომ კიდევ 9 პირს ბრალი წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრებლად, მათ შორის საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტს. დასახელდა საზღვარგარეთ მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტის ელმურაზ მამედოვის გვარი. გამოძიების ინფორმაციით ამჟამად დაკავებულები ფინანსური დავების მოსაგვარებლად აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, რომლებშიც მამედოვი მონაწილეობდა. საქმის მასალების მიხედვით ეს უკანასკნელი უკავშირდებოდა საქართველოში მასთან კავშირში მყოფ პირებს, რომლებიც როგორც პირადი სარგებლის მიღების მიზნით ასევე კრიმინალური ავტორიტეტის სასარგებლოდ ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს გარკვეულ ვადებში კუთვნილი ბიზნესიდან დიდი ოდენობით თანხის გადახდა საკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშ წორებითან სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. კორუფციული სკანდალია საქართველოს რკინიგზაშიც. საქმის ფარგლებში დაკავებული რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ფილიალის იმჟამინდელი დირექტორი გიორგი მარუხაშვილი დუმილის უფლებას იყენებს. როგორც მისმა უფლებადამცველმა სალომე ჯანუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მარუხაშვილის პოზიცია ბრალთან დაკავშირებით მას შემდეგ ხდება ცნობილი, რაც საქმის მასალებს გაეცნობიან. ამ ეტაპზე, რაც ადვოკატმა ჟურნალისტებს უთხრა, საქმეში ძირითადად მოწმეთა ჩვენებებია. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული 13 პირის სასამართლო პროცესი ერთი კვირით გადაიდო. ამის მიზეზი მათთან საპროცესო შეთანხმების შესაძლო გაფორმებაა. სხდომა 24 ივნის 11 საათზე ჩატარდება. ამ თემაზე პროკურორებს ლევან მახაშვილს და რუინხინთიბიძეს და ადვოკატებს გურან და ხურდოვანიძეს და ბორის ჩერე ორას მოუსმინეთ.
2: პირობებს რაც შეეხება კონკრეტულად თოლორაიების შემთხვევაში ჩვენ მოთხოვნილი გვაქვს

0: პროკურატორამ განიხილოს აღნიშნული პირობები.
1: ბრალდების მხარემ ჯერ ვერ მოახერხა პირობების შეთავაზება. ჩემი მარცხენით ამ შემთხვევაში თუ ადამიანს უნდა არჩევანი გააკეთოს თავისუფლად სასარგებლოდ, ამის სრული უფლება აქვს გამომდინარე იქიდან, რომ აქ ველოდო ობიექტის ორ დასაბუთებულ და სამართლიან გადაწყვეტილებას არის მგონია ძალიან დიდი ოპტიმიზმი.
2: 13 ბრალდების მომართული აქვს ჩვენთვის საპასუხისმგებლობის გაფორმების თხოვნით, ეს დააფიქსირეს დღევანდელ სასამართლო პროცესებს. ჩვენ განვიხილავთ ამ განცხადებებს, რა თქმა უნდა, და ბრალის ხარისხის მიხედვით მიიღებ გადაწყვეტილება. ყველა ბრალდებულს განსხვავებული მოთხოვნა აქვს დაწერილი, რა თქმა უნდა, განვიხილოთ ყველას მოთხოვნა და ჩამოვყალიბდებით, რა თქმა უნდა. ყველა ბრალდებულს განსხვავებული მოთხოვნა აქვს, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი მათგანი დაცვის თანამშრომლის უკანასკნელ, ზოგიერთი მათგანი პოლიციის უკანასკნელ, ზოგიერთი იჭრება ეზოში და ასე შემდეგ. შესაძლებელია მოკლედ და იგივე ქონდეს ადამიანებს, თუმცა მათი ქმედება იყოს განსხვავებული თითოეულის ქმედებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. მაგრამ ინჯერეთ ამ ყველაფერს
3: პაპუაშვილი კახელია და სამხარაძე იმერელი ის კახურად პირდაპირ საუბრობს, რასაც ფიქრობენ ქართულ უცნებაში და ეს იმერულად ახოვს ტრიუკებს ატარებს, რომ ვითომ მზადარიან მოლაპარაკებებისთვის. სხვადასხვა ტაქტიკას ირჩევენ და აბნევს ეს საზოგადოებას. ათასი შეთქმულების თეორია იწყება, რომ აი რა ხდება, სამხარაძე ერთს ამბობს და პაპუაშვილი მეორეს. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა გია ხოხაშვილმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რითაც პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლო სამხარაძის განცხადებას გამოეხმაურა. იმის შესახებ, რომ ქართულმა მხარემ ლუქსემბურგს სთხოვა ევროკომისიასთან საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხი დააყენოს და მზადარიან კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროთ, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით. რაც ეხება ამ თემაზე გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებებს ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში. საქართველოს გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გამო აშავებდნენ, აშანტაჟებდნენ, თურმე ახლა ეს კანონი ყველასთვის აუცილებელი ყოფილა. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. მისივე თქმით, გამჭვირვალობის შესახებ კანონი ქვეყანას ჭირდება. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
4: მზად ვართ, რომ ვისაც აქვს ინტერესი და სურვილი, ახსნათ ამ კანონის მნიშვნელობა და რატომ იქნა მიღებული. ამას გულისხმობს ბატონი სამხარაძე. კიდევ ერთხელ, ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ ევროპელ თუ არა ევროპელ კეთილმოსურნეს აუხსნათ, რომ გამჭვირვალობის კანონი რისთვის იქნა მიღებული. და თუ იქ ექნებათ არგუმენტები საპირისპირო, ჩვენ მოვისმენთ ამას და ვიმჯერებთ. ამაზე საუბარი. არანაირი უკან დახევა არ იქნება, იმიტომ რომ გამჭვირვალობის კანონმა და ამერიკის ფარამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ აქ უსამშობლოების დაფინანსება შემცირდა მნიშვნელოვნად.
3: რაც ეხება ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებში ამბობენ, რომ ევროპარლამენტი ხელისუფლებისგან მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ოცნების წარმომადგენლები ფინანსურ სანქციებს ვერ ასწრებიან. ამ თემაზე გიორგი ბუტიკაშვილს, გიგა ლემონჯავას და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინოთ.
5: პარლამენტი ძითხოს კომისიისგან ქმედი ნაბიჯების გადადგას და ეს არის მკაცრი მოთხოვნა პარლამენტის მხრიდან, ასევე განსხვავდება ეს მოთხოვნები ყველა წინარე მოთხოვნებისგან და ამას ხვდება ქართული ოცნებაც, რომ დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად დადგება ფინანსური სანქციები ქართული ოცნების წინააღმდეგ, ივანიშვილის წინააღმდეგ. ამიტომ ხვდება, რომ სამხარაძე ევროკავშირთან ურთიერთობის გადატვირთვას ითხოვს, ამიტომ ცდილობენ სისტემაში შეიყვანონ როგორც ქართული ხალხი, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლები, რომ მათ დიალოგის სურთ. შესაბამისად ქართულმოცნამ იცის, რაც უნდა გააკეთოს და ის манипуляცია არ გამოვა. ასევე იცის, რომ ამ რეზოლუციას აუცილებლად მოყვება შედეგი.
6: ჩვენ ახლა უახლოვდებით მომენტს, როდესაც შეერთებული შტატების მოთხოვნები რეჟიმის მიმართ დაემთხვევა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ევროკავშირის ინსტიტუტების მოთხოვნებს რეჟიმის მიმართ. ანუ სრული საერთაშორისო კონსენსუსი შეიკრება იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკური პატიმრები უნდა იყვნენ გარეთ. ეს ბუნებრივია, რომ ესე იყო უბრალოდ ახლა ამ ყველაფერს მიეცემა მალე უკვე ოფიციალური სახე, რომ დრაკონული კანონები უნდა გაუქმდეს, რომ ბიძინა ივანიშვილი პირადად და მისი პროპაგანდისტული მედია საშუალებები უნდა მოხდნენ, რაც შეიძლება ფართო და მწვავე საერთაშორისო სანქციების ქვეშ.
4: გრძელდება ადამიანების დაყადაღება, დაკავება უკანონოდ, მათ შორის არადემოკრატიული კანონების მიღება, შესაბამისად შეუძლებელია რამე შეიცვალოს. და პირიქით, უფრო მეტად დამძიმდება ყველაფერი, მათ შორის იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც არ იღებენ, შეიძლება მიიღონ უახლოეს მომავალში. ასეც ჩვენ სამწუხაროდ ვაფრთხილებთ საზოგადოებას, ეს არ შეიძლება ყოველთვის უზომო იყოს, შეიძლება სხვა მიმართულებებსაც.
7: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. უკრაინასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უფრო რეალისტური ხდება. ამის შესახებ კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა. კარნის განცხადებით, ბოლო 36 საათის განმავლობაში

0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან 7 თუ 8 საუბარი ჰქონდა და სხვადასხვა თემა, მათ შორის ირანის, ლიბანის და უკრაინის საკითხები განიხილეს. უკრაინის შესახებ საუბრებში ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციის ცვლილება შესამჩნევია, რომელიც ჩვენი აზრით უფრო რეალისტურია ბრძოლის ველზე არსებული ვითარების, ომის შესაძლო შედეგის და რუსეთის მარცხის პერსპექტივის გათვალისწინებით, განაცხადა კარნიმ. მისივე თქმით, რისკები ჯერ კიდევ არსებობს, თუმცა ტონის ცვლილება თამაშის წესების შემცვლელი ფაქტორია. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი აცხადებს, რომ ლეიბორისტური პარტიის ლიდერობასთან დაკავშირებული გამოწვევების გამო გაბრაზებული არ არის. არ ვარ გაბრაზებული, რადგან ვახსენებ თავს, წარმოუდგენელი პრივილეგიაა იყო გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი, აცხადებს სტარმერი. მისივე თქმით, ამ პრივილეგიის ნაწილია დიდი შვიდეულის მსგავს სამიზნე დასწრება, სახელმწიფოსთვის მსახურება და რთულ გამოწვევებთან განკლავება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მას ნებისმიერ გამოწვევასთან განკლავება სურს. რუსეთის მიერ სომხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირში ერევნისთვის სავაჭრო შეღავათებს ამზადებენ. ამის შესახებ Financial Times იწერს. ბრიტანული გამოცემა აღნიშნავს, რომ ევროკავშირი სომხეთისთვის საგანგებო შეღავათებს ამზადებს, რათა ერევანმა რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვების ანაზღაურება შეძლოს. გერმანიის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა CDF-მა წაშალა რეპორტაჟის ნაწილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ილონ მასკი ჩრდილოეთ ირლანდიაში მიგრანტებზე ნადირობის მოწოდებით გამოვიდა და აღნიშნა, რომ ფორმულირება შეცდომაში შემყვანი იყო. მანამდე მასკმა აღნიშნა, რომ CDF-ის წინააღმდეგ სამართლებრივი პროცესი დაიწყო. აღმოშფოთებელი ტყუილების გამო საქმე ხება გასულ კვირას ბელფასტში მომხდარ ძალადობას, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში ქუჩაში დანი თავდასხმა მოხდა. პოლიციამ შემთხვევის ადგილზე სუდანის მოქალაქე დააკავა, რომელიც მოგვიანებით სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში მკვლელობის მცდელობის ბრალდები დატოვა. დაზარალებული მძიმე დაიჭრა და სასამართლოზე გაირკვა, რომ თავდასხმის შედეგად მან მარცხენა თვალი დაკარგა. ამ შემთხვევამ ბელფასტში არეულობა გამოიწვია, ჩრდილოეთ ირლანდიაში არეულობამ საერთაშორისო ყურადღება მიიპყრო, მათ შორის გერმანიაშიც, სადაც მიგრაციის საკითხი ასევე წვავე პოლიტიკური თემაა. აპოლოს ტრადიციულად სპორტი, მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ჯგუფის შეხვედრა, სადაც საფრანგეთმა სენეგალი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა, იყო დიდიე დეშამის მეოცე მატჩი მსოფლიო ჩემპიონატზე მთავარი მწვრთნელის რანგში, რითაც ის ბორა მალუტინოვიჩს, ოსკარ ტაბარეს და მარიო ზაგალოს გაუთანაბრდა. მუნდიალზე მასზე მეტი მატჩი მხოლოდ 3 მწვრთნელს აქვს გამართული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: რეკლამა.
3: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იდგა. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 11, გუდაურში 15, ბაკურიანში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იდგა.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: ელენე ხოშტარიას დედა ბიძინა ივანიშვილს მიმართავს. მზადება 20 ივნისის აქციისთვის. დიდი შვიდეულის ლიდერების კომუნიკე.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: განაჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე, ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. როგორც არასოდეს ისე მინდა მისწვდეს ჩემი ხმა ბიძინა ივანიშვილს, ელენეს ტყუილა დაჭერისთვის და მისი ჯანმრთელობის გაუარესებისთვის ვერ გადამირჩები. მე გეყოფი შენ. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას დედა ირინე გუნცაძე სოციალურ ქსელში წერს. დღეს ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა განაცხადა, რომ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება, ის გადასაადგილებლად ხელჯოხს იყენებს. შოთა თუდბერიძეს და გიგა ლემონჯავას მოუსმინოთ.
2: უკვე 10 თვეა ელენე ხოშტარია უკანონო მყოფება საჯარიმოს დაწესებულებაში, სადაც დაახლოებით 4 თვის წინ დაიწყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ეტაპობრივი და შესამჩნევი გაუარესება. ყოველი ვიზიტის დროს ჩვენთვის მისი ადვოკატებისთვის თვალშისაცემია სიმპტომები, რომლებიც შესაძლებელია საგანგაშო მდგომარეობაზე მიუთითებდნენ. უფრო ზუსტად ესენია სახსრების ძლიერი ტკივილი, მოძრაობის გაძნელება, პერიოდულად სახსრების მოძრაობის შეზღუდვა, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერასაც კი და გადაადგილებისას სჭირდება ყავარჯელი. ელენე ხოშტარია არაპირებდა ინფორმაციის გასაჯაროებას, თუმცა მას შემდეგ, რაც დარწმუნდა, რომ როგორც ციხის სამედიცინო პერსონალმა, ისე დაწესებულების დირექტორმა არ გამოიჩინა საკმაოდ ყურადღება, გადაწყვეტა მისი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის საზოგადოებისთვის გაზიარება. ელენეს არავითარ პრეტენზია არ აქვს დაწესებულების თანამშრომლებთან, კერძოდ ექსპერტთან და ოფიცრებთან, თუმცა აღსანიშნავია დაწესებულების სამედიცინო პერსონალისა და დირექტორის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. მათ მიერ ამ 4 თვის მანძილზე ჩატარებული სამედიცინო კვლევები და პროცედურები სპორადული, არასისტემური, არაეფექტური და უშედეგოა. იმის გამო, რომ მას დღემდე არ აქვს საჭირო კვლევები და პასუხები დამკვირვებლების გეგმა, ჩვენ კონსულტაცია გავიარეთ უცხოეთის, უფრო ზუსტად თურქეთის კლინიკაში ელენეს მკურნალ ექიმებთან. თურქი ექიმების შეფასებით, სათანადო მკურნალობის გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობის რეგრესის გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობას მიადგეს გამოუსწორებელი ზიანი. მაგალითად, ვეღარ შეძლოს ეტლის გარეშე გადაადგილება. თურქი ექიმების მიერ გამოგზავნილი შეფასებები და რეკომენდაციები დაახლოებით 2 თვის წინ მიღებისთანავე გადაეცა მეხუთე პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალს. ამასთან დაახლოებით 2 კვირის წინ ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა მიმართა პენიტენციური დაწესებულებას პოლიტიკური პატიმრის მკურნალობის გეგმის შემუშავების, წარმოდგენისა და შეხვედრის ორგანიზების მოთხოვნით. დღემდე ამ მომართვაზე პასუხიც კი არ მიგვიღია. რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ პენიტენციური სამსახური გულგრილად ეკიდება პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მათ წინაშე კანონით დაწესებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს.
3: ელენეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით აქამდე განვითარებულ და მომავალში მოსალოდნელ ძიმე შედეგებთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რეჟიმს და პირადად ბიძინა ივანიშვილს. რეჟიმის წარმომადგენლები სრულად ფლობენ ინფორმაციას ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, თუმცა უარს ამბობენ ადეკვატური, სისტემური და შედეგზე ორიენტირებული სამედიცინო დახმარების გაწევაზე. დღეს ჩვენი მიზანი

0: გიგაური ამბობს, რომ პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი ქალი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობას რამდენიმე კვირა აქვს ინფორმაცია, თუმცა ამაზე საჯარო საუბარი თავად ხოშტარიას არ სურდა. რატომ? იმიტომ, რომ ღირსეული ადამიანია, იმიტომ, რომ არაფერს თხოვს ამ რეჟიმს, იმიტომ, რომ საკუთარი ტკივილის გამოყენებაც კი არ სურს, წერს ეკა გიგაური სოციალურ ქსელში. ნიკა გვარამიას თქმით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკვე იმდენად მძიმე იყო, რომ ამ საკითხზე დუმილი შეუძლებელი გახდა. როგორც კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი სოციალურ ქსელში წერს, დაკავებული ქალი პოლიტიკოსის ინვალიდიზაცია დიდი სისწრაფით მიმდინარეობს. ფაქტობრივად, ელენეს ქართულმა უცნებამ უკანონო პატიმრობასთან ერთად ჯანმრთელობის სამუდამოდ მოშლა მიუსაჯა, წერს გვარამია სოციალურ ქსელში. სპეციალური პენიტენციურ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის შესახებ მისი ადვოკატის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას ეხმაურება. უწყება ამტკიცებს, რომ ნომერ მეხუთე ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი პატიმრის მდგომარეობის პერიოდულ დამძიმებას ქრონიკული დაავადებები იწვევს. ციტატა მათი განცხადებიდან: ელენე ხოშტარიას დიაგნოზის აბსოლუტური უმეტესობა დადგენილი ჰქონდა დაწესებულებაში შემოსახლებამდე და ისინი წარმოადგენს ქრონიკულ დაავადებებს, რომელთათვისაც დამახასიათებელია პერიოდული გამწვავება. მსჯავრდებულმა რევმატოლოგთან განმეორებით კონსულტაციაზე უარი განაცხადა. მორიგი კონსულტაცია ჩანიშნულია დღეს, 2026 წლის 17 ივნისს, რასთან დაკავშირებითაც მსჯავრდებულს წინააღმდეგობრივი პოზიცია არ გამოუხატავს. მსჯავრდებულის ადვოკატის მიერ წარმოდგენილ განცხადებაზე სამსახურის მხრიდან განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება. მას დაუყოვნებლივ მიეწოდა ინფორმაცია მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, რაც შეეხება შეხვედრას როგორც ელენე ხოშტარიას, ისე ნებისმიერი ბრალდებულის თუ მსჯავრდებულის ადვოკატი შეუფერხებლად ხვდება როგორც პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს, ისე მის მკურნალობაზე პასუხისმგებელ სამედიცინო პერსონალს. აქვე სპეციალური პენიტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ გამოთქვამს მზაობას დამატებით შეხვედრასთან დაკავშირებით. პენიტენციური სამსახური მკაცრად მოუწოდებს ნებისმიერ პოლიტიკურად დაინტერესებულ პირს თავი შეიკავონ მსგავსი ცრუ და გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან, წერს უწყება. 10-თვიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ ელენე ხოშტარიას მკურნალობის გარეშე შეუქცევადი ზიადი ემუქრება. ამის შესახებ ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიენე სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. გალენიანი ევროპარლამენტარი აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტმა აღიარა ელენე ხოშტარიას დამამცირებელ პირობებში ყოფნა და სპეციალიზებული მოვლის საჭიროება. საქართველოს ხელისუფლება უგულვებელყოფს მკურნალობის გეგმის მოთხოვნებს. ეს პოლიტიკური დევნაა, გაათავისუფლეთ ელენე, წერს ევროპარლამენტარი. ევროკავშირის რეზოლუცია იქნება ყველაზე მწვავე, ეს განცხადებაც რასა იუკნევიჩიენემ გააკეთა. მის ამ განცხადებას ახლა TV ფორმულას თარგმანით მოუსმენთ.
1: 2022 წლის ფართომასშტაბიან ომამდე აქ არავინ საუბრობდა გაფართოებაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის, არავინ. არ არსებობდა ამის პოლიტიკური ნება და ახლა უკრაინელების გამო, მათი გმირული ბრძოლის გამო, ევროპული ცხოვრების წესისთვის ეს ფანჯარა გაიღო, მოლდოვისთვის, საქართველოსთვის და ასევე დასავლეთ ბალკანეთისთვის. აქ არის ყველაზე დიდი, მე ვიტყოდი, დანაშაული ქართული ოცნების ამ დე-ფაქტო მთავრობისა, რომ ისინი არ ამხოლოდ არ იყენებენ ამ საშუალებას, არამედ მიდიან საპირისპირო გზით შორს ევროკავშირის წევრობისგან. ანგარიში იქნება ძალიან კრიტიკული, ყველაზე კრიტიკული ყველა კანდიდატ ქვეყანას შორის. სერბეთის შესახებ ანგარიში არ არის ისეთი კრიტიკული, როგორიც საქართველოსზე და ეს არ არის მხოლოდ ჩემი მოსაზრებების გამო. ესეც ერთი დეზინფორმაციაა ქართული ოცნებისგან ჩემ შესახებ, როგორც ყველაზე ძლიერ, ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანზე აქ, რომელიც თითქოს და საქართველოს წინააღმდეგ მუშაობს. არა, მე არ ვარ საქართველოს წინააღმდეგი, მე საქართველოს მეგობარი ვარ. არ ვფიქრობ, რომ საქართველოში სიტუაცია უფრო სასტიკია, ვიდრე ბელარუსში. ბელარუსში მართლაც ძალიან სასტიკი და ხანგრძლივი რეჟიმია, მაგრამ დიახ, ეს რეჟიმები ძალიან გვანან ერთმანეთს. დიქტატორები ყველგან ძალიან გვანან ერთმანეთს, ისინი აკეთებენ ზუსტად ერთსა და იმავეს: ოპონენტების, კრიტიკოსების დაპატიმრება, თავისუფალი მედიის დახურვა. სომხეთი ხდება ლიდერი, რომელიც უკვე იბარებს ევროპულ დროშას საქართველოსგან, ქართველებისთვის სამწუხაროდ. მიუხედავად ამისა, ქართველი ხალხისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სომხების მხარდაჭერა დღეს, რადგან ეს მათი იმედიც არის, რომ რეგიონში საერთოდ არ დაიკარგოს ევროპული მიდგომა. სომხები ახლა მუშაობენ საქართველოს სახელითაც, რომ ეს რეგიონი მნიშვნელოვანი გახდეს.
0: ამ ფონზე და ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში ოპოზიცია 20 ივნის დაგეგმილი აქციისთვის ემზადება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინოთ, რომელმაც ბრიფინგი გამართა ამ თემაზე.
2: თავისუფლების მოყვარე ქართველი ხალხი და აგრძელებს ბრძოლას რუსული გავლენების წინააღმდეგ. გადის 7 წელი იმის შემდგომ, რაც პირველად საქართველოს ისტორიაში გაბედეს და კრემლის საამებლად ქართველების ხელით დაარბიეს ანტიიმპერიალისტური დემონსტრაცია. გავრილოვის გამგდები პატრიოტი ქართველები დაასახიჩრეს, თვალები ამოთხარეს და მიაყენეს ჯანმრთელობის და სიცოცხლის საშიში დაზიანებები. ამ დღეს დაიწყო გადამწყვეტი ბრძოლა რუსული გავლენის

0: ამდე რუსული ინტერესების წინაამდე და ჩვენი სლოგანი რითაც დღეს ვარიგებდით ამ ფლაიერებს ნაციონალური მოძრაობის წევრები დღეს ვარიგებდით ფლაიერებს თელ თბილისის მასშტაბით არის მარტივი საქართველოს არ გარუსტება ამ გადამწყვეტ ბრძოლას მოვიგებთ ჩვენ ვართ უფრო ძლიერები ვერ გაგფტეხეს ვერც რეპრესიებით ვერც დარბევებით ვერც პოლიტიკური პატიმრების სიმრავლით ვერც დაყადაღებულთა სიმრავლით ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ წინააღმდეგობას ამიტომაც კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას 20 ივნისს გავაგრძელოთ ბრძოლა ვაჩვენოთ რომ არ ვეპუებით არ ვეგუებით რუსულ გავლენას რუსული გავლენის გამტარ ხელისუფლებას დე ფაქტო ხელისუფლებას და ჩვენი ბრძოლა უცბად დასრულდება გამარჯვებით მოგვიწოდეთ ყველა შემოგვიერთდით
1: უსმინე ჩვენს რადიო საფურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები დიდი შედევრის ლიდერებმა მიიღეს კომუნიკე, რომელშიც ჰეზბოლას განიარაღება და ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტა მოთხოვნილი. ამასთან კომუნიკეში საუბარია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმებაზე, რომელიც ტექსტის მიხედვით დონალდ ტრამპის ძლიერი ლიდერობის პირობებში გაფორმდა. დიდი შედევრი მიიჩნევს, რომ ის ისტორიული შესაძლებლობაა საბოლოოდ აღიკვეთოს ირანის წოდომა ბირთვულ იარაღზე და შემცირდეს ირანის სარაკეტო საფრთხე. დიდი შედევრი ასევე აპირებს ნავთობის და გაზის მიწოდების წყაროების დივერსიფიკაციის დაჩქარებას, ხოლო საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი ჰორმუზის რუტაში თავდაცვითი მისიის დაწყებას გეგმავენ. საფრანგეთში გამართულმა დიდი შედევრის სამიტმა უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. რაც თავარია ჩვენ შევთანხმდით უკრაინის საჰაერო თავდაცვის დამატებით გაძლიერებაზე. ომის გამო რუსეთზე ზეწოლის განსახორციელებლად ახალი ნაბიჯები იქნება გადადგმული. ზეწოლა მშვიდობის გულისთვის. ჩვენი პარტნიორები უზრუნველყოფენ ჩვენი თავდაცვის და ენერგეტიკული მდგრადობის მხარდაჭერას, წერს ზელენსკი. ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების მიერ ევროპაში სამხედროების შემცირების შემდეგ ევროპელი მოკავშირეების შეთანხმდნენ კრიზისის დროს მეტი ძალისხმევა გამოიჩინონ. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუტემ აღნიშნა, რომ ევროპასა და კანადას შეუძლიათ ალიანსის საჭიროებისთვის უფრო მეტი გააკეთონ. მისი ვერთმით ალიანსის ევროპელი წევრები ზედმეტად იყვნენ დამოკიდებული ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. Trading Economics-ის მონაცემებით ჰორმუზის სრუტის გახსნის შესახებ შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ნავთობის ფასი მცირდება. დღეს 17 ივნისს 1 ბარელი ნავთობის ფასმა $75-ზე მცირედით მეტი შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ 15 ივნისს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან სამშვიდობო შეთანხმება გაფორმდა და ჰორმუზის სრუტე გაიხსნება. ფეხბურთის სპორტი. არგენტინის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურის მატჩში შესახებ ისაუბრა, რომელშიც არგენტინამ ალჟირი ანგარიში 3-0 დაამარცხა. მატჩში სამივე გოლი კი ლიონელ მესიმ გაიტანა. წინასწარვე ხვდებოდით, რომ მარტივი თამაში არ გვექნებოდა, რადგან საკმაოდ ძლიერ მოწინააღმდეგეს უპირისპირდებოდით. ტაბლოზე დაფიქსირებული შედეგის მიუხედავად, მათ მაღალ დონეზე ითამაშეს და საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა გადავიტანეთ. მესიზე საუბრობთ კი სიტყვები უბრალოდ არ მყოფნის. უკვე 2 ათწლეულია ისეთ საფეხბურთო მაგიას გვთავაზობს, რაც ჩვენთვის ნორმად იქცა. მისი თამაშის სქერაკინების მერი ადამიანისთვის შთაგონების წყაროა, განაცხადა სკალონი. არგენტინას მუნდიალზე შემდეგი შეხვედრა კი ავსტრიის ნაკრების წინააღმდეგ ელის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: რეკლამა.
4: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
3: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
4: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 11, გუდაურში 15, ბაკურიაში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
4: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ხალხისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ამაღლობელი, რომელიც ჯერ კიდევ გისოსებს მიღმაა, ჩვენს ფიქრებში რჩება რობერტა მეცოლას განცხადება. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი საგარეო უწყებაში დაიბარეს. ირანს ბირთული იარაღი არასდროს ექნება, აცხადებენ დიდი შვიდეულის ქვეყნები.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ქართველი ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი, რომელიც ჯერ კიდევ გისოსებს მიღმაა, ჩვენს ფიქრებში რჩება. ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რომელზეც სახაროვის პრემიის გამარჯვებული ანდრეი ანჟეი პოჩობუტი სიტყვით გამოვიდა. ევროპარლამენტმა პოლონური წარმოშობის ბელარუს ჟურნალისტ ანჟეი პოჩობუტს უმასპინძლა, რომელიც ლუკაშენკოს რეჟიმს პატიმრობაში ჰყავდა. პოჩობუტმა, რომელსაც ჯერ კიდევ პატიმრობისას 2025 წელს მზია ამაღლობელთან ერთად მიენიჭა ანდრეი სახაროვის სახელობის პრემია, ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ ევროკავშირის ხმა ციხის კედლებს მიღმაც აღწევს. ახლა ორივე ეს განცხადება ტევ პირველის თარგმანით მოისმინოთ.
2: Arrested for telling the truth.
3: მთელი ამ წლების განმავლობაში შენ არასოდეს შეგიწყვეტია იმ თავისუფლებების დაცვა, რომლებსაც ეს სახლი იცავს. აი რატომ მოგანიჭათ ამ პარლამენტმა სახაროვის პრემია აზრის თავისუფლებისათვის, რომელსაც შენ უზიარებ ქართულ ჟურნალისტს, მზია ამაღლობელს, რომელიც კვლავ გისოსებს მიღმა იმყოფება და რომელიც რჩება ჩვენს ფიქრებში. შენი ისტორიის მიღმა, ბატონო პოჩობუტ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ არის მთელი ისტორია, ასე რომ დღეს ამ დარბაზიდან ჩვენ ბაგზავნით გზავნილს, რომელიც საკმარისად ხმამაღალი იმისთვის, რომ გაგონილ იქნას ბელარუსის, საქართველოსა და ყველა იმ ქვეყნის, ყველა საპატიმრო საქმის კედლებში, სადაც სიმართლე სახშობენ. თქვენ არ ხართ დავიწყებულები, ევროპა თქვენს გვერდით დგას და ჩვენ არ გაჩერდებით, სანამ თქვენგან უკანასკნელი არ იქნება თავისუფალი.
4: უზომოდ მადლიერი ვარ თქვენი პოზიციისთვის, რომელიც დაფუძნებულია ევროპულ ღირებულებებზე, თქვენი ხმისთვის, რომელიც არაერთხელ გაჟღერდა ჩემს დასაცავად, მაგრამ ასევე ბელარუსში მცხოვრები ყველა პოლონელის დასაცავად, პოლიტპატიმრების დასაცავად და ბელარუსში რეპრესიების მსხვერპლთა დასაცავად. მინდა იცოდეთ, რომ თქვენი ხმა ესმით არა მხოლოდ თავისუფალ სამყაროში, ის აღწევს ციხის კედლებს მიღმაც. ის ფაქტი, რომ ჩემს დასაცავად გარკვეული ზომები მიიღება, ის ფაქტი, რომ თქვენ იღებთ რეზოლუციებს პოლიტპატიმრების შესახებ, ის ფაქტი, რომ ყავი კანდიდატი და შემდეგ სახაროვის პრემიის ლაურეატი, ეს ყველაფერი მხოლოდ მაშინ შევიტყვე, როცა ციხეში ვიმყოფებოდი. ასე რომ თქვენს ქმედებებს შეუძლია შეამსუბუქოს ციხის ზედამხედველების ქცევა, რადგან ეს არის გზავნილი, რომ კონკრეტული პატიმარი, კონკრეტული პიროვნება კვლავ ახსოვთ, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი წელი გავიდა.
0: ევროპარლამენტის მწვავე ანგარიშრელო ძლიერი საქართველოს ოფისში გრიგოლ გეგელია ბრიფინგით გამოეხმაურა, მისი განცხადება მოისმინოთ.
5: ევროპის მთავარი საკანონმდებლო ორგანოს ყოველწლიური ანგარიში არის კიდევ ერთი შეხსენება, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ფაქტობრივად სრულად არის შეჩერებული იმ შემზრავი პრობლემების გამო, რაც არსებობს დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, მედიის თავისუფლების და სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმართულებით. ევროპარლამენტი მორიგ ჯერზე ხაზგასმით მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გაათავისუფლოს პოლიტიკური მოტივაციით დევნილი და დაპატიმრებული პირები და შეწყვიტოს მიმდინარე ზეწოლა პოლიტიკა კურ ოპონენტებსა და კრიტიკულ მედიაზე. ამასთანავე ევროპარლამენტი მიიჩნევს, რომ უნდა გაუქმდეს ის დრაკონული და რეპრესიული კანონები, რომელიც ზღუდავს სამოქალაქო თავისუფლებებს, ზღუდავს მედიის საქმიანობას და აშორებს საქართველოს ევროპული ცივილიზაციისგან. ეს ანგარიში არის კაფიო დასტური იმისა, რომ ქართული 20-ების რეჟიმის პირობებში კანდიდატის სტატუსი სამწუხაროდ იქცა უშინაარსო ფიქციად. იმ ფონზე, როდესაც

0: სწორი, მათ აღიარეს, რომ მათ გადასარევად იციან რა უნდა გააკეთონ, მაგრამ ამავე დროს აღიარეს და ქართულ ხალხს პირდაპირ უთხრეს, რომ ამას შეგნებულად არ აკეთებენ. მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ ლეო ძლიერი საქართველო ორი თვის წინ წარმოდგენილ დეესკალაციის კრიზისის დაძლევის ხედვაში ამბობდა, თუ რა უნდა გაკეთდეს. პირველი, უნდა გათავისუფლდეს ყველა პოლიტპატიმარი, უნდა იქნას წაღებული რეპრესიული კანონები უკან, უნდა იქნას ეს კანონები კლიენტ გაუქმებული და რა თქმა უნდა, უნდა იქნას წარმოებული ახალი ერთიანი ეროვნული დიალოგი შესაძლო არჩევნებთან დაკავშირებით.
1: იტალიელი სენატორი ივან სკალფაროტო ელენა ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება სოციალურ ქსელ X-ზე ეხმაურება და თაკავებული ქალი პოლიტიკოსის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს. ნამდვილი ევროპა საქართველოში არის ელენა ხოშტარია და არა ისინი, ვინც მას ციხეში კეტავენ, წერს იტალიელი სენატორი. საქართველოს ლიბერალი ოპოზიციის ლიდერი ელენა ხოშტარია რეჟიმის პლაკატზე რუსული ოცნება დაწერისთვის დააპატიმრეს. ახლა ექიმები აფრთხილებენ, რომ სათანადო მკურნალობის გარეშე მას შეუქცევად ზიანი ემუქრება. ციხე დომს. ნამდვილი ევროპა საქართველოში არის ის ელენა ხოშტარია და არა ისინი, ვინც მას ციხეში კეტავენ. გაათავისუფლეთ იგი, გაათავისუფლეთ ხოშტარია, წერს ივან სკალფაროტო. ელენა ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე შეფასებები კეთდება საქართველოშიც, როგორც პოლიტიკურ პარტიებში, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებში. ამჯერად ამ თემაზე ნინო ევგენიძის და ნინო დოლიძის განცხადებები მოვისმინოთ.
2: ელენე ხოშტარია, მართლა შეუპოვარი მამაცი, 4 შვილის დედა და მისი პატიმრობაში ყოფნა იმ რაღაცა სასაცილო მიზეზის გამო, მარკერით, რაღაცა ბანერზე რაღაცის დაწერის გამო არის აი წარმოუდგენელი უსამართლობა, თუ კი რამე შეიძლება ასეთი რამე რუსეთშიც არ ხდება, მე მგონი რა, და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ეს საკითხი აუცილებლად გახდება ევროპარლამენტარების ყურადღების საგანი და ჩვენ ყველა ფერს გავაკეთებთ, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, იმისთვის, რომ საერთაშორისო დონეზე ბიძინა ივანიშვილის და მისი პასუხისმგებლობის საკითხი ამ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე და წამების ფაქტებზე აუცილებლად იქნას გამახვილებული და აუცილებლად იქნა ისინი დაშლილი იმ ნაბიჯების გამო, რაც მათ ჩაიდინეს ქართული ხალხის წინააღმდეგ.
3: რომ მე ამდენი წელი არჩევნებზე მუშაობ და რა თქმა უნდა და მაგალითად საარჩევნო ბანერის დაზიანება შესაძლოა იყოს პრობლემა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, მაგრამ მე არ მახსენდება ადამიანი დაკავებული ამისთვის, საარჩევნო ბანერის დაზიანებისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული მართლმსაჯულება და ჩვენ აქვე გვახსენდება, რომ იქნებოდა თქვა სხვა პარტიების თუ სამოქალაქო ორგანიზაციების ოფისების და მათ შორის სახლების დაზიანებაც, ხო, ჩვენ გამოგვიკრეს რაღაცა პოსტერები, იყო წარწერები და მე პირადად პოლიცია გამოვიძახი არაერთხელ, თუმცა არც კი მოსულა, არათ ვინმეს დასჯაზია საუბარი და ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ელენე ხოშტარია ისჯება უბრალოდ მარკერით გაკეთებული წარწერის გამო.
1: საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი გარედ უორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან გიორგი ზურაბაშვილთან შეხვედრაზე იქნა მიწვეული. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად საგარეო უწყება ავრცელებს. სამინისტროს ცნობით, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმების დაცვის საკითხს და საქართველოს მთავრობისა და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მუშაობას ამ მიმართულებით. აღინიშნა, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების დარღვევის არც ერთი ფაქტი არ არსებობს და საქართველოს ხელისუფლება შეუფერხებლად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან, გაუგებარია მუდმივი სპეკულაციები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. მივესალმებით შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის პრეზიდენტ ტრამპის ძლიერი ხელმძღვანელობით და შუამავალი ქვეყნების მხარდაჭერით მიღწეული შეთანხმების გამოცხადებას. ამის შესახებ დიდი შვიდეულის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. ლიდერები ხაზს უსვამენ, რომ შეთანხმება იძლევა ისტორიულ შესაძლებლობას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა აღიკვეთოს და მისი რეგიონულ და ბალისტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული საფრთხეები მოგვარდეს. მხარს ვუჭერთ და მზადვართ წვლილი შევიტანოთ მის განხორციელებაში. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ სატრანზიტო გადაადგილების უფლება შეზღუდვების და გადასახადების გარეშე საერთაშორისო ვაჭრობის საფუძველია. ვეთანხმებით, რომ საფრანგეთის და გაერთიანებული სამეფოს ხელმძღვანელობით მრავალ ეროვნულ, დამოუკიდებელ და თავდაცვით ინიციატივას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ჰორმუზის სრუტეში, საზღვაო მიმოსვლის აღდგენის ხელშეწყობაში, აღნიშნულია განცხადებაში.

0: ანგეთის პრემიერ-მინისტრმა სებასტიან ლეკორნუმ მთავრობის წევრებს დაავალა თავიანთ სამინისტროებში თანამშრომლებს შემოწმებისთვის ნარკოტესტი ჩაუტარონ. დოკუმენტის თანახმად მინისტრებს ევალებათ დააორგანიზონ მოულოდნელი და სავალდებულო შემოწმებები მერწყვის ტესტის სახით, განსაკუთრებით იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებსაც კონფიდენციალური ინფორმაციაზე აქვთ წვდომა. ლეკორნუ ამ გადაწყვეტილებას უსაფრთხოების მოსაზრებებით ხსნის. გერმანიაში ზრდას განაგრძობს ультрамემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის რეიტინგი და მართველი კონსერვატიული ბლოკის მხარდაჭერა კი ეცემა. საერთაშორისო კვლევითი კომპანია YouGov-ის მიერ 12-15 ივნისს ჩატარებული გამოკითხვით ამკვირას გერმანიაში ფედერალური არჩევნები რომ ტარდებოდეს, ალტერნატივა გერმანიისთვის ხმების 29%-ს მიიღებდა, ეს 1%-ით მეტია მაისის ანალოგიური პერიოდის შედეგზე, 2%-ითაა შემცირებული ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის და ქრისტიან სოციალური კავშირის მართველი კონსერვატიული ბლოკის რეიტინგი და ის 20%-ს შეადგენს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ ოსჩატ ბანკისთვის თანხების ჩამორთმევის საკითხზე გამოძიების დაწყების ბრძანება გასცა. მისივე თქმით, უნგრეთის გენერალურმა პროკურორმა საკითხი დაუყოვნებლივ უნდა განეხილოს. შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის მარტში უკრაინამ უნგრეთი ბუდაპეშტში უკრაინული სახელმწიფო ბანკის 7 თანამშრომლის გადაცებაში დაადანაშაულა, რომელთაც ფული და ოქრო გადაჰქონდათ. ოსჩატ ბანკის ინფორმაციით, მათი ბანკის კუთვნილი საინკასაციო მანქანებში მყოფი 7 პირი ბუდაპეშტში დააკავეს. მათივე ცნობი დაკავებულებს ვალუტა და ოქრო გადაჰქონდათ. უკრაინული მედიის ცნობით, კიევმა არაერთხელ დაჟინებით მოითხოვა ოსჩატ ბანკის ნაღდიფულის გადაზიდვის მანქანების და ძვირფასი ნივთების ჩამორთველასთან დაკავშირებული ყველა გარემოების ობიექტური გამოძიება, ასევე მიყენებული ფიზიკური და მორალური ზიანის ადეკვატური კომპენსაცია. და ბოლო სპორტი, ლივერპული ინგლისის ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ მეკარესთან აფორმებს კონტრაქტს, რომელიც მამარდაშვილის კონკურენტი გახდება. ამის შესახებ წერილს ვებგვერდი Anfield Watch-ი აქვეყნებს. დღესდღეობით ლივერპულში ალისონ ბეკერის შეცვლის მთავარი კანდიდატი გიორგი მამარდაშვილია. ფეხბურთის სპეციალისტების თქმით კი ქართველი ახალგაზრდა ნიჭიერი მეკარეა და თავისი შესაძლებლობები არაერთხელ დაამტკიცა, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ალისონის შეცვლა რთულია. ლივერპული მის შემცვლელზე ჯერჯერობით საბოლოოდ ამიტომაც ვერ ჩამოყალიბდა. კლუბი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების წინაშე დგას ენდონ მამარდაშვილს, თუ კიდევ ერთი მაღალი კლასის მეკარე შეიძინონ და ამ პოზიციაზე მძაფრი კონკურენცია შექმნა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
1: რეკლამა.
2: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმამი აწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM Asur Sadarwaze.
5: Okay, cool. But then, okay, great. Let's do it then.
6: Ready?

0: 18
1: გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 31, გუდაურში 15, ბაკურიანში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8-ზე.

0: ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ანგარიში, სადაც ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებაა მოთხოვნილი. ჩემი თავმჯდომარეობის კანდიდატია ნანუკა ჟორჟულიანი, მიხეილ სააკაშვილის გზავნილი ციხიდან. მე ბოსი ვარ, დონალდ ტრამპის განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთიშვილი გაგაცნობთ. 426 მომხრე 145-ის წინააღმდეგ. ევროპარლამენტმა საქართველოზე კრიტიკულ ანგარიშს მხარი დაუჭირა. დოკუმენტს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის, მისი ოჯახის წევრების, პოლიტიკური გუნდის, მოსამართლეების და პროკურორების დასანქცირებას მოითხოვს, ევროპარლამენტარების უმრავლესობა მიემხრო. ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირს გაყინოს ივანიშვილის აქტივები და ითანამშრომლობს სამსაკითხთან დაკავშირებით სხვა იურისდიქციებთან, კერძოდ გაერთიანებულ სამეფოსთან და შეერთებულ შტატებთან. ამის პარალელურად დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის. ევროპარლამენტარები დე-ფაქტოდ მოიხსენიებენ საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს. ანგარიში ნათქვამია, რომ ქართულმა უცნებამ არამხოლოდ შეაჩერა, არამედ უკუაქცია საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი. ევროპარლამენტი ასევე ქართულ უცნებასთან დაკავშირებული კომპანიების და მედია საშუალებების თანამონაწილე მფლობელების მიმართ პერსონალური სანქციების დაწესებას მოითხოვს. კაცრად გმობს ქართული ოცნების მოკავშირე მედია საშუალებების, მათ შორის იმედის პოსტების და რუსთავი ორის როლს ევროკავშირის და მისი ინსტიტუტების და წარმომადგენლების, კერძოდ საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის და ევროკავშირის წევრის სახელმწიფოების დიპლომატების წინააღმდეგ სისტემატური დეზინფორმაციის, ცილის მწამებლური კამპანიების და მტრული პროპაგანდის გავრცელებაში. აღნიშნავს გაერთიანებული სამეფოს მიერ ბოლო დროს მიღებულ გადაწყვეტილებას იმედის და პოსტების წინააღმდეგ სანქციების წესების შესახებ. მოუწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს გადახედონ ისეთი მედია საშუალებების აკრედიტაციას ევროკავშირის ინსტიტუტებში და მოუწოდებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს მიიყვნენ გაერთიანებული სამეფოს მაგალითს და მიიღონ შესაბამისი და პროპორციული შემზღუდველი ზომები იმ პირების და ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ამ დეზინფორმაციული კამპანიების ორგანიზებასა და დაფინანსებაზე, მათ შორის ევროკავშირის გლობალური ადამიანის უფლებების სანქციების რეჟიმის ფარგლებში. დოკუმენტი მოუწოდებს ევროკავშირის სანქციების სიაში შეიყვანონ საქართველოს ეროვნული კომუნიკაციების კომისიის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის წევრები. ვინ გახდება ნაციონალური მოძრაობის ახალი თავმჯდომარე და როგორ აისახება პარტიაში მოსალოდნელი ცვლილებები ოპოზიციური ალიანსის მუშაობაზე? ამ კითხვებზე პასუხი ჯერ უცნობია. თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორ თვეზე ნაკლები რჩება, თუმცა პარტიაში აცხადებენ, რომ შესაძლო კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ აქვთ. ნაციონალურ მოძრაობაში თანხმდებიან, რომ განახლება და ცვლილებები აუცილებელია, თუმცა რა ფორმით და როდის განხორციელდება ეს პროცესი, ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. ემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს უსმენთ.
2: კონსულტაციები მიმდინარეობს და შეიძლება განხილული იყოს ძალიან ბევრი კანდიდატი კონკრეტული ადამიანების ან ადამიანთა ჯგუფის მიერ, მაგრამ ესეთი რომ აი კონკრეტული ერთი კანდიდატი ორგანიზება, ესეც არ არსებობს ოფიციალურად ეს შეთავაზება რომ იყოს გაკეთებული და რომ არსებობს ეს შეთავაზება რომ კონკრეტულ ორგანიზაციას ერთმანეთზე ეს გვეცოინებოდა, არის პარტიის გადაწყვეტილება და არა ცალკეული პიროვნებების, რომ მოხდეს განახლებაც მათ შორის და შეცვლა ბევრი მიდგომი სტრუქტურული თუ შინაარსობრივი, ჩვენ პოლიტსაბჭოზე დავამტკიცეთ საფუძვლიანი რეფორმირების ასე ვთქვათ გეგმაც, რომლის ავტორები სხვათაშორის არიან რამონსოს, ხომ ესე დაყოფა თაობებად, მაგრამ როგორც ძველი ისე ახალი თაობის წარმომადგენლები ძალიან საინტერესო იდეები აქვს, მაგალითად დიაბარამიძესაც, ლევან სანიკიძესაც, სხვა ადამიანებსაც, რომლებიც სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები არიან ამგვარად და ამიტომაც ეს არის კონსენსუსის საგანი, პირდაპირ მაგითხრად.
0: აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს. მიხეილ სააკაშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ მისი თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანია. ციტირებს სააკაშვილს: რაც შეეხება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ცვლილებებს, ისინი იქნება ძირეული და არა კოსმეტიკური. პარტია არა მხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმასე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. ივლისში ყველა თანამდებობის პირს პარტიაში უმთავრდება ვადა: აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც

0: მრავალრიცხოვანი სახალხო ბაზით და ამ მხარდამჭერების პოზიცია ჩვენთვის გადამწყვეტია. ეს ყველაფერი აუცილებელია და გადაუდებელია, განსაკუთრებით ჩემი ხაბეს, ირაკლი ნადირაძის და სხვა ლიდერების ციხეში ყოფნის პირობებში. ჩვენი და საქართველოს გამარჯვება გარდაუვალია, წერს სააკაშვილი. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე ცვლილებებს ოპოზიციურ ალიანსში გამოეხმაურდნენ გიორგი ბუტიკაშვილის განცხადება, მოისმინოთ.
1: ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე ეგრეთ წოდებული რეფორმა პირდაპირ გავლენას იქონიებს მათ შორის ალიანსის საქმიანობაზე. დღესდღეობით ნაციონალურ მოძრაობა არ არის ალიანსში, ანუ ისინი არ იღებენ ერთობლივ შეხვედრებში მონაწილეობას, არ მონაწილეობენ ასევე საერთო პროექტების განხორციელებაში და დაგეგმვაში. ფაქტობრივად არ არიან წარმოდგენილები არცერთ ჩვენს შეხვედრაზე. ეს ნიშნავს იმას თუ არა, რომ მათ ალიანსი დატოვეს? არა, ოფიციალურად მათ ამაზე განცხადება არ გაუ კეთებიათ. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის გადასაწყვეტი თავად, სად ხედავს თავის თავს ამდი წინააღმდეგობაში. ისინი თუ მარტო ხედავენ თავის თავს წინააღმდეგობაში, მე ვფიქრობ, რომ განწირული არის მარტო ვერც ერთი პარტია ვერ შეძლებს დიდი წინააღმდეგობა გაუწიოს ქართულო ცნებას, როდესაც ისინი ყოველ ჯერზე კონსოლიდაციას ცდილობენ და ყოველ ჯერზე ძალის დემონსტრაციას ასხივებენ.
0: როგორც არასოდეს ისე მინდა მიწვდეს ჩემი ხმა ბიძინა ივანიშვილს, ელენეს ტყუილა დაჭერისთვის და მისი ჯანმრთელობის გაუარესებისთვის ვერ გადამირჩები, მე გეყოფი შენ. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას დედა ირინა გუნცაძე სოციალურ ქსელში წერს. ელენე ხოშტარიამ დედამ სატელეფონო ინტერვიუ ტევ პირველსაც მისცა, ახლა სწორედ მის ამ განცხადებას მოისმენთ.
2: ისო ეგ დაცავთან, აი თქვა თან გახმაურებას, აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე უფრო ის, იმიტომ რომ ეგ აი 4 თვის წინ როგორც კიდე ეწყო ტკივილები, კაი დედა როგორც მტკიოდაო გარეთო, ნუ აი ესე ცოტა მეტათო კიო. ეხლა უკვე ახლა აი დაცავთა, აი ამ გახმაურებას, ესე იგი ნუ ძალიან ცუდად არის და აი ამაზე ვარ გაგიჟებული. არასოდეს ესე არ მომდომებია, რომ ივანიშვილის ივანიშვილამდე მივიდეს ამ ბიძინა ამდე მივიდეს ეს ჩემი, აი მე ვეყოფი მაგას, ეგ მე ვერ გადამირჩება. ეს მართლა საბოტაჟნიკი და ქვეყნის დამაქცეველი, როგორ გაბედა ელენეს დაჭერა მაგას, როგორ და კიდე როგორ ბედავენ, რომ მიშას არის წუწუ, ესე იგი მიშას არის დაიჭირეს ეს ამათმა, აი ამაზე ვარ გაგიჟებული. კიდე რომ ბედავენ ხმის ამოღებას, ხმარა დამოსავლები აწამეს ხალხი და სწორეს მიწასთან ქვეყანა, შემოატრიალეს ყველა პარტნიორი, ხო დაგვაკარგიეს ხმას, როგორ მიღებენ ეგემ საერთოდ. ელენეს ტყუილა ჩაჯდომას არავის არ ვაპატიებ, არავის არ ვაპატიებ, აი მიყუროს მე მაგანაც.
0: მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა განაცხადა, რომ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება და ის გადასაადგილებლად ხელჯოხს იყენებს. ადვოკატ შოთა თუთბერიძის ეს განცხადება მოისმინოთ.
3: უკვე 10 თვეა ელენე ხოშტარია უკანონო მყოფება საჯარო-ხელოვნების დაწესებულებაში, სადაც დაახლოებით 4 თვის წინ დაიწყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ეტაპობრივი და შესამჩნევი გაუარესება. ყოველი ვიზიტის დროს ჩვენთვის მისი ადვოკატებისთვის თვალშისაცემია სიმპტომები, რომლებიც შესაძლებელია საგანგაშო მდგომარეობაზე მიუთითებდნენ. უფრო ზუსტად ესენია სახსრების ძლიერი ტკივილი, მოძრაობის გაძნელება, პერიოდულად სახსრების მოძრაობის შეზღუდვა, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერასაც კი და გადაადგილებისას სჭირდება ყავარჯენი. ელენე ხოშტარია არაპირებდა ინფორმაციის გასაჯაროებას, თუმცა მას შემდეგ, რაც დარწმუნდა, რომ როგორც ციხის სამედიცინო პერსონალმა, ისე დაწესებულების დირექტორმა არ გამოიჩინა სათანადო ყურადღება, გადაწყვიტა მისი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის საზოგადოებისთვის გაზიარება. ელენეს არავითარ პრეტენზია არ აქვს დაწესებულების თანამშრომლებთან, კერძოდ ექსპერტთან და ოფიცრებთან, თუმცა აღსანიშნავია დაწესებულების სამედიცინო პერსონალისა და დირექტორის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. მათ მიერ ამ 4 თვის მანძილზე ჩატარებული სამედიცინო კვლევები და პროცედურები სპორადული, არასისტემური, არაეფექტური და უშედეგოა. იმის გამო, რომ მას დღემდე არ აქვს საჭირო კვლევები და პასუხები და მკურნალობის გეგმა, ჩვენ კონსულტაცია გავიარეთ უცხოეთის, უფრო ზუსტად თურქეთის კლინიკაში ელენეს მკურნალ ექიმებთან. თურქი ექიმების შეფასებით, სათანადო მკურნალობის გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობის რეგრესის გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობას მიადგეს გამოუსწორებელი ზიანი, მაგალითად ვეღარ შეძლოს ეტრის გარეშე გადაადგილება. თურქი ექიმების მიერ გამოგზავნილი შეფასებები და რეკომენდაციები დაახლოებით 2 თვის წინ მიღებისთანავე გადაეცამა 5 პენტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალს. ამასთან დაახლოებით 2 კვირის წინ წინ ელი მუხიშტარიას ადვოკატმა მიმართა პრეტენციულ დაწესებულებას პოლიტიკური პატიმრის კურნალობის გეგმის შემუშავების, წარმოდგენისა და

0: შეხვედრის ორგანიზების მოთხოვნით. დღემდე ამ მომართვაზე პასუხიც კი არ მიგვიღია. რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ პენიტენციური სამსახური გულგრილად ეკიდება პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მათ წინაშე კანონით დათვალისწინებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ირანი და ამერიკის შეერთებული შტატები ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერისთანავე აცხადებენ ომის დაუყოვნებელ და მუდმივ შეწყვეტას ყველა ფრონტზე, ლიბანის ჩათვლით. იღებენ ვალდებულებას, რომ არ წამოიწყებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ რაიმე მტრულქმედებას. თავ შეიკავებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების მუხარისგან ან გამოყენებისგან. ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მიერ შეთანხმებულ 14 პუნქტიან მემორანდუმში, რომელსაც CNN-ი აქვეყნებს. როგორც მემორანდუმის მე-4 და მე-5 პუნქტებში აღნიშნული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერისთანავე შეერთებული შტატები დაუყოვნებლივ ხსნის საზღვაო ბლოკადას და აღადგენს მიმოსვლას. ასევე ირანი დაუყოვნებლივ მიიღებს ზომებს, რათა უზრუნველყოს სავაჭრო ხომალდების მიმოსვლის აღდგენა სპარსეთის ყურიდან ომანის ყურამდე. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ მხარეები იღებენ ვალდებულებას, აწარმოონ მოლაპარაკებები და მიაღწიონ დასკვნით შეთანხმებას მაქსიმუმ 60 დღის განმავლობაში, რომლის ვადაც შესაძლებელია გაგრძელდეს ორმხრივი თანხმობით. დასკვნითი შეთანხმება დამტკიცდება გაეროს უშიშროების საბჭოს სავალდებულო ძალის მქონე რეზოლუციით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მის გარდა ირანთან შეთანხმების დადებას ვერავინ შეძლებდა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 2015 წელს ირანთან ცუდი შეთანხმება დადო და მათ ასობით მილიონი დოლარი მისცა. ტრამპის თქმით, ირანელები ობამას სერიოზულად არ აღიქვამდნენ და მას დასცინოდნენ. იცით, რა გააკეთეს ირანელებმა? ისინი ობამას დასცინოდნენ და ამბობდნენ, რომ ის სულელი ნაძირალაა, აღნიშნა ტრამპმა. ნებოსივარ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიდი შვიდეულის ლიდერებთან შეხვედრის დაწყებამდე დარბაზში შესვლის დროს განაცხადა. მისივე თქმით, თეირანთან დაკავშირებით შეთანხმება ძალიან ძლიერია და მისი დეტალების შესახებ მალე გახდება ცნობილი. ამასთან თეთრი სახლის ლიდერის თქმით, ის არ დაუშვებს, რომ ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს. მის ნამდვილად ბედნიერია არის ბაზარი, რადგან ბაზარი ათასობით პუნქტით გაიზარდა ბოლო 4-5 დღის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც სრუტის გახსნით შესახებ გაიგეს. მომდევნო 1-2 დღის განმავლობაში ის მალე სრულიად გაიხსნება, განაცხადა ტრამპმა. მან თეირანს კიდევ ერთხელ გააკეთა განცხადება და დაემუქრა და აღნიშნა, რომ ირანის შეთანხმებას ხელს თუ არ მოაწერს, იერიშები გაგრძელდება. ბოლო სპორტი, ამჯერად რაგბი. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების საწვრთნელო შტაბმა ივლისში გასამართი მსოფლიო რაგბის ერთა თასის სამი შეხვედრისთვის გაფართოებული 40-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. ბორჯღალოსნები შეკრებას 22 ივნის დაიწყებენ, პირველ თამაშს კი 4 ივლისს მონტევიდეოში ურუგვაის ნაკრებთან გამართავენ, სადაც ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე ფრანგი პიერ ანრი ბროკანის ოფიციალური დებიუტი შედგება. მომდევნო მატჩს ქართველი მორაგბე ები 11 ივლისს ჩილეში ვინადელ მარიში სამოასთან გამართავენ. სამხრეთ ამერიკულ ტურნეს კი 18 ივლისს ლასერენაში მასპინძელ ჩილესთან მატჩით დაასრულებენ. წარმატებები უსურვოთ ქართველ ბორჯღალოსნებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
3: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
4: რეკლამა.
5: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
6: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ვლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 31, გუდაურში 15, ბაკურიაში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, მაგოდახში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბულში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: საქართველოს შესახებ მომზადებული ანგარიში ევროპარლამენტში და შეფასებები თბილისში რამდენიმე წუთში. უკრაინაში ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ბომბდამშენი ჩამოვარდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ირანმა ჰორმუზის სრუტეში დრონები გაუშვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გაერთიანებული სამეფოს მიერ 2026 წლის ივნისში გამოცხადებულ ახალ სანქციებს, რომელთა ფარგლებში სანქცირებულ სუბიექტთა სიაში გემი სილვერიც მოხვდა, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ეხმაურება. სააგენტო განმარტავს, რომ აღნიშნული გემი ყულევის საზღვაო ნავსადგურში 2026 წლის თებერვალში იმყოფებოდა, ხოლო მისი ოპერაციების განხორციელების პერიოდში გემი გაერთიანებული სამეფოს, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და გაეროს სანქციური რეჟიმების ფარგლებში სანქცირებული არ იყო. ევროპარლამენტში დღეს კენჭს უყრიან საქართველოს შესახებ ანგარიშს, რომელსაც ევროპარლამენტარი მომხსენებელი საქართველოს საკითხებში რასა იუკნევიჩიანე წარადგეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ანგარიშის მხარი ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 5 მაისს 53 ხმით 14-ის წინააღმდეგ დაუჭირა. ანგარიშის პროექტის განმარტებით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ, რომელიც მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. ანგარიშის პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის, დემოკრატიული უკუსვლის, მზარდი რეპრესიების, დაუნდობელი მტრული რიტორიკის, დეზინფორმაციის და მუქარის ფონზე. ქართულმა ოცნებამ არა მხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი, აღნიშნულია დოკუმენტის პროექტში. ამ პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების მიერ ბიძინა ივანიშვილის, ქართული ოცნების ლიდერების, მოსამართლეების, პროკურორების და სხვა თანამდებობის პირების მიმართ დაწესებული მიზნობრივი პერსონალური სანქციები მნიშვნელოვანია. რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე თბილისში ოპოზიციასა და მართველ გუნდში? ეკა სეფაშვილს, გია ვოლსკის, გიორგი კაპანაძეს და გრიგოლ გეგელიას მოუსმინოთ.
2: ჩვენ უსამართლო რეზოლუციები არ გვიკვირს, არც რასა იუკნევიჩიანისგან გვიკვირს მის მიერ საქართველოს მიმართ ასეთი უსამართლო და მტრული დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, ბრალდებები ისევ და ისევ ძველია, ახალი არაფერი არ არის, გარდა იმისა, რომ ითხოვენ სამი ქართული ტელევიზიის დასანქცირებას. ესეც გამოწვეულია იმით, რომ მათ პროპაგანდას, მათ მიერ განჟღერებულ სხვა ინფორმაციას, სწორედ ეს სამი ტელევიზია უპირისპირდება საქართველოში არგუმენტების დიალოგის სათანადო გაშუქებით.
3: ევროპარლამენტიდან შემოტევა მიმდინარეობს უკვე დიდი ხანია. და თავის რეზოლუციებით მუდმივად უწყობდნენ ხელს გარკვეული ექსტრემისტული პროცესების განვითარებას და როცა ამას ეუნები აშკარად, როცა მაგალითები მოყავს ამისიდან, მით უმეტეს აშუქებ საზოგადოების საყურადღებოდ, ეს ითვლება პრორუსულ პოლიტიკად და ეს ითვლება ანტიევროპულ პოლიტიკად და რასაგვარელი ამას დეზინფორმაციას ეძახიან. არათუ უსამართლობა, არამედ სერიოზული კონსპირაციული გეგმა, რომელსაც ჰქვია სცენარი, რევოლუციის სცენარი.
4: ამ რეზოლუციაში აღწერილი იქნება ის ვითარება, მათ შორის პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც არის საქართველოში, რომ გრძელდება პოლიტიკური დევნა, რომ ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით რჩებიან ციხეში და რომ ხალხი ითხოვს ევროპულ მომავალს, მაგრამ გზას ევროპისაკენ მისასვლელს უხერგავს ოცნება. ასევე ცხადია, მნიშვნელოვანი არის მხარდამჭერი განცხადებები, მათ შორის რეზოლუციები, თუმცა მე ვეთქვი საზოგადოებას, რომ მთავარი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ ჩვენ.
5: რეზოლუცია არის კრიტიკული. მე ვფიქრობ, რომ ეს რეზოლუცია ძალიან კაფეოდ აჩვევს, რომ ეს რეჟიმი არის თავისი არსით ანტიქართული და ანტიევროპული და რომ მის პირობებში წარმოუდგენელია ღირებულებითი დამხედრა ევროპულ კავშირსა და საქართველოს შორის. და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ რეალურად ამ რეჟიმის პირობებში ევროპული ინტეგრაცია მთლიანად გაჩერებული. არა გადადებული 2020 წლამდე თუ სხვა, არამედ საერთოდ მთლიანად გაჩერებული.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებით მას იმედი აქვს, რომ ევროკავშირში შეწყდება იმ იდეის განხილვა, რომელიც ევროკავშირის შიგნით ერების სერეგაციას

0: რო ემსახურებოდა საქართველოს ინტერესებს, ის ხარს დაუჭერდა ამ ტიპის მოდელს, მაგრამ ის ემსახურებოდა რუსეთის ინტერესებს და ამიტომაც გამოენთო და დაიწყო ევროკავშირის ლანძღვა და ხალხის მოტყუება, რომ თურმე ევროკავშირი ყოფს სახელმწიფოებს უფრო უპირატეს და უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვან სახელმწიფოებად. ეს არის ტყუილი. ეს არ უთქვამს მარტაკოს, საუბარი არის იმაზე, რომ ევროპული ინტეგრაციის შემდგომი პერიოდი და შემდგომი წლები და შემდგომი მაგალითები იყოს უფრო მეტი დაცულობით გამორჩეული.
1: მარტაკოსი მსჯელობდა იმ წარსულს, იმ სავალალო წარსულზე, რომელიც ორბანის უნგრეთის დროს ევროკავშირს გადახდა, სადაც ფაქტიურად ერთი ქვეყნის საბოტაჟის გამო, რომელიც აშკარად კრემლისგან გავლენით იქცეოდა, ასე ევროკავშირი ვერ ახერხებდა ქმედითი ზომების მიღებას დინამიურად ცვალებად მსოფლიოში. მე არ მგონია, რომ ეს პროექტი ამ სახით ოდესმე გავა ევროკავშირში, ეს შეუძლებელია.
2: როდესაც მარტაკოსი მსგავსი ტიპის განცხადებებს აკეთებს, ეს თავისთავად გულისხმობს საქართველოსაც და ფაქტობრივად არის თავისი შინაარსით დისკრიმინაციული, როგორც ჩვენი ქვეყნის მისამართით, ისე სხვა კანდიდატი ქვეყნების მისამართით. ამიტომ ახლა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულმა კანდიდატმა სახელმწიფო სათანადო შეფასება მისცეს აი ამ ახლად გამოვლენილ ერთგვარ გარემოებას და ევრობიუროკრატია მიხვდეს იმას, რომ აი ასეთი ტიპის მიდგომებით არ შეიძლება მათ კონდეთ გარკვეული ურთიერთობა, გნებავთ მოლაპარაკებები იმ სახელმწიფოებთან, რომლებსაც თავის მიზნად დასახული აქვს ევროკავშირის წევრობა.
3: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს ორი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცებად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის დასავლეთში ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ბომბდამშენის 24 ემი ჩამოვარდა. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით მფრინავი და შტურმანი დაიღუპნენ. ბომბდამშენმა კატასტროფა 16 ივნის საღამოს 7 საათისთვის ხმელნიცკის ოლქში განიცადა, სადაც საჰაერო ძალების ინფორმაციით დავალებებს ასრულებდა. კატასტროფის გარემოებების და მიზეზების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ირანმა ჰორმუზის სრუტეში გემების მიმართულებით დრონები გაუშვა. ინფორმაციას NBC News-ი ამერიკელ მაღალ ჩინოსანზე დაყნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კვირას გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის მიუხედავად ირანმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გემების მიმართულებით დრონები მას შემდეგ ყოველ ღამე გაუშვა. ამერიკელი მაღალ ჩინოსნის განცხადებით დრონებს ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი უშვებს. გამოცემის წყაროსნობით დრონები ამერიკელმა სამხედრო მოსამსახურეებმა ჩამოაგდეს და ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალები ჰორმუზის სრუტეში გემების მხარდაჭერას განაგრძობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროკავშირს რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას ჰორმუზის სრუტის საკითხში დახმარების სანაცვლოდ სთავაზობს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. გამოცემის ინფორმაციით ევროპელი ლიდერები საფრანგეთში გამართულ სამიტზე ირანისა და უკრაინაში ომის გამო ტრამპთან მწვავე დაპირისპირებისთვის მომზადებული ჩავიდნენ, თუმცა წყაროების თქმით მოლაპარაკებების პირველი დღის შემდეგ მათ ტრამპთან ურთიერთობის მიმართ მოულოდნელი ოპტიმიზმი გამოხატეს და ნაკლებად შეშფოთებული იყვნენ იმის გამო, შლებოდა თუ არა მომავალ თვეში თურქეთში დაგეგმილი ნატოს სამიტი. საბოლოო ტრამპმა ლიდერებს განუცხადა, რომ ის გაზრდის ეწოლას რუსეთზე, რათა შეწყვიტონ უკრაინაში მიმდინარე ომი, თუმცა სანაცვლოდ ითხოვს, რომ მოკავშირეები ირანთან შეთანხმების სტაბილიზაციაში ჩაერთონ. ირანი კი ისრაელს მოუწოდებს შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაციები ჰეზბოლას წინააღმდეგ. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ირანულმა სააგენტომ გაავრცელა. ისრაელი თუ არ შეწყვეტს თავის აგრესიულ მოქმედებებს სამხრეთ ლიბანში, მას ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეერაღებული ძალების მხრიდან მკაცრი პასუხი ელის, ნათქვამია განცხადებაში. და ბოლოს სპორტი და მსოფლიო ჩემპიონატი, რომლის მეექვსე სათამაშო დღეს ავსტრიის ნაკრებმა ტურნირის დებიუტანტი იორდანია ანგარიში 3-1 დაამარცხა. შეხვედრაში ანგარიში რომანო შმიდმა პირველ ტაიმში 21 წუთზე გახსნა და ავსტრია

დააწინაურა. თანასწორობა აზიის კონფედერაციის წარმომადგენლებმა მეორე ტაიმში 59 წუთზე აღადგინეს, მათთვის მუნდიალების ისტორიაში პირველი გოლი კი ოლვანმა გაიტანა. ამის შემდეგ ავსტრია უფრო გააქტიურდა, 67 წუთზე გოლი გაიტანა, თუმცა არნაუტოვიჩის გოლი ვიდეო რეფერიზე გადამოწმების შემდეგ გაუქმდა. 76 წუთზე კი ევროპელები წინ კიდევ ერთხელ ალ-არაბის ავტოგოლით გავიდნენ, ხოლო საბოლოო ანგარიში მსაჯის მიერ დამატებულ 9 წუთზე მარკო არნაუტოვიჩმა პენალტის ნიშნულიდან დააფიქსირა. ეს მისთვის ეროვნული გუნდის რიგებში 52 გოლი იყო, ის ნაკრების ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირად ითვლება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოცსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 11, გუდაურში 15, ბაკურიაში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და აირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Heretis-ის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 40 10 28.

0: ყავარჯნით გადაადგილდება ელენე ხოშტარიას შამთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. კორუფციული სკანდალი, კილიგზაში ახალი დეტალები და ადვოკატების განცხადებები. დრონით შეტევის შედეგად მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანა მუშაობა შეწყვიტა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ციხეში ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. განცხადება დრო არს ლიდერის ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, ხოშტარია ყავარჯნის დახმარებით გადაადგილდება. ადვოკატის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: უკვე 10 თვეა ელენე ხოშტარია უკანონმდებლობა საჯარიმოს დაწესებულებაში, სადაც დაახლოებით 4 თვის წინ დაიწყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ეტაპობრივი და შესამჩნევი გაუარესება. ყოველი ვიზიტის დროს ჩვენთვის მისი ადვოკატებისთვის თვალშისაცემია სიმპტომები, რომლებიც შესაძლებელია საგანგაშო მდგომარეობაზე მიუთითებდნენ. უფრო ზუსტად ესენია სახსრების ძლიერი ტკივილი, მოძრაობის გაძნელება, პერიოდულად სახსრების მოძრაობის შეზღუდვა, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერასაც კი და გადაადგილებისას სჭირდება ყავარჯელი. ელენე ხოშტარია არაპირებდა ინფორმაციის გასაჯაროებას, თუმცა მას შემდეგ, რაც დარწმუნდა, რომ როგორც ციხის სამედიცინო პერსონალმა, ისე დაწესებულების დირექტორმა არ გამოიჩინეს სათანადო ყურადღება, გადაწყვიტა მისი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის საზოგადოებისთვის გაზიარება. ელენეს არავითარ პრეტენზია არ აქვს დაწესებულების თანამშრომლებთან, კერძოდ ექსპერტთან და ოფიცრებთან, თუმცა აღსანიშნავია დაწესებულების სამედიცინო პერსონალისა და დირექტორის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. მათ მიერ ამ 4 თვის მანძილზე ჩატარებული სამედიცინო კვლევები და პროცედურები სპორადული, არასისტემური, არაეფექტური და უშედეგოა. იმის გამო, რომ მას დღემდე არ აქვს საჭირო კვლევები და პასუხები და მკურნალობის გეგმა, ჩვენ კონსულტაცია გავიარეთ ტურქეთის, უფრო ზუსტად თურქეთის კლინიკაში ელენეს მკურნალ ექიმებთან. თურქი ექიმების შეფასებით, სათანადო მკურნალობის გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობის რეგრესის გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობას მიადგეს გამოუსწორებელი ზიანი. მაგალითად, ვეღარ შეძლოს ეტლის გარეშე გადაადგილება. თურქი ექიმების მიერ გამოგზავნილი შეფასებები და რეკომენდაციები დაახლოებით 2 თვის წინ მიღებისთანავე გადაეცა მეხუთე პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალს. ამასთან დაახლოებით 2 კვირის წინ ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა მიმართა პენიტენციური დაწესებულებას პოლიტიკური პატიმრის მკურნალობის გეგმის შემუშავების, წარმოდგენისა და შეხვედრის ორგანიზების მოთხოვნით. დღემდე ამ მომართვაზე პასუხი ღია მიგვიღია, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ პენიტენციური სამსახური გულგრილად ეკიდება პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მათ წინაშე კანონით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს.
0: კორუფციული სკანდალი რკინიგზაში ირკვევა, რომ 6 დაკავებულს შორის ერთ-ერთი რკინიგზის ინფრასტრუქტურის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი მაროქაშვილია. სუსმა საქართველოს რკინიგზის ყოფილ ხელმძღვანელზე დავით ფერაძეზე ძებნა გამოაცხადა ჯამში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. სისხლის სამართლებრივი დევნა 8 პირის მიმართ დაიწყო, მათგან 6 დაკავებულია, 2-ზე კი ძებნაა გამოცხადებული. საქმე ეხება კორუფციულ სქემებს საქართველოს რკინიგზაში. გამოძიების თანახმად 2019 წლის შემოდგომაზე საქართველოს რკინიგზის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ სააქციო საზოგადოების კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონების მოტყუების და უფლების მიზნით ჩამოყალიბა შეთანხმებულად მოქმედი სტრუქტურული ფორმის მქონე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. სუსი ამბობს, რომ ფერაძემ დანაშაულებრივ სქემაში ეტაპობრივად არაერთი პირი, მათ შორის საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამდელი დირექტორიც ჩართო. სუსის ანტიკორუფციული სამსახურის მიერ დაკავებული ერთ-ერთი პირის, ანზორ ჯამალაშვილის ადვოკატის გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით, ჯამალაშვილი ირწმუნება, რომ კანონს საწინააღმდეგო არაფერი ჩაუდენია. როგორც ადვოკატმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ტრეილერების და სატვირთოების გაქირავებით იყო დაკავებული. ჩვენ ველოდებით ბრალის მასალებს, იქ გამოჩნდება რა დოკუმენტებია ნაჩვენები. ალბათ ძალიან მალე გვექნება, როგორც მეუბნებიან 40 ტომია წლებია ამ საქმის გამოძიება მიმდინარეობს, განაცხადა ადვოკატი. ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ ანგარიშის კენჭისყრის წინ ლიეტუველმა ევროპარლამენტარმა დანილუს ჟალიმასმა ქართული ოცნების განცხადებებს უპასუხა და განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში სუვერენიტეტის დაკარგვაზე საუბარი რუსული დეზინფორმაციული ნარატივია. მისივე თქმით, რეალური საფრთხე საქართველოსთვის ევროკავშირისგან დაშორება და რუსეთის გავლენის ქვეშ მოქცევა. დანილუს ჟალიმას ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
3: The talks like
4: საუბრები იმის შესახებ, რომ საქართველო თითქოს დაკარგავს სუვერენიტეტს ევროკავშირში გაწევრიანებით სრულიად შეესაბამება პრორუსულ პროპაგანდას, რომელიც ვრცელდება რუსეთის მიერ. ეს არის დეზინფორმაციული ნარატივი. სინამდვილეში საქართველო დაკარგავს სუვერენიტეტს, თუ ის არ იქნება ევროკავშირში, რადგან ახლა საქართველო ხდება დამოკიდებული მხოლოდ ერთ ქვეყანაზე. რეალურად რუსეთის მხარდაჭერაზე და შესაძლოა რუსეთის ზოგიერთ მოკავშირეზე. მაგრამ როგორც კი ქვეყანა არ შედის თავისუფალიერების თანამეგობრობაში, როგორიცა ევროკავშირი, მაშინ ის ნამდვილად საფრთხეშია. ჩვენ ვიცით როგორია ზოგადი ტენდენცია. აზერბაიჯანი შორდება რუსულ გავლენას. იგივე ხდება ყველაზე მკაფიო ფორმით, შეგვიძლია ვთქვათ, სომხეთშიც, რომელიც ბრუნდება ევროკავშირისკენ. ასე რომ საქართველოს შეიძლება დარჩეს ერთად

0: რაც მაგალითები მოკავს. ამისიდან მით უმეტეს აშუქებ საზოგადოების საყურადღებოდ ეს ითვლება პრორუსულ პოლიტიკად. და ეს ითვლება ანტიევროპულ პოლიტიკად და რასაგვარი ამას დეზინფორმაციას ეძახიან. არათუ უსამართლობა, არამედ სერიოზული კონსპირაციული გეგმა, რომელსაც ქვია სცენარი, რევოლუციის სცენარი.
1: ყველაზე ცუდი ამბავი ის არის, რომ მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ დროის გაწევა უნდა, თუ ამ ცდილობენ რომ მოიგონ, მათ გაუჩნდათ რეალური შიშები იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირმა უკვე სინამდვილეში გახსნა მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე უკრაინასთან და მოლდოვასთან, მათ გაუჩნდათ შიშები, რომ ეს პროცესი შეიძლება ისეთი აღშარებული ტემპით წავიდეს, რომ მათ რომ დაგეგმილი აქვთ 2028 წელს არჩევნები და დარწმუნებული იყვნენ, რომ 2028 წლამდე საერთო არაფერი არ მოხდებოდა უკრაინას და მოლდოვასთან მიმართებაში და ისევ იმაზე ილაპარაკებდნენ, რომ აი ხო გეუბნეოდით. ეხლა გაუჩნდათ შიშები, რომ შესაძლოა პროცესი წინ წავიდეს და ამიტომ დაიწყეს უკვე დროის მოგებაზე თამაში. მე სამწუხაროდ რამე სხვა ოპტიმიストურ საქმე ვერ ვხედავ, გამიხარდება თუ რამე სხვა გეგმა აქვს და რეალურად რამე ცვლილებებს აპირებენ, მაგრამ ამის მოვლენი არ მაქვს.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. უკრაინული დრონით დარტყმის შემდეგ მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იძულებული გახდა მუშაობა შეეჩერებინა. ეს ინფორმაცია სააგენტო Reuters ორმა ინფორმირებულმა წყარომ დაუდასტურა. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა კომპანია Gazprom Neftis მოსკოვის ქარხანას 16 ივნის შეუტიეს. ქარხნის ტერიტორიაზე მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. მისი ლიკვიდაციის შემდეგ მოსკოვის საგანგებო სიტუაციების სამმართველომ გამოაცხადა, რომ ინციდენტი საწარმოს ფუნქციონირებაზე არ ასახულა. თუმცა ამას Reuters-ის წყაროები უარყოფენ. ინფორმაციით უკრაინული დრონით დარტყმის შემდეგ ქარხანაში ნავთობის პირველადი გადამუშავების დანადგარი დაზიანდა, რომელზეც საერთო საწარმოო სიმძლავრის 53% მოდის. რუსეთმა კი ზაპოროჟიეზე იერიში მიიტანა, თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 7 დაშავდა. ტრის თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, 7 ადამიანმა მიიღო ნამსხროვების გამო დაზიანება. ასევე თავის ტრავმა და ჭრილობები, განაცხადა ზაპოროჟიეს გუბერნატორმა ივან ფიოდოროვმა. მისი ვეთქმით, რუსეთმა გასულ ღამეს ქალაქზე 5-მდე იერიში მიიტანა, რის შედეგადაც გაჩნდა ხანძარი და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. მივესალმები დიდი შვიდეულის მტკიცე განცხადებას, რომელიც უკრაინის მხარდაჭერის და რუსეთზე ზეწოლის გაზრდის ახალ ნაბიჯებს მოიცავს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა სოციალურ ქსელში წერს. მისი ვეთქმით, დიდი შვიდეულის ლიდერების განცხადებაში შეინიშნება ტონის და შეფასებების დადებითი ცვლილება. დიდი შვიდეული კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მსოფლიოს უძლიერესი დემოკრატიები ერთიანად დგანან უკრაინის გვერდით და უკრაინისთვის ყოვლის მომცველი სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის აღდგენის მიმართ ერთგულები არიან. აცხადებს სიპიკა. ირანმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გემების მიმართულებით უპილოტო საფრენი აპარატები გაუშვა. ინფორმაციას ამის შესახებ NBC News-ი ავრცელებს. ირანმა დრონები გემების მიმართულებით მას შემდეგ გაგზავნა, რაც 14 ივნის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმის შეთანხმების შესახებ გახდა ცნობილი. ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის თქმით, ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსი დრონებს უშვებს კომერციული გემების მიმართულებით, თუმცა ამერიკელი სამხედროები მათ ჩამოგდებას ახერხებენ, ვიდრე ისინი რეგიონში შიმყოფ კომერციულ ან ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გემებსა და პერსონალს საფრთხეს შეუქმნიან. და ბოლოს სპორტი. ალჟირთან გამარჯვების და მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში ყველა დროის საუკეთესო თანაბომბარდირად გახდომის შემდეგ ლიონელ მესიმ მედიისთვის კომენტარი გააკეთა. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის სადებიუტო მატჩის დროს არგენტინელმა მოედანზე ცრემლები ვერ შეიკავა. ჟურნალისტებმა მას პირველად კითხვა სწორედ ამის შესახებ დაუსვეს. რატომ ვიტირე? ეს არ უკავშირდებოდა ფეხბურთს. რამდენიმე რთული დღე გავიარე, მაგრამ მადლიერი ვარ მთელი დელეგაციის და ჩემი თანაგუნდელების, რადგან ისინი მუდამ ჩემ გვერდით იყვნენ და დიდ ძალას მაძლევდნენ ამ ყველაფრის გადასატანად. იმედი მაქვს, ჩემი გულშემატკივრები ისე ამოვნებდნენ ამ მომენტით და იმით, რაც დღეს მოხდა, ისევე როგორც ჩვენ გვსიამოვნებს. კიდევ ერთხელ ვუხდი მათ მადლობას, რადგან მათი წყალობით საკუთარ მოედანზე ვთამაშობთ. ეს კი უდიდეს უპირატესობას გვაწევს, განაცხადა მესი. არგენტინის ეროვნული გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე მეორე მატჩს 22 ივნის ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
3: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის. ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 11, გუდაურში 15, ბაკურიანში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იქნება.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბულში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ერთჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღეს.
3: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 13 პირის სასამართლო პროცესი ერთი კვირით გადაიდო. საიას განცხადებით, საბას ხვიტარიძის საქმეზე გამოძიება არაეფექტურად მიმდინარეობს. ბლუმბერგის ინფორმაციით, ტრამპს ბრძოლის ველზე რუსეთის გამარჯვების აღარ სჯერა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. ფათუმის კლინიკაში გარდასრული არასრულწლოვნის ოჯახის წევრები და მეგობრები აცხადებენ, რომ სოციალურ ქსელში მუქარი შემცვლელ შეტყობინებებს იღებენ. მათი ერთგვით უცნობი პირები ლუკაჩ ხიკუშვილის გარდაცვალების საქმეზე საჯარო საუბრის შეწყვეტას ითხოვენ და პასუხისმგებლობით ემუქრებიან. ოჯახის გამოძიებას, ბავშვის სიკვდილში დამნაშავეების გამოვლენას და დასჯას თხოვს. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 9 ივნისს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩოხატაურის ნომერ 1 საჯარო სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლე ლუკაჩ ხიკუშვილი ოპერაციამდე ნარკოზის შეყვანის შემდეგ კლინიკაში გარდაიცვალა. ოპერაცია მას იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში უნდა გაეკეთებინა. მუხტარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული 13 პირის სასამართლო პროცესი ერთი კვირით გადაიდო. ამის მიზეზი მათთან საპროცესო შეთანხმების შესაძლო გაფორმებაა. როგორც დღევანდელ სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი, დაკავებულმა პროკურატურა საპროცესო შეთანხმების მოთხოვნით მიმართეს დაკავებულებმა, თუმცა უწყებას ამ ეტაპამდე აღნიშნულზე არ უშველია. შესაბამისად, ადვოკატებმა პროცესის გადადების შუამდგომლობა დააყენეს, რათა პროკურატურისგან საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით პოზიცია გახდეს ცნობილი. მომდევნო სხდომა კი 24 ივნის 11 საათზე გაიმართება. საბას ხვიტარიძის მიმართ განხორციელებული წამების საქმეზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია განცხადებას ავრცელებს. ორგანიზაციის ცნობით, გამოძიების მასალები 8 ეპიზოდს მოიცავს, თუმცა ამ დრომდე არ არის მოპოვებული მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები და არ იკვეთება ეფექტიანი ნაბიჯები სავარაუდო მონაწილე სამართალდამცავების პასუხისმგებლობის დასადგენად. საიას შეფასებით, საქმეზე მიმდინარე გამოძიება წამების ფაქტების გამოძიებისთვის დადგენილ მინიმალურ სტანდარტებსაც ვერ აკმაყოფილებს. საიას ხელმძღვანელს თამარ ონიანს მოუსმინეთ.
2: საქართველოში ფართოდ გავრცელებული საპოლიციო ძალადობისა და ამ კუთხით პრევენციული ღონისძიებების არარსებობისა და არაეფექტიანი გამოძიების სისტემური გამოწვევების ფონზე გვინდა საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია საბას ხვიტარიძის წამების ფაქტზე გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაზარალებული საბას ხვიტარიძის ინტერესებს 2026 წლის თებერვლიდან იცავს საქმეზე, რომელიც შეეხება 2024 წლის 5 დეკემბერს სამართალდამცავთა მხრიდან საბას ხვიტარიძის მიმართ განხორციელებულ წამების ფაქტს 8 ეპიზოდად. 2024 წლის 5 დეკემბერს ღამის საათებში საბას ხვიტარიძე გადაადგილდებოდა მამასთან ერთად თბილისიდან გურიის მიმართულებით. ქალაქ ზესტაფონთან ახლოს მათი ავტომობილი გააჩერა საპატრულო პოლიციის მანქანამ. ავტომობილთან მივიდა საპატრულო პოლიციის სამი თანამშრომელი, რომლებმაც ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დააკავეს საბას ხვიტარიძე და ჩასვეს საპატრულო პოლიციის ავტომობილში. მიუხედავად მოთხოვნისა, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა არ ჩართეს სამხრე კამერები და არ გააკეთეს არანაირი განმარტება დაკავების საფუძვლებთან დაკავშირებით. სწორედ ამის შემდგომ იწყება ის 8 ეპიზოდი, რომლებიც როგორც იზოლირებულად და ასევე ერთობლიობაში ქმნის ძალიან მნიშვნელოვანი დანაშაულის შემადგენლობას წამებასთან დაკავშირებით. ეს არის სწორედ ის კვალიფიკაცია, რომელსაც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აძლევს დაზარალებული საბას ხვიტარიძის მიმართ განხორციელებულ ქმედებას.
0: ჩვენი პოზიცია არის, ჩვენება ევროკავშირთან დიალოგისთვის ყოველთვის ვიყავით მზად. არაერთხელ განმაცხადეთ, რომ ცალმხრივად მეგობრობის რეჟიმში რჩებით. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ჭეიშვილმა განაცხადა. ამ თემაზე გაკეთდა სხვა განცხადებებიც ბერდიას სიჭინავას, გრიგოლ გეგელიას და ირაკლი ჭეიშვილს მოუსმინოთ.
3: ევროპარლამენტის ნებისმიერი რეზოლუცია, თქვათ პასეს ნებისმიერი რეზოლუცია, ევროკომისიის გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა პერსონალურად ეკისრება, რა თქმა უნდა, უცნობის ხელისუფლებას, რომელიც საკუთარ ქმედებებზე და სახელმწიფო სახელით გადაწყვეტილებებზე არის პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, იქნება მნიშვნელოვანი გზავნილები და აბსოლუტურად ესე რომ ვთქვათ, წმინდა წერილი არ არის, რა თქმა უნდა, რეზოლუცია, იქნება საკითხები, რასაც მისაღები იქნება ქართული საზოგადოება ისტორიულ პერსონალ ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის იქნება საკითხები, რაც შეიძლება ჩვენთვის მაგალითად სხვაგვარი პოლიტიკური შეფასების სივრცეს სწორედდეს. ამიტომ დაველოდოთ ამ რეზოლუციას.
4: რეზოლუცია არის კრიტიკული. მე ვფიქრობ, რომ ეს რეზოლუცია ძალიან მკაფიოდ აჩვევს, რომ ეს რეჟიმი არის თავისი არსით ანტიქართული და ანტიევროპული და რომ მის პირობებში წარმოუდგენელია ღირებულებითი თანხმობა ევროპულ კავშირსა და საქართველოს შორის. და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ რეალურად ამ რეჟიმის პირობებში ევროპული ინტეგრაცია მთლიანად გაჩერებული. არა გადადებული 2020 წლამდე თუ სხვა, არამედ საერთოდ მთლიანად გაჩერებული.
5: ერთის მხრივ გრესაუბრებიან თითქოს მოლაპარაკებებისთვის მზადარიან და მეორეს მხრივ რა გადაწყვეტილებებს აღებულობენ, თავადაც ხედავ, ეთხოვენ რა დასანქცირებას ამა თუ იმ თანამდებობის პირების, მედია საშუალებების, ნებისმიერი გადაწყვეტილება მათი რაც არ უნდა ავიღოთ, არის ზუსტად ორმაგი სტანდარტით გაჟღენტილი ნებისმიერი მათი რეზოლუცია არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი რეზოლუცია და ამ ფორმატში თუ აპირებენ ესენი ჩვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ურთიერთობა წინ ვერ წავა.

0: ხდება იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტულ პირობებს შეასრულებს ხელისუფლება და მეორე გზა ეს იყო კიდევ უფრო კონკრეტულ რეჟიმში შესვლა ევროკავშირთან ურთიერთობებში, რაც გულისხმობს პოტენციურად მათ შორის სანქციების რეჟიმის შემოვლებას. როგორც ჩანს ქართულმა ოცნებამ ვერ მიიღო ბიძინა ივანიშვილისგან წვანე შუქი, რომ წავიდეს რაიმე დარეგულირების გზით ევროკავშირთან და შესაბამისად მათ იციან, რომ მხოლოდ დროის საკითხია, როდესაც ევროკავშირს მოუწევს უკვე ივანიშვილის სანქცირება. მე ყველას მინდა შევახსენო, ვისაც არ ახსოვს, რომ საკმაოდ ბევრი შანსი მიცა ევროკავშირმა თავის დროზე ვიქტორ იანუკოვიჩს, რომ მოუწევდა უკვე სანქციების პოლიტიკის ამუშავებას მასთან მიმართებაში. მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ორგოს მომავალში ასე ვთქვათ, უკვე დაუახლოვდება იმ მომენტს, როდესაც შეუცევადი გახდება საჭიროება ევროკავშირის მხრიდან მისი სანქციების.
1: ევროპარლამენტის გადაწყვეტილება და ის განწყობები, რომელიც არის ევროპარლამენტში, დიდწილად განაპირობებს, როგორი იქნება დამოკიდებულება ზოგადად ევროპაში და ევროპულ ხელმძღვანელობაში. ეს იქნება ერთგვარ სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციული, მაგრამ სახელმძღვანელო დოკუმენტი მაღალი რანგის, მაღალი დონის პოლიტიკურ ინსტიტუტიდან, რომელსაც აუცილებლად გაითვალისწინებენ თავის საქმიანობაში ევროკავშირის მაღალი დონის ორგანოები. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს დღესასწაულიდან არ გამოდის, მიუხედავად იმისა, რომ ფუნდამენტური უკუსლო არის დემოკრატიული მიმართულება.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინაში ომის მიმართ მიდგომა შეცვალა. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს. ბლუმბერგის წყაროების ცნობით, ახლა ტრამპის გარემოცვასა და დიდი შვიდეულის ლიდერებს შორის ჩამოყალიბდა საერთო მოსაზრება, რომ რუსეთს ბრძოლის ველზე გამარჯვების მიღწევა აღარ შეუძლია. ეს მკვეთრი ცვლილებაა ტრამპის წინა პოზიციასთან შედარებით. 2025 წლის აგვისტოში ალასკაზე ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ ის მიიჩნევდა, რომ უკრაინას კოზირები არ ჰქონდა და ტერიტორიულ დათმობებზე უნდა წასულიყო. დიდი შვიდეულის ერთ-ერთი წარმომადგენლის თქმით კი, რომელმაც ანონიმურობის დაცვა ითხოვა, ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპელი მოკავშირეები თანხმდებიან, რომ კიევის პოზიციები ძლიერდება, წერს ბლუმბერგი. კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიის ინსტიტუტის კისის გამოკითხვის თანახმად, უკრაინელების 88% ომის შემდეგ ხელისუფლებაში ცვლილებებს ელის, ხოლო პრეზიდენტის შეცვლის მოლოდინი მოსახლეობის 77% აქვს. კისის გამოკითხვების მიხედვით, უკრაინელების უმრავლესობა ომის დასრულებამდე არჩევნების ჩატარებას ეწინააღმდეგება, თუმცა მისი დასრულების შემდეგ ცვლილებას სურს. გამოკითხვის თანახმად, 3 წლის წინ ძალაუფლების გადატვირთვის მომხრე 73% იყო, რაც დღეს 88%-ამდე გაიზარდა. კიევის საერთაშორისო სოციოლოგიის ინსტიტუტმა გამოკითხვა 2026 წლის 7 მაისიდან 3 ივნისამდე პერიოდში ჩაატარა და დაახლოებით 1000 რესპონდენტი გამოკითხა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროკავშირს რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას ჰორმუზის სრუტის საკითხში დახმარების სანაცვლოდ სთავაზობს. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. გამოცემის ინფორმაციით, ევროპელი ლიდერები საფრანგეთში გამართულ სამიტზე ირანის და უკრაინაში ომის გამო ტრამპთან მწვავი დაპირისპირებისთვის მომზადებულები ჩავიდნენ, თუმცა წყაროების ცნობით მოლაპარაკებების პირველი დღის შემდეგ მათ მოულოდნელი ოპტიმიზმი გაუჩნდათ. ტრამპთან ურთიერთობის მიმართ და ნაკლებად შეშფოთებული იყვნენ იმის გამო, ჩაიშლებოდა თუ არა მომავალ თვეში თურქეთში დაგეგმილი ნატოს სამიტი. საბოლოო ტრამპმა ლიდერებს განუცხადა, რომ ის გაზრდის ეწოლას რუსეთზე, რათა უკრაინაში მიმდინარე ომი შეწყვიტონ, თუმცა სანაცვლოდ ითხოვს, რომ მოკავშირეები ირანთან შეთანხმების სტაბილიზაციაში ჩაერთონ. ევროპა იწყებს კაია კალასის აბსურდულობის გაცნობიერებას. ამ სათაურით სტატიას გამოცემა ტელეგრაფი აქვეყნებს. საავტორო სტატიაში ნათქვამია, რომ ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ამოცანა არის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინაცია და ფორმულირება. პრობლემა კი იმაშია, რომ ევროკავშირის ასეთი ერთიანი საგარეო პოლიტიკა სინამდვილეში არ არსებობს. დაბოლოს სპორტი. მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ჯგუფის შეხვედრაში, სადაც საფრანგეთმა სენეგალი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა, რამდენიმე საინტერესო ფაქტი დაფიქსირდა. კილიან მბაპემ 2 გოლი გაიტანა, რითაც საფრანგეთმა გახსნით მატჩში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ამავე დროს კაპიტანმა ნაკრებში 58 გოლი დააგროვა და საფრანგეთის ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. თუმცა ფიფას ჯიური მატჩის საუკეთესო მოთამაშედ ფრანგების და მიუნხენის ბაიერნის შემტევი მაიკ ოლისე დაასახელა, რომელმაც 2 საგოლე გადაცემა შეასრულა. ბაპეს შემდეგი მიზანი მიროსლავ კლოზეს რეკორდის დამხობაა. გერმანელსკი

ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში ყველაზე მეტი 16 გოლი აქვს გატანილი მბაპეს კი 14. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის. მე შეგიყვარებ, გიწოდებ ზღაპარს, ჩემი თვალები ყველაფერს გეტყვის. ჩემო პატარა, მე დღეს არ ვნანო, მე შენ მიყვარხარ სინათლის წყარო. როცა ანათებს ეს განციათი, იცოდე პირი

0: FM 102.8-ზე. ამინდი.
1: გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 31, გუდაურში 15, ბაკურიაში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აქციაში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-313-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რა სქემით არეკეტებდნენ ბიზნეს საქართველოში დაკავებულია 21 პირი. კორუფცია რკინიგზაში გიორგი მარუხაშვილი დუმილის უფლებას იყენებს. კანადის პრემიერ-მინისტრის თქმით, უკრაინასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უფრო რეალისტური ხდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობ. რა სქემით არეკეტებდნენ ბიზნეს საქართველოში? ირკვევა, რომ სახლების გადაწვის უკან ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები იდგნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ განაცხადა, რომ თბილისში, შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 21 პირი დააკავეს. ირკვევა, რომ კიდევ 9 პირს ბრალი წარედგინა. ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსრებლად, მათ შორის საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტს. დასახელდა საზღვარგარეთ მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტის ელმურაზ მამედოვის გვარი. გამოძიების ინფორმაციით, ამჟამად დაკავებულები ფინანსური დავების მოსაგვარებლად აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, რომლებშიც მამედოვი მონაწილეობდა. საქმის მასალების მიხედვით, ეს უკანასკნელი უკავშირდებოდა საქართველოში მასთან კავშირში მყოფ პირებს, რომლებიც როგორც პირადი სარგებლის მიღების მიზნით, ასევე კრიმინალური ავტორიტეტის სასარგებლოდ ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს გარკვეულ ვადებში კუთვნილი ბიზნესიდან დიდი ოდენობით თანხის გადახდა საკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშ სწორებითან სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. კორუფციული სკანდალია საქართველოს რკინიგზაშიც. საქმის ფარგლებში დაკავებული რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ფილიალის იმჟამინდელი დირექტორი გიორგი მარუხაშვილი დუმილის უფლებას იყენებს. როგორც მისმა უფლებადამცველმა სალომე ჯანუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მარუხაშვილის პოზიცია ბრალთან დაკავშირებით მას შემდეგ ახდება ცნობილი, რაც საქმის მასალებს გაეცნობიან. ამ ეტაპზე, რაც ადვოკატმა ჟურნალისტებს უთხრა, საქმეში ძირითადად მოწმეთა ჩვენებებია. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული 13 პირის სასამართლო პროცესი ერთი კვირით გადაიდო. ამის მიზეზი მათთან საპროცესო შეთანხმების შესაძლო გაფორმებაა. სხდომა 24 ივნის 11 საათზე ჩატარდება. ამ თემაზე პროკურორებს ლევან მახაშვილს და როინ ხინთიბიძეს და ადვოკატებს გურან და ხურდოვანიძეს და ბორის ჩერე ორას მოუსმინეთ.
2: პირობებს რაც შეეხება კონკრეტულად თოლორაიების შემთხვევაში ჩვენ მოთხოვილი გვაქვს მინიმალური ვადით რეალური სასჯელი. მოგეხსენებათ, რომ თითოეული მაგრანი უკვე თითქმის 9 თვეა იმყოფება პატიმრობაში, შესაბამისად ვიმედოვნებთ, რომ თანხმობის შემთხვევაში რაღაც მინიმალური ვადით რეალურ სასჯელზე გაფორმდება. ზუსტი ვადა არ გვაქვს მითითებული, ბუკვალურად გვიწერია, რომ შეძლების დაგვარად მინიმალური ვადით სასჯელზე.
3: ის მონაცემებით გაგეთყვეთ, რომ მიმართვა აქვს უშუალოდ გაკეთებული იური ლომიძეს გენერალური პროკურატურის სახელზე, გენერალურ პროკურატურაში არის მისი განცხადება წარდგენილი, თუმცა მეორე დაცვის ქვეშ ყოფილი ამოყალიბებული და შესაბამისად ჩვენი პოზიციაც თანხმედრაში იქნება.
4: ანუ რეალურ სასჯელს განიხილავთ?
3: პროკურატურამ განიხილოს აღნიშნული პირობები.
5: ბალდების მხარემ ჯერ ვერ მოახერხა პირობების შეთავაზება. ჩემი მარცხენით ამ შემთხვევაში თუ ადამიანს უნდა რომ არჩევანი გააკეთოს თავისუფლად სასარგებლოდ, ამის სრული უფლება აქვს გამომდინარე იქიდან, რომ აქ ველოდო ობიექტებს ორ დასაბუთებულ და საფრთხეს გადაწყვეტილებას არის მგონია ძალიან დიდი ოპტიმიზმი.
6: 13 ბრალდების მომართული აქვს ჩვენთვის საპასუხოების გაფორმების თხოვნით, ეს დააფიქსირეს თემამდე სასამართლო პროცესებს. ჩვენ განვიხილავთ ამ განცხადებას, რა თქმა უნდა, და ბრალის ხარისხის მიხედვით მიიღებს გადაწყვეტილებას. ყველა ბრალდებულს განსხვავებული მოთხოვნა აქვს დაწერილი, რა თქმა უნდა, განვიხილოთ ყველას მოთხოვნა და ჩამოვყალიბდებით, რა თქმა უნდა. ყველა ბრალდებულს განსხვავებული მოთხოვნა აქვს, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი მათგანი დაცვის თანამშრომლოს უკთანს ხოლ, ზოგიერთი მათგანი პოლიციას უკთანს ხოლ, ზოგიერთი იჭრება ეზოში და ასე შემდეგ. შესაძლებელია მოკლედ და იგივე ქონდეს ადამიანებს, თუმცა მათი ქმედება იყოს განსხვავებული თითოეულის ქმედებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. მაგრამ ინჯერე თანხმობას
0: პაპუაშვილი კახელია და სამხარაძე იმერელი. ის კახურად პირდაპირ საუბრობს, რასაც ფიქრობენ ქართულ უცნებაში და ეს იმერულად ახოვს ტრიუკებს ატარებს, რომ ვითომ მზადარიან მოლაპარაკებებისთვის. სხვადასხვა ტაქტიკას ირჩევენ და აბნევს ეს საზოგადოებას. ათასი შეთქმულების თეორია იწყება, რომ აი რა ხდება სამხარაძე ერთს ამბობს და პაპუაშვილი მეორეს. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა გია ხოხაშვილმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რითაც პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ ქართულმა მხარემ ლუქსემბურგს სთხოვა ევროკომისიასთან საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხი დააყენოს და მზად არიან კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროდ, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ამ თემაზე გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებებს ოპოზიციასა და ქართულოცნებაში. საქართველოს გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გამო აშავებდნენ, აშანტაჟებდნენ თურმე ახლა ეს კანონი ყველასთვის აუცილებელი ყოფილა. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. მისივე თქმით გამჭვირვალობის შესახებ კანონი ქვეყანას ჭირდება. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
7: მზად ვართ, რომ ვისაც აქვს ინტერესი და სურვილი, ავხსნათ ამ კანონის მნიშვნელობა და რატომ იქნა მიღებული. ამას გულისხმობს ბატონი სამხარაც. კიდევ ერთხელ, ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ ევროპელ თუ არა ევროპელ კეთილმოსურნეს ავხსნათ, რომ გამჭვირვალობის კანონი რისთვის იქნა მიღებული. და თუ იქ ექნებათ არგუმენტები საპირისპირო, ჩვენ მოვისმენთ ამას და ვიმჯერებთ. ამაზე საუბარი. არანაირი უკან დახევა არ იქნება, იმიტომ რომ გამჭვირვალობის კანონმა და ამერიკის პარამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ აქ უსამშობლოების დაფინანსება შემცირდა მნიშვნელოვნად.
0: რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებში ამბობენ, რომ ევროპარლამენტი ხელისუფლებისგან მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ოცნების წარმომადგენლები ფინანსურ სანქციებს ვერ ასწრებიან. ამ თემაზე გიორგი ბუტიკაშვილს, გიგა ლემონჯავას და ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინოთ.
8: პარლამენტი ითხოვს კომისიისგან ქმედი ნაბიჯების გადადგას და ეს არის მკაცრი მოთხოვნა პარლამენტის მხრიდან, ასევე განსხვავდება ეს მოთხოვნები ყველა წინარე მოთხოვნებისგან და ამას ხვდება ქართული ოცნებაც, რომ დღეს თუ არა ხვალ აუცილებლად დადგება ფინანსური სანქციები ქართული ოცნების წინააღმდეგ, ივანიშვილის წინააღმდეგ. ამიტომ ხვდება, რომ სამხარაძე ევროკავშირთან ურთიერთობის გადატვირთვას ითხოვს, ამიტომ ცდილობენ სისტემაში შეიყვანონ როგორც ქართველი ხალხი, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლები.

0: რომ ბიძინა ივანიშვილი პირადად და მისი პროპაგანდისტული მედია საშუალებები უნდა მოხდნენ რაჩელმა ფართო და მწვავე საერთაშორისო სანქციების ქვეშ.
1: გრძელდება ადამიანების დაყადაღება, დაკავება უკანონოდ, მათ შორის არადემოკრატიული კანონების მიღება, შესაბამისად შეუძლებელია რამე შეიცვალოს. და პირიქით, უფრო მეტად დამძიმდება ყველაფერი, მათ შორის იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც არიღებენ, შეიძლება მიიღონ უახლოეს მომავალში. ასეც ჩვენ სამწუხაროდ ვაფრთხილებთ საზოგადოებას, ეს არ შეიძლება მხოლოდ უზომო მოსვლას, შეიძლება სხვა მიმართულებებსაც.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უფრო რეალისტური ხდება. ამის შესახებ კანადის პრემიერ-მინისტრმა მარკ კარნიმ დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა. კარნის განცხადებით ბოლო 36 საათის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან 7 თუ 8 საუბარი ჰქონდა და სხვადასხვა თემა, მათ შორის ირანის, ლიბანის და უკრაინის საკითხები განიხილეს. უკრაინის შესახებ საუბრებში ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციის ცვლილება შესამჩნევია, რომელიც ჩვენი აზრით უფრო რეალისტურია ბრძოლის ველზე არსებული ვითარების, ომის შესაძლო შედეგის და რუსეთის მარცხის პერსპექტივის გათვალისწინებით, განაცხადა კარნიმ. მისივე თქმით, რისკები ჯერ კიდევ არსებობს, თუმცა ტონის ცვლილება თამაშის წესების შემცვლელი ფაქტორია. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი აცხადებს, რომ ლეიბორისტული პარტიის ლიდერობასთან დაკავშირებული გამოწვევების გამო გაბრაზებული არ არის. არ ვარ გაბრაზებული, რადგან ვახსენებ თავს, წარმოუდგენელი პრივილეგიაა იყო გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი, აცხადებს სტარმერი. მისივე თქმით, ამ პრივილეგიის ნაწილია დიდი შვიდეულის მსგავ სამიზნე დასწრება, სახელმწიფოსთვის მსახურება და რთულ გამოწვევებთან გამკლავება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მას ნებისმიერ გამოწვევასთან გამკლავება სურს. რუსეთის მიერ სომხური პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის ფონზე ევროკავშირში ერევნისთვის სავაჭრო შეღავათებს ამზადებენ. ამის შესახებ Financial Times იწერს. ბრიტანული გამოცემა აღნიშნავს, რომ ევროკავშირი სომხეთისთვის საგანგებო შეღავათებს ამზადებს, რათა ერევანმა რუსეთის მიერ დაწესებული შეზღუდვების ანაზღაურება შეძლოს. გერმანიის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა CDF-მა წაშალა რეპორტაჟის ნაწილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ილონ მასკი ჩრდილოეთ ირლანდიაში მიგრანტებზე ნადირობის მოწოდებით გამოვიდა და აღნიშნა, რომ ფორმულირება შეცდომაში შემყვანი იყო. მანამდე მასკმა აღნიშნა, რომ CDF-ის წინააღმდეგ სამართლებრივი პროცესი დაიწყო. აღმოშფოთებელი ტყუილების გამო საქმე ხება გასულ კვირას ბელფასტში მომხდარ ძალადობას, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში ქუჩაში დანი თავდასხმა მოხდა. პოლიციამ შემთხვევის ადგილზე სუდანის მოქალაქე დააკავა, რომელიც მოგვიანებით სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში მკვლელობის მცდელობის ბრალდები დატოვა. დაზარალებული მძიმე დაიჭრა და სასამართლოზე გაირკვა, რომ თავდასხმის შედეგად მან მარცხენა თვალი დაკარგა. ამ შემთხვევამ ბელფასტში არეულობა გამოიწვია, ჩრდილოეთ ირლანდიაში არეულობამ საერთაშორისო ყურადღება მიიპყრო, მათ შორის გერმანიაშიც, სადაც მიგრაციის საკითხი ასევე წვავე პოლიტიკური თემაა. აპოლოს ტრადიციულად სპორტი. მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ჯგუფის შეხვედრა, სადაც საფრანგეთმა სენეგალი ანგარიშით 3-1 დაამარცხა, იყო დიდიე დეშამის მეოცე მატჩი მსოფლიო ჩემპიონატზე მთავარი მწვრთნელის რანგში, რითაც ის ბორა მალუტინოვიჩს, ოსკარ ტაბარეს და მარიო ზაგალოს გაუთანაბრდა. მუნდიალზე მასზე მეტი მატჩი მხოლოდ 3 მწვრთნელს აქვს გამართული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული

0: გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: ეძებ ეკონომიურ ატომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 11, გუდაურში 15, ბაკურიაში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აქციაში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
0: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ელენე ხოშტარიას დედა ბიძინა ივანიშვილს მიმართავს. მზადება 20 ივნისის აქციისთვის. დიდი შვიდეულის ლიდერების კომუნიკე.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: განაჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე, ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. როგორც არასოდეს ისე მინდა მისწოდეს ჩემი ხმა ბიძინა ივანიშვილს, ელენეს ტყუილა დაჭერისთვის და მისი ჯანმრთელობის გაუარესებისთვის ვერ გადამირჩები. მე გეყოფი შენ. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას დედა ირინე გუნცაძე სოციალურ ქსელში წერს. დღეს ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა განაცხადა, რომ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება, ის გადასაადგილებლად ხელჯოხს იყენებს. შოთა თუდბერიძეს და გიგა ლემონჯავას მოუსმინოთ.
2: უკვე 10 თვეა ელენე ხოშტარია უკანონოდ იმყოფება საჯარიმოს დაწესებულებაში, სადაც დაახლოებით 4 თვის წინ დაიწყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ეტაპობრივი და შესამჩნევი გაუარესება. ყოველი ვიზიტის დროს ჩვენთვის მისი ადვოკატებისთვის თვალშისაცემია სიმპტომები, რომლებიც შესაძლებელია საგანგაშო მდგომარეობაზე მიუთითებდნენ. უფრო ზუსტად ესენია სახსრების ძლიერი ტკივილი, მოძრაობის გაძნელება, პერიოდულად სახსრების მოძრაობის შეზღუდვა, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერასაც კი და გადაადგილებისას სჭირდება ყავარჯელი. ელენე ხოშტარია არაპირებდა ინფორმაციის გასაჯაროებას, თუმცა მას შემდეგ, რაც დარწმუნდა, რომ როგორც ციხის სამედიცინო პერსონალმა, ისე დაწესებულების დირექტორმა არ გამოიჩინა საკმაოდ ყურადღება, გადაწყვეტა მისი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის საზოგადოებისთვის გაზიარება. ელენეს არავითარ პრეტენზია არ აქვს დაწესებულების თანამშრომლებთან, კერძოდ ექსპერტთან და ოფიცრებთან, თუმცა აღსანიშნავია დაწესებულების სამედიცინო პერსონალისა და დირექტორის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. მათ მიერ ამ 4 თვის მანძილზე ჩატარებული სამედიცინო კვლევები და პროცედურები სპორადული, არასისტემური, არაეფექტური და უშედეგოა. იმის გამო, რომ მას დღემდე არ აქვს საჭირო კვლევები და პასუხები და მკურნალობის გეგმა, ჩვენ კონსულტაცია გავიარეთ უცხოეთის, უფრო ზუსტად თურქეთის კლინიკაში ელენეს მკურნალ ექიმებთან. თურქი ექიმების შეფასებით, სათანადო მკურნალობის გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობის რეგრესის გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობას მიადგეს გამოუსწორებელი ზიანი. მაგალითად, ვეღარ შეძლოს ეტლის გარეშე გადაადგილება. თურქი ექიმების მიერ გამოგზავნილი შეფასებები და რეკომენდაციები დაახლოებით 2 თვის წინ მიღებისთანავე გადაეცა მეხუთე პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალს. ამასთან დაახლოებით 2 კვირის წინ ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა მიმართა პენიტენციური დაწესებულებას პოლიტიკური პატიმრის მკურნალობის გეგმის შემუშავების, წარმოდგენისა და შეხვედრის ორგანიზების მოთხოვნით. დღემდე ამ მომართვაზე პასუხიც კი არ მიღებია. რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ პენიტენციური სამსახური გულგრილად ეკიდება პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მათ წინაშე კანონით დაწესებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს.
3: ელენის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით აქამდე განვითარებულ და მომავალში მოსალოდნელ ძიმე შედეგებთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რეჟიმს და პირადად ბიძინა ივანიშვილს. რეჟიმის წარმომადგენლები სრულად ფლობენ ინფორმაციას ელენის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, თუმცა უარს ამბობენ ადეკვატური, სისტემური და შედეგზე ორიენტირებული სამედიცინო დახმარების გაწევაზე. დღეს ჩვენი მიზანია საზოგადოების ინფორმირება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, აგრეთვე რეჟიმის მხილება, რომელიც უდიერად ექცევა ადამიანების ჯანმრთელობას თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში, როგორც ელენეს შემთხვევაში სხვა პოლიტიკური პატიმრების და ზოგადად პენიტენციურ სისტემაში მყოფი ადამიანების შემთხვევაში.
0: ბიძინა ივანიშვილი 4 შვილის დედას კლავს ციხეში, ასე ეხმაურება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის მკვეთრად გაუარესებას. გიგაური ამბობს, რომ პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი ქალი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობას რამდენიმე კვირა აქვს ინფორმაცია, თუმცა ამაზე საჯაროდ საუბარი თავად ხოშტარიას არ სურდა. რატომ? იმიტომ, რომ ღირსეული ადამიანია, იმიტომ, რომ არაფერს თხოვს ამ რეჟიმს, იმიტომ, რომ საკუთარი ტკივილის გამო ყენებაც კი არ სურს, წერს ეკა გიგაური სოციალურ ქსელში. ეკა გვარამიას თქმით, ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკვე იმდენად მძიმე იყო, რომ ამ საკითხზე დუმილი შეუძლებელი

0: ციტატა მათი განცხადებიდან. ელენე ხოშტარიას დიაგნოზის აბსოლუტური უმეტესობა დადგენილი ჰქონდა დაწესებულებაში შემოსახლებამდე და ისინი წარმოადგენს ქრონიკულ დაავადებებს, რომელთათვისაც დამახასიათებელია პერიოდული გამწვავება. ჩორდებულმა რევმატოლოგთან განმეორებით კონსულტაციაზე უარი განაცხადა. მორიგი კონსულტაცია ჩანიშნულია დღეს 2026 წლის 17 ივნისს, რასთან დაკავშირებითაც მსჯავრდებულს წინააღმდეგობრივი პოზიცია არ გამოუხატავს. მსჯავრდებულის ადვოკატის მიერ წარმოდგენილ განცხადებაზე სამსახურის მხრიდან განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება. მას დაუყოვნებლივ მიეწოდა ინფორმაცია მსჯავრდებულის ჩამთელობის მდგომარეობის შესახებ, რაც ეხება შეხვედრას როგორც ელენე ხოშტარიას, ისე ნებისმიერი ბრალდებულის თუ მსჯავრდებულის ადვოკატი შეუფერხებლად ხვდება როგორც პენიტენციური დაწესებულების დირექტორს, ისე მის მკურნალობაზე პასუხისმგებელ სამედიცინო პერსონალს. აქვე სპეციალური პენიტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ გამოთქვამს მზაობას დამატებით შეხვედრასთან დაკავშირებით. პენიტენციური სამსახური მკაცრად მოუწოდებს ნებისმიერ პოლიტიკურად დაინტერესებულ პირს თავი შეიკავონ მსგავსი ცრუ და გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან, წერს უწყება. 10-თვიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ ელენე ხოშტარიას მკურნალობის გარეშე შეუქცევადი ზიადი ემუქრება. ამის შესახებ ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიენის სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. გალენიანი ევროპარლამენტარი აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტმა აღიარა ელენე ხოშტარიას დამამცირებელ პირობებში ყოფნა და სპეციალიზებული მოვლის საჭიროება. საქართველოს ხელისუფლება უგულვებელყოფს მკურნალობის გეგმის მოთხოვნებს. ეს პოლიტიკური დევნაა, გაათავისუფლეთ ელენე, წერს ევროპარლამენტარი. ევროკავშირის რეზოლუცია იქნება ყველაზე მწვავე, ეს განცხადება ზრასა იუკნევიჩიენემ გააკეთა. მის ამ განცხადებას ახლა ტევე ფორმულას თარგმანით მოუსმით.
1: 2022 წლის ფართომასშტაბიან ომამდე აქ არავინ საუბრობდა გაფართოებაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის, არავინ. არ არსებობდა ამის პოლიტიკური ნება და ახლა უკრაინელების გამო, მათი გმირული ბრძოლის გამო ევროპული ცხოვრების წესისთვის ეს ფანჯარა გაიღო, მოლდოვისთვის, საქართველოსთვის და ასევე დასავლეთ ბალკანეთისთვის. აქ არის ყველაზე დიდი, მე ვიტყოდი, დანაშაული ქართული ოცნების ამ დე-ფაქტო მთავრობისა, რომ ისინი არ მხოლოდ არ იყენებენ ამ საშუალებას, არამედ მიდიან საპირისპირო გზით შორს ევროკავშირის წევრობისგან. ანგარიში იქნება ძალიან კრიტიკული, ყველაზე კრიტიკული ყველა კანდიდატ ქვეყანას შორის. სერბეთის შესახებ ანგარიში არ არის ისეთი კრიტიკული, როგორიც საქართველოსზე და ეს არ არის მხოლოდ ჩემი მოსაზრებების გამო. ესეც ერთი დეზინფორმაციაა ქართული ოცნებისგან ჩემ შესახებ, როგორც ყველაზე ძლიერ, ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანზე აქ, რომელიც თითქოს და საქართველოს წინააღმდეგ მუშაობს. არა, მე არ ვარ საქართველოს წინააღმდეგი, მე საქართველოს მეგობარი ვარ. არ ვფიქრობ, რომ საქართველოში სიტუაცია უფრო სასტიკია, ვიდრე ბელარუსში. ბელარუსში მართლაც ძალიან სასტიკი და ხანგრძლივი რეჟიმია, მაგრამ დიახ, ეს რეჟიმები ძალიან გვანან ერთმანეთს. დიქტატორები ყველგან ძალიან გვანან ერთმანეთს, ისინი აკეთებენ ზუსტად ერთსა და იმავეს: ოპონენტების, კრიტიკოსების დაპატიმრება, თავისუფალი მედიის დახურვა. სომხეთი ხდება ლიდერი, რომელიც უკვე იბარებს ევროპულ დროშას საქართველოსგან ქართველებისთვის სამწუხაროდ. მიუხედავად ამისა, ქართველი ხალხისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სომხების მხარდაჭერა დღეს, რადგან ეს მათი იმედიც არის, რომ რეგიონში საერთოდ არ დაიკარგოს ევროპული მიდგომა. სომხები ახლა მუშაობენ საქართველოს სახელითაც, რომ ეს რეგიონი მნიშვნელოვანი გახდეს.
0: ამ ფონზე და ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში ოპოზიცია 20 ივნის დაგეგმილი აქციისთვის ემზადება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, ირაკლი ფავლენიშვილს მოუსმინოთ, რომელმაც ბრიფინგი გამართა ამ თემაზე.
2: თავისუფლების მოყვარე ქართველი ხალხი და აგრძელებს ბრძოლას რუსული გავლენების წინააღმდეგ. გადის 7 წელი იმის შემდგომ, რაც პირველად საქართველოს ისტორიაში გაბედეს და კრემლის საამებლად ქართველების ხელით დაარბიეს ანტიიმპერიალისტური დემონსტრაცია. გავრილოვის გამგდები პატრიოტი ქართველები დაასახიჩრეს, თვალები ამოთხარეს და მიაყენეს ჯანმრთელობის და სიცოცხლის საშიში დაზიანებები. ამ დღეს დაიწყო გადამწყვეტი ბრძოლა რუსული გავლენის წინააღმდეგ, რუსული ინტერესების წინააღმდეგ და ჩვენი სლოგანი, რითაც დღეს ვარიგებდით ამ ფლაიერებს, ნაციონალური მოძრაობის წევრები დღეს ვარიგებდით ფლაიერებს მთელ თბილისის მასშტაბით, არის მარტივი: საქართველო არ გარუსტება. ამ გადამწყვეტ ბრძოლას მოვიგებთ. ჩვენ ვართ უფრო ძლიერები, ვერ გაგვტეხეს ვერც რეპრესიებით, ვერც დარბევებით, ვერც პოლიტიკური პატიმრების სიმრავლით, ვერც დაყადაღებულთა სიმრავლით. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ წინააღმდეგობას. ამიტომაც კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას, 20 ივნისს გავაგრძელოთ ბრძოლა. ვაჩვენოთ, რომ არ ვეპუებით, არ ვეგუებით რუსულ გავლენას, რუსული გავლენის გამტარ ხელისუფლებას, დე-ფაქტო ხელისუფლებას და ჩვენი ბრძოლა უცბად დასრულდება. გამარჯვებით, მოგვიწოდებთ ყველა შემოგვიერთდით.
3: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. დიდი შიდეულის ლიდერებმა მიიღეს კომუნიკე, რომელშიც ეს ბოლას განიარაღება და ლიბანში ცეცხლის

ყოტაა მოთხოვნილი. ამასთან კომუნიკაში საუბარია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმებაზე, რომელიც ტექსტის მიხედვით დონალდ ტრამპის ძლიერი ლიდერობის პირობებში გაფორმდა. დიდი შედეული მიიჩნევს, რომ ის ისტორიული შესაძლებლობაა საბოლოოდ აღიკვეთოს ირანის წოდომა ბირთვულ იარაღზე და შემცირდეს ირანის სარაკეტო საფრთხე. დიდი შედეული ასევე აპირებს ნავთობის და გაზის მიწოდების წყაროების დივერსიფიკაციის დაჩქარებას, ხოლო საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი ჰორმუზის რუტაში თავდაცვითი მისიის დაწყებას გეგმავენ. საფრანგეთში გამართულმა დიდი შედეულის სამიტმა უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს: რაც მთავარია, ჩვენ შევთანხმდით უკრაინის საჰაერო თავდაცვის დამატებით გაძლიერებაზე. ომის გამო რუსეთს ეს ზეწოლის განსახორციელებლად ახალი ნაბიჯები იქნება გადადგმული. ზეწოლა მშვიდობის გულისთვის. ჩვენი პარტნიორები უზრუნველყოფენ ჩვენი თავდაცვის და ენერგეტიკული მდგრადობის მხარდაჭერას, წერს ზელენსკი. ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების მიერ ევროპაში სამხედროების შემცირების შემდეგ ევროპელი მოკავშირეების შეთანხმდნენ კრიზისის დროს მეტი ძალისხმევა გამოიჩინონ. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუტემ აღნიშნა, რომ ევროპასა და კანადას შეუძლიათ ალიანსის საჭიროებისთვის უფრო მეტი გააკეთონ. მისივე თქმით, ალიანსის ევროპელი წევრები ზედმეტად იყვნენ დამოკიდებული ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. Trading Economics-ის მონაცემებით ჰორმუზის სრუტის გახსნის შესახებ შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ნავთობის ფასი მცირდება. დღეს 17 ივნის 1 ბარელი ნავთობის ფასმა $75-ზე მცირედით მეტი შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ 15 ივნის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან სამშვიდობო შეთანხმება გაფორმდა და ჰორმუზის სრუტე გაიხსნება. ფეხბურთის სპორტი. არგენტინის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურის მატჩში შესახებ ისაუბრა, რომელშიც არგენტინამ ალჟირი ანგარიში 3-0 დაამარცხა. მატჩში სამივე გოლი კი ლიონელ მესიმ გაიტანა. წინასწარვე ხვდებოდით, რომ მარტივი თამაში არ გვექნებოდა, რადგან საკმაოდ ძლიერ მოწინააღმდეგეს უპირისპირდებოდით. ტაბლოზე დაფიქსირებული შედეგის მიუხედავად, მათ მაღალ დონეზე ითამაშეს და საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა გადავიტანეთ. მესიზე საუბრობთ, კი სიტყვები უბრალოდ არ მყოფნის. უკვე 2 ათწლეულია ისეთ საფეხბურთო მაგიას გვთავაზობს, რაც ჩვენთვის ნორმად იქცა. ისი თამაშის სქერაკინების მერი ადამიანისთვის შთაგონების წყაროა, განაცხადა სკალონი. არგენტინას მუნდიალზე შემდეგი შეხვედრა კი ავსტრიის ნაკრების წინააღმდეგ ელის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 11, გუდაურში 15, ბაკურიაში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ცხოტი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: მაღლობელი, რომელიც ჯერ კიდევ გისოსებს მიღმაა, ჩვენს ფიქრებში რჩება რობერტა მეცოლას განცხადება. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი საგარეო უწყებაში დაიბარეს. ირანს ბირთული იარაღი არასდროს ექნება, აცხადებენ დიდი შვიდეულის ქვეყნები.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ქართველი ჟურნალისტი მზია ამაღლობელი, რომელიც ჯერ კიდევ გისოსებს მიღმაა, ჩვენს ფიქრებში რჩება. ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, რომელზეც სახაროვის პრემიის გამარჯვებული ანდრეი ანჟეი პოჩობუტი სიტყვით გამოვიდა. ევროპარლამენტმა პოლონური წარმოშობის ბელარუს ჟურნალისტ სანჯეი პოჩობუტს უმასპინძლა, რომელიც ლუკაშენკოს რეჟიმის პატიმრობაში ჰყავდა. პოჩობუტმა, რომელსაც ჯერ კიდევ პატიმრობისას 2025 წელს მზია ამაღლობელთან ერთად მიენიჭა ანდრეი სახაროვის სახელობის პრემია, ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ ევროკავშირის ხმა ციხის კედლებს მიღმაც აღწევს. ახლა ორივე ეს განცხადება ტევე პირველის თარგმანით მოისმინოთ.
2: Arrested for telling the truth.
3: მთელი ამ წლების განმავლობაში შენ არასოდეს შეგიწყვეტია იმ თავისუფლებების დაცვა, რომლებსაც ეს სახლი იცავს. აი რატომ მოგანიჭათ ამ პარლამენტმა სახაროვის პრემია აზრის თავისუფლებისათვის, რომელსაც შენ უზიარებ ქართულ ჟურნალისტს, მზია ამაღლობელს, რომელიც კვლავ გისოსებს მიღმა იმყოფება და რომელიც რჩება ჩვენს ფიქრებში. შენი ისტორიის მიღმა, ბატონო პოჩობუტ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ არის მთელი ისტორია, ასე რომ დღეს ამ დარბაზიდან ჩვენ ბაგზავნით გზავნილს, რომელიც საკმარისად ხმამაღალი იმისთვის, რომ გაგონილ იქნას ბელარუსის, საქართველოსა და ყველა იმ ქვეყნის ყველა საპატიმრო საქმის კედლებში, სადაც სიმართლე სახშობენ. თქვენ არ ხართ დავიწყებულები, ევროპა თქვენს გვერდით დგას და ჩვენ არ გავჩერდებით, სანამ თქვენგან უკანასკნელი არ იქნება თავისუფალი.
4: უზომოდ მადლიერი ვარ თქვენი პოზიციისთვის, რომელიც დაფუძნებულია ევროპულ ღირებულებებზე, თქვენი ხმისთვის, რომელიც არაერთხელ გაჟღერდა ჩემს დასაცავად, მაგრამ ასევე ბელარუსში მცხოვრები ყველა პოლონელის დასაცავად, პოლიტპატიმრების დასაცავად და ბელარუსში რეპრესიების მსხვერპლთა დასაცავად. მინდა იცოდეთ, რომ თქვენი ხმა ეს მით არა მხოლოდ თავისუფალ სამყაროში, ის აღწევს ციხის კედლებს მიღმაც. ის ფაქტი, რომ ჩემს დასაცავად გარკვეული ზომები მიიღება, ის ფაქტი, რომ თქვენ იღებთ რეზოლუციებს პოლიტპატიმრების შესახებ, ის ფაქტი, რომ ვიყავი კანდიდატი და შემდეგ სახაროვის პრემიის ლაურეატი, ეს ყველაფერი მხოლოდ მაშინ შევიტყვე, როცა ციხეში ვიმყოფებოდი. ასე რომ თქვენს ქმედებებს შეუძლია შეამსუბუქოს ციხის ზედამხედველების ქცევა, რადგან ეს არის გზავნილი, რომ კონკრეტული პატიმარი, კონკრეტული პიროვნება კვლავ ახსოვთ, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი წელი გავიდა.
0: ევროპარლამენტის მწვავე ანგარიშ რელოძლიერი საქართველოს ოფისში გრიგოლ გეგელია ბრიფინგით გამოეხმაურა, მისი განცხადება მოისმინოთ.
5: ევროპის მთავარი საკანონმდებლო ორგანოს ყოველწლიური ანგარიში არის კიდევ ერთი შეხსენება, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ფაქტობრივად სრულად არის შეჩერებული იმ შემზრავი პრობლემების გამო, რაც არსებობს დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, მედიის თავისუფლების და სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიმართულებით. ევროპარლამენტი მორიგ ჯერზე ხაზგასმით მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გაათავისუფლოს პოლიტიკური მოტივაციით დევნილი და დაპატიმრებული პირები და შეწყვიტოს მიმდინარე ზეწოლა პოლიტიკურ ოპონენტებსა და კრიტიკულ მედიაზე. ამასთანავე ევროპარლამენტი მიიჩნევს, რომ უნდა გაუქმდეს ის დრაკონული და რეპრესიული კანონები, რომელიც ზღუდავს სამოქალაქო თავისუფლებებს, ზღუდავს მედიის საქმიანობას და აშორებს საქართველოს ევროპული ცივილიზაციისგან. ეს ანგარიში არის კაფეოთ დასტური იმისა, რომ ქართული 20-ების რეჟიმის პირობებში კანდიდატის სტატუსი სამწუხაროდ იქცა უშინაარსო ფიქციად. იმ ფონზე, როდესაც უკრაინამ და მოლდოვამ გადადგეს კონკრეტული და მყარი ნაბიჯები წინ ევროკავშირში გაწევრიანებისაკენ, საქართველო იმ შანსებსაც კი ვერ იყენებს, რაც მას დიდი ბრძოლის შედეგად მიენიჭა და უკვე პირიქით რისკავს ყველა იმ ბერკეტის დაკარგვას, რაც ჩვენ აქამდე გაგვაჩნდა. პარალელურად ბოლო პერიოდში საზოგადოებამ ნახა, რომ რეჟიმმა ვერსად, ვერც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ვერც ევროკავშირში ვერ შეძლო ურთიერთობების ნორმალიზება ქოცურ ფასად, ანუ უმოქმედობის და სიტუაციის შემდგომი გაუარესების პირობებში. შედეგად გუშინ ნახეთ, რომ რეჟიმის სპიკერებმა უკვე აღიარეს, რომ მათ ხელშია იმ ნაბიჯების გადადგმა, რისი გადადგმაც არის სწორი, მათ აღიარეს, რომ მათ გადასარევად იციან რა უნდა გააკეთონ, მაგრამ ამავე დროს აღიარეს და ქართულ ხალხს პირდაპირ უთხრეს, რომ ამას შეგნებულად არ აკეთებენ. მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ ლელო ძლიერი საქართველო ორი თვის წინ წარმოდგენილ დეესკალაციის კრიზისის დაძლევის ხედვაში ამბობდა, თუ რა უნდა გააკეთონ. გადაკეთდეს პირველი, უნდა გათავისუფლდეს ყველა პოლიტპატიმარი, უნდა იქნას წაღებული რეპრესიული კანონები უკან, უნდა იქნას ეს გამებენ კლიენტ გაუქმებული და რა თქმა უნდა უნდა იქნას წარმოებული ახალი ერთიანი ეროვნული დიალოგი შესაძლო არჩევნებთან დაკავშირებით.
0: იტალიელი სენატორი ივან სკალფაროტო ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება სოციალურ ქსელ X-ზე ეხმაურება და დაკავებული ქალი პოლიტიკოსის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს. ნამდვილი ევროპა საქართველოში არის ელენე ხოშტარია და არა ისინი, ვინც მას ციხეში კეტავენ, წერს იტალიელი სენატორი. საქართველოს ლიბერალი ოპოზიციის ლიდერი ელენე ხოშტარია რეჟიმის პლაკატზე რუსული ოცნება დაწერისთვის დააპატიმრეს. ახლა ექიმები აფრთხილებენ, რომ სათანადო მკურნალობის გარეშე მას შეუქცევად ზიანი ემუქრება. ციხე დომს ნამდვილი ევროპა საქართველოში არის ის ელენე ხოშტარია და არა ისინი, ვინც მას ციხეში კეტავენ. გაათავისუფლეთ იგი, გაათავისუფლეთ ხოშტარია, წერს ივან სკალფაროტო. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე შეფასებები კეთდება საქართველოშიც, როგორც პოლიტიკურ პარტიებში, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებში. ამჯერად ამ თემაზე ნინო ევგენიძის და ნინო დოლიძის განცხადებები მოვისმინოთ.
2: ელენე ხოშტარია მართლა შეუპოვარი მამაცი, 4 შვილის დედა და მისი პატიმრობაში ყოფნა იმ რაღაცა სასაცილო მიზეზის გამო, მარკერით, რაღაცა ბანერზე რაღაცის დაწერის გამო არის აი წარმოუდგენელი უსამართლობა, თუ კი რამე შეიძლება ასეთი რამე რუსეთშიც არ ხდება, მე მგონი რა. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ეს საკითხი აუცილებლად გახდება ევროპარლამენტარების ყურადღების საგანი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, იმისთვის, რომ საერთაშორისო დონეზე ბიძინა ივანიშვილის და მისი პასუხისმგებლობის საკითხი ამ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე და წამების ფაქტებზე აუცილებლად იქნას გამახვილებული და აუცილებლად იქნათ ისინი დაშლილი იმ ნაბიჯების გამო, რაც მათ ჩაიდინეს ქართული ხალხის წინააღმდეგ.
6: რომ მე ამდენი წელი არჩევნებზე მუშაობ და რა თქმა და მაგალითად საარჩევნო ბანერის დაზიანება შესაძლოა იყოს პრობლემა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, მაგრამ მე არ მახსენდება ადამიანი დაკავებული ამისთვის, საარჩევნო ბანერის დაზიანებისთვის, და რა თქმა უნდა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნის განხორციელებული მართლმსაჯულება და ჩვენ აქვე გვახსენდება, რომ იქნებოდა თქვა სხვა პარტიების თუ სამოქალაქო ორგანიზაციების ოფისების და მათ შორის სახლების დაზიანებაც, ხო? ჩვენ გამოგვიკრეს რაღაცა პოსტერები, იყო წარწერები და მე პირადად პოლიცია გამოვიძახი არაერთხელ, თუმცა არც კი მოსულა, არათუ ვინმეს დასჯაზია საუბარი და ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ელენე ხოშტარია ისჯება უბრალოდ მარკერით გაკეთებული წარწერის გამო.
0: საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი გარედ უორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან გიორგი ზურაბაშვილს

0: ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. მივესალმებით შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის პრეზიდენტ ტრამპის ძლიერი ხელმძღვანელობით და შუამავალი ქვეყნების მხარდაჭერით მიღწეული შეთანხმების გამოცხადებას. ამის შესახებ დიდი შვიდეულის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. ლიდერები ხაზს უსვამენ, რომ შეთანხმება იწლება ისტორიულ შესაძლებლობას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა აღიკვეთოს და მისი რეგიონულ და ბალისტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული საფრთხეები მოგვარდეს. მხარს ვუჭერთ და მზად ვართ წვლილი შევიტანოთ მის განხორციელებაში. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ სატრანზიტო გადაადგილების უფლება შეზღუდვების და გადასახადების გარეშე საერთაშორისო ვაჭრობის საფუძველია. ვეთანხმებით, რომ საფრანგეთის და გაერთიანებული სამეფოს ხელმძღვანელობით მრავალ ეროვნულ დამოუკიდებელ და თავდაცვით ინიციატივას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ჰორმუზის სრუტეში, საზღვაო მიმოსვლის აღდგენის ხელშეწყობაში, აღნიშნულია განცხადებაში. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა სებასტიან ლეკორნუმ მთავრობის წევრებს დაავალა თავიანთ სამინისტროებში თანამშრომლებს შემოწმებისთვის ნარკოტესტი ჩაუტარონ. დოკუმენტის თანახმად მინისტრებს ევალებათ დააორგანიზონ მოულოდნელი და სავალდებულო შემოწმებები მერწყვის ტესტის სახით, განსაკუთრებით იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებსაც კონფიდენციალური ინფორმაციაზე აქვთ წვდომა. ლეკორნუმ გადაწყვეტილებას უსაფრთხოების მოსაზრებებით ხსნის. გერმანიაში ზრდას განაგრძობს ультрамემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის რეიტინგი და მართველი კონსერვატიული ბლოკის მხარდაჭერა კი ეცემა. საერთაშორისო კვლევითი კომპანია YouGov-ის მიერ 12-15 ივნისს ჩატარებული გამოკითხვით ამ კვირას გერმანიაში ფედერალური არჩევნები რომ ტარდებოდეს, ალტერნატივა გერმანიისთვის ხმების 29% მიიღებდა, ეს 1%-ით მეტია მაისის ანალოგიური პერიოდის შედეგზე, 2%-ითაა შემცირებული ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის და ქრისტიან სოციალური კავშირის მართველი კონსერვატიული ბლოკის რეიტინგი და ის 20%-ს შეადგენს. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ ოშჩად ბანკისთვის თანხების ჩამორთმევის საკითხზე გამოძიების დაწყების ბრძანება გასცა. მისივე თქმით, უნგრეთის გენერალურმა პროკურორმა საკითხი დაუყოვნებლივ უნდა განიხილოს. შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის მარტში უკრაინამ უნგრეთი ბუდაპეშტში უკრაინული სახელმწიფო ბანკის 7 თანამშრომლის გადაცებაში დაადანაშაულა, რომელთაც ფული და ოქრო გადაჰქონდათ. ოშჩად ბანკის ინფორმაციით, მათი ბანკის კუთვნილი საინკასაციო მანქანებში მყოფი 7 პირი ბუდაპეშტში და აკავეს. მათივე ცნობი დაკავებულებს ვალუტა და ოქრო გადაჰქონდათ. უკრაინული მედიის ცნობით, კიევმა არაერთხელ დაჟინებით მოითხოვა ოშჩად ბანკის ნაღდი ფულის გადაზიდვის მანქანების და ძვირფასი ნივთების ჩამორთმევასთან დაკავშირებული ყველა გარემოების ობიექტური გამოძიება, ასევე მიყენებული ფიზიკური და მორალური ზიანის ადეკვატური კომპენსაცია. და ბოლო სპორტი, ლივერპული ინგლისის ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ მეკარესთან აფორმებს კონტრაქტს, რომელიც მამარდაშვილის კონკურენტი გახდება. ამის შესახებ წერილს ვებგვერდი Anfield Watch-ი აქვეყნებს. დღესდღეობით ლივერპულში ალისონ ბეკერის შეცვლის მთავარი კანდიდატი გიორგი მამარდაშვილია. ფეხბურთის სპეციალისტების თქმით კი ქართველი ახალგაზრდა ნიჭიერი მეკარეა და თავისი შესაძლებლობები არაერთხელ დაამტკიცა, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ალისონის შეცვლა რთულია. ლივერპული მის შემცვლელზე ჯერჯერობით საბოლოოდ ამიტომაც ვერ ჩამოყალიბდა. კლუბი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების წინაშე დგას ენდონ მამარდაშვილს, თუ კიდევ ერთი მაღალი კლასის მეკარე შეიძინონ და ამ პოზიციაზე მძაფრი კონკურენცია შექმნან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა

0: ივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: ხარ არ ხდება.
1: წლები დავთვალე, აზრი გავთვალე, წყალი დავლი, სხვასაც ვაცარი. წერა მომინდა, გზები დავხატე, ხმა ამოვიღე, რითმი დავთვალე. მიწა გავრეცხე, ცრემლი დავღვარე, ისლი ვატარე, მზე ავაფარე.

მეძამე სახლი ვაშენ ოქრო ვიბონე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცი მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ალაფარე წლები დავთვალე აზრი გავთვალე წყალი დავდი სხვასაც ვაცო წერა მომინდა ზები დავხატე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე ერთგვირი წამი სახლი ვაშე ოქროვი ბოლი ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცი გზა დავინახე ლექსად ვაქცი

გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 31, გუდაურში 15, ბაკურიანში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
5: 577-50-10-28.

0: ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ანგარიში, სადაც ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირება ამოთხოვნილი. ჩემი თავმჯდომარეობის კანდიდატია ნანუკა ჟორჟოლიანი, მიხეილ სააკაშვილის გზავნილი ციხიდან. მე ბოსი ვარ, დონალდ ტრამპის განცხადება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეფუტნიშვილი გაგაცნობთ. 436 მომხრე 145-ის წინააღმდეგ. ევროპარლამენტმა საქართველოს კრიტიკულ ანგარიშს მხარი დაუჭირა. დოკუმენტს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის მისი ოჯახის წევრების, პოლიტიკური გუნდის, მოსამართლეების და პროკურორების დასანქცირებას მოითხოვს, ევროპარლამენტარების უმრავლესობა მიემხრო. ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირს გაყინოს ივანიშვილის აქტივები და ითანამშრომლობს სამსაკითხთან დაკავშირებით სხვა იურისდიქციებთან, კერძოდ გაერთიანებულ სამეფოსთან და შეერთებულ შტატებთან. ამის პარალელურად დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის. ევროპარლამენტარები დე-ფაქტოდ მოიხსენიებენ საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს. ანგარიში ნათქვამია, რომ ქართულმა უცნებამ არა მხოლოდ შეაჩერა, არამედ უკუაქცია საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი. ევროპარლამენტი ასევე ქართულ უცნებასთან დაკავშირებული კომპანიების და მედია საშუალებების თანამონაწილე მფლობელების მიმართ პერსონალური სანქციების დაწესებას მოითხოვს. კაცრად გნობს ქართული ოცნების მოკავშირე მედია საშუალებების, მათ შორის იმედის პოსტების და რუსთავი ორის როლს ევროკავშირის და მისი ინსტიტუტების და წარმომადგენლების, კერძოდ საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის და ევროკავშირის წევრის სახელმწიფოების დიპლომატების წინააღმდეგ სისტემატური დეზინფორმაციის, ცილის მწამებლური კამპანიების და მტრული პროპაგანდის გავრცელებაში. აღნიშნავს გაერთიანებული სამეფოს მიერ ბოლო დროს მიღებულ გადაწყვეტილებას იმედის და პოსტების წინააღმდეგ სანქციების და წესების შესახებ. მოუწოდებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს გადახედონ ისეთი მედია საშუალებების აკრედიტაციას ევროკავშირის ინსტიტუტებში და მოუწოდებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს მიყვნენ გაერთიანებული სამეფოს მაგალითს და მიიღონ შესაბამისი და პროპორციული შემზღუდველი ზომები იმ პირების და ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ამ დეზინფორმაციული კამპანიების ორგანიზებასა და დაფინანსებაზე, მათ შორის ევროკავშირის გლობალური ადამიანის უფლებების სანქციების რეჟიმის ფარგლებში. დოკუმენტი მოუწოდებს ევროკავშირის სანქციების სიაში შეიყვანონ საქართველოს ეროვნული კომუნიკაციების კომისიის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის წევრები. ვინ გახდება ნაციონალური მოძრაობის ახალი თავმჯდომარე და როგორ აისახება პარტიაში მოსალოდნელი ცვლილებები ოპოზიციური ალიანსის მუშაობაზე? ამ კითხვებზე პასუხი ჯერ უცნობია, თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორ თვეზე ნაკლები რჩება, თუმცა პარტიაში აცხადებენ, რომ შესაძლო კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ აქვთ. ნაციონალურ მოძრაობაში თანხმდებიან, რომ განახლება და ცვლილებები აუცილებელია, თუმცა რა ფორმით და როდის გახორციელდება ეს პროცესი, ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს უსმენთ.
2: კონსულტაციები მიმდინარეობს და შეიძლება განხილული იყოს ძალიან ბევრი კანდიდატი კონკრეტული ადამიანების ან ადამიანთა ჯგუფის მიერ, მაგრამ ესეთი რომ აი კონკრეტული ერთი კანდიდატი ორგანოდან ესეც არ არის ოფიციალურად ეს შეთავაზება რომ იყოს გაკეთებული და რო არსებობდეს ეს შეთავაზება რომ ვთქვათ კონკრეტული ორგანიზაცია ერთმანეთზე ეს გვეცოინებოდა, არც არის პარტიის გადაწყვეტილება და არა ცალკეული პიროვნებების, რომ მოხდეს განახლებაც მათ შორის და შეცვლა ბევრი მიდგომი სტრუქტურული თუ შინაარსობრივი, ჩვენ პოლიცაქტურზე დავამტკიცეთ საფუძვლიანი რეფორმირების ასე ვთქვათ გეგმაც, რომლის ავტორები სხვათაშორის არიან რამონსოს, ხომ ესე დაყოფა თაობებად, მაგრამ როგორც ძველი ისე ახალი თაობის წარმომადგენლები ძალიან საინტერესო იდეები აქვს, მაგალითად დიაბარამიძესაც, რევან სანიკიძესაც, სხვა ადამიანებსაც, რომლებიც სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები არიან ამ დროს და ამიტომაც ეს არის კონსენსუსი საგან პირდაპირ უნდა გითხრათ.
0: აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები ინფორმატით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს. მიხეილ სააკაშვილი პირდაპირ ამბობს, რომ მისი თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანია. ციტირებს სააკაშვილს: რაც შეეხება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ცვლილებებს, ისინი იქნება ძირეული და არა კოსმეტიკური. პარტია არა მხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. ივლისში ყველა თანამდებობის პირს პარტიაში უმთავრდება ვადა. აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები ინფორმატით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. თემჩევი თავმჯდომარეობის კანდიდატი არის ნანუკა ჟორჟოლიანი. მას აქვს გამოცდილება, ენერგია, ხედვა, რომ ამ გამოწვევას გაუმკლავდეს. ამავე დროს თავაზობ არჩევნების პროცესში შემოვიდეს ყველა, ვისაც რეფორმების სურვილი და ხედვა აქვს. ასევე არჩევნებში მონაწილეობა შეიძლება ყველას და ეს უნდა იყოს ხედვების შეჯიბრი. ნანუკა გამარჯვების შემთხვევაში რეფორმებს გაატარებს პარტიის ბირთვთან, როგორც ვეტერანებთან, ასევე ახლებთან ერთად. ამ ყველაფერში მათ აქვთ ჩემი სრული ნდობა. სხვა პარტიების უმრავლესობისგან განსხვავებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ არის არც ბიზნეს პროექტი, არც ერთი ადამიანის მიერ მართული პარტია. ის ქვემოდან ზემოთ იმართება მრავალრიცხოვანი სახალხო ბაზით და ამ მხარდამჭერების პოზიცია ჩვენთვის გადამწყვეტია. ეს ყველაფერი აუცილებელია და გადაუდებელია, განსაკუთრებით ჩემი ხაბეს, ირაკლი ნადირაძის და სხვა ლიდერების ციხეში ყოფნის პირობებში. ჩვენი და საქართველოს გამარჯვება გარდაუვალია, წერს სააკაშვილი. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე ცვლილებებს ოპოზიციურ ალიანსში გამოეხმაურდნენ გიორგი ბუტიკაშვილის განცხადება მოისმინოთ.
3: ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე ეგრეთ წოდებული რეფორმა პირდაპირ გავლენას იქონიებს მათ შორის ალიანსის საქმიანობაზე. დღესდღეობით ნაციონალურ მოძრაობა არ არის ალიანსში, ანუ ისინი არ იღებენ ერთობლივ შეხვედრებში მონაწილეობას, არ მონაწილეობენ ასევე საერთო პროექტების განხორციელებაში და დაგეგმვაში. ფაქტობრივად არ არიან წარმოდგენილები არც ერთ ჩვენს შეხვედრაზე. ეს ნიშნავს იმას თუ არა, რომ მათ ალიანსი დატოვეს? არა, ოფიციალურად მათ ამაზე განცხადება არ გაუ კეთებიათ. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის გადასაწყვეტი თავად, სად ხედავს თავის თავს ამდი წინააღმდეგობაში. ისინი თუ მარტო ხედავენ თავის თავს წინააღმდეგობაში, მე ვფიქრობ, რომ განწირული არის მარტო ვერც ერთი პარტია ვერ შეძლებს დიდი წინააღმდეგობა გაუწიოს ქართულოცნებას, როდესაც ისინი ყოველჯერზე კონსოლიდაციას ცდილობენ და ყოველჯერზე ძალის დემონსტრაციას ასხივებენ.
0: როგორც არასოდეს ისე მინდა მიწვდეს ჩემი ხმა ბიძინა ივანიშვილს, ელენეს ტყუილა დაჭერისთვის და მისი ჯანმრთელობის გაუარესებისთვის ვერ გადამირჩები, მე გეყოფი შენ. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას დედა ირინა გუნცაძე სოციალურ ქსელში წერს. ელენე ხოშტარიამ დედამ სატელეფონო ინტერვიუ ტევე პირველსაც მისცა, ახლა სწორედ მის ამ განცხადებას მოისმენთ.
4: ის რო ეგ დათანხთან, აი თქვა ამ გახმაურებას, აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე უფრო ის, იმიტომ რომ ეგ აი 4 თვის წინ როგორც კი დაეწყო ტკივილები, კაი დედა როგორც მტკიოდაო გარეთო, ნუ აი ესე ცოტა მეტათო კი. ეხლა უკვე რახან აი დათანხთა აი ამ გახმაურებას, ესე იგი ნუ ძალიან ცუდად არის და აი ამაზე ვარ გაგიჟნული. არასოდეს ესე არ მომდომებია, რომ ივანიშვილის ივანიშვილამდე მივიდეს ამ ბიძინა ამდენივიდეს ეს ჩემი. აი მე ვეყოფი მაგას. ეგ მე ვერ გადამირჩება. ეს მართლა საბოტაჟნიკი და ქვეყნის დამაქცეველი, როგორ გაბედა ელენეს დაჭერა მაგას. როგორ და კიდე როგორ ბედავენ, რომ მიშას არის წოწო. ესე იგი მიშას არის დაიჭირეს ეს ამათმა. აი ამაზე ვარ გაგიჟებული. კიდე რომ ბედავენ ხმის ამოღებას, ხმარა დამოსადები. აწამეს ხალხი და ასწორეს მიწასთან ქვეყანა. შემოატრიალეს ყველა პარტნიორი, ხო დაგვაკარგიეს ხმას, როგორ მიიღებენ ეგ საერთოდ. ელენეს ტყუილა ჩაჯდომას არავის არ ვაპატიებ, არავის არ ვაპატიებ. აი მიყუროს მე მაგამაც.
0: მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა განაცხადა, რომ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება და ის გადასაადგილებლად ხელჯოხს იყენებს. ადვოკატ შოთა თუთბერიძის ეს განცხადება მოისმინოთ.
5: უკვე 10 თვეა ელენე ხოშტარია უკანონო იმყოფება საჯარო ხელისუფლების

0: მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის საზოგადოებისთვის გაზიარება. ელენეს არავითარ პრეტენზია არ აქვს დაწესებულების თანამშრომლებთან, კერძოდ ექსპერტთან და ოფიცრებთან, თუმცა აღსანიშნავია დაწესებულების სამედიცინო პერსონალისა და დირექტორის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. მათ მიერ ამ 4 თვის მანძილზე ჩატარებული სამედიცინო კვლევები და პროცედურები სპორადული, არასისტემური, არაეფექტური და უშედეგოა. იმის გამო, რომ მას დღემდე არ აქვს საჭირო კვლევები და პასუხები და მკურნალობის გეგმა, ჩვენ კონსულტაცია გავიარეთ უცხოეთის, უფრო ზუსტად თურქეთის კლინიკაში ელენეს მკურნალ ექიმებთან. თურქი ექიმების შეფასებით, სათანადო მკურნალობის გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობის რეგრესის გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობას მიადგეს გამოუსწორებელი ზიანი. მაგალითად, ვეღარ შეძლოს ეტლის გარეშე გადაადგილება. თურქი ექიმების მიერ გამოგზავნილი შეფასებები და რეკომენდაციები დაახლოებით 2 თვის წინ მიღებისთანავე გადაეცა მეხუთე პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალს. ამასთან დაახლოებით 2 კვირის წინ ელენე ხუშტარიას ადვოკატმა მიმართა პენიტენციურ დაწესებულებას პოლიტიკური პატიმრის მკურნალობის გეგმის შემუშავების, წარმოდგენისა და შეხვედრის ორგანიზების მოთხოვნით. დღემდე ამ მომართვაზე პასუხი წყია მიგვიღია, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ პენიტენციური სამსახური გულგრილად ეკიდება პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მათ წინაშე კანონებით დათვალისწინებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: ახლა კი უცხოეთ ეს ახალი ამბები. ირანი და ამერიკის შეერთებული შტატები ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერისთანავე აცხადებენ ომის დაუყოვნებელ და მუდმივ შეწყვეტას ყველა ფრონტზე, ლიბანის ჩათვლით. იღებენ ვალდებულებას, რომ არ წამოიწყებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ რაიმე მტრულქმედებას, თავშეიკავებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების მუხარისგან ან გამოყენებისგან. ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მიერ შეთანხმებულ 14 პუნქტიან მემორანდუმში, რომელსაც CNN-ი აქვეყნებს. როგორც მემორანდუმის მე-4 და მე-5 პუნქტებში აღნიშნული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერისთანავე შეერთებული შტატები დაუყოვნებლივ ხსნის საზღვაო ბლოკადას და აღადგენს მიმოსვლას. ასევე ირანი დაუყოვნებლივ მიიღებს ზომებს, რათა უზრუნველყოს სავაჭრო ხომალდების მიმოსვლის აღდგენა სპარსეთის ყურიდან ომანის ყურამდე. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ მხარეები იღებენ ვალდებულებას, აწარმოონ მოლაპარაკებები და მიაღწიონ დასკვნით შეთანხმებას მაქსიმუმ 60 დღის განმავლობაში, რომლის ვადაც შესაძლებელია გაგრძელდეს ორმხრივი თანხმობით. დასკვნითის შეთანხმება დამტკიცდება გაეროს უშიშროების საბჭოს სავალდებულო ძალის მქონე რეზოლუციით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მის გარდა ირანთან შეთანხმების დადებას ვერავინ შეძლებდა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 2015 წელს ირანთან ცუდი შეთანხმება დადო და მათ ასობით მილიონი დოლარი მისცა. ტრამპის თქმით, ირანელები ობამას სერიოზულად არ აღიქვამდნენ და მას დასცინოდნენ. იცით, რა გააკეთეს ირანელებმა? ისინი ობამას დასცინოდნენ და ამბობდნენ, რომ ის სულელი ნაძირალაა, აღნიშნა ტრამპმა. მებოსივარ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიდი შვიდეულის ლიდერებთან შეხვედრის დაწყებამდე დარბაზში შესვლის დროს განაცხადა. მისივე თქმით, თეირანთან დაკავშირებით შეთანხმება ძალიან ძლიერია და მისი დეტალების შესახებ მალე გახდება ცნობილი. ამასთან თეთრი სახლის ლიდერის თქმით, ის არ დაუშვებს, რომ ირანს ბირთული იარაღი ჰქონდეს. მის ნამდვილად ბედნიერია არის ბაზარი, რადგან ბაზარი ათასობით პუნქტით გაიზარდა ბოლო 4-5 დღის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც სრუტის გახსნით შესახებ გაიგეს. ნუ ერთიან 2 დღის განმავლობაში ის მალე სრულად გაიხსნება, განაცხადა ტრამპმა. მან თეირანს კიდევ ერთხელ გააკეთა განცხადება და დაემუქრა და აღნიშნა, რომ ირანის შეთანხმებას ხელს თუ არ მოაწერს, იერიშები გაგრძელდება. ბოლო სპორტი, ამჯერად რაგბი. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების საწვრთნელო შტაბმა ივლისში გასამართი მსოფლიო რაგბის ერთა თასის 3 შეხვედრისთვის გაფართოებული 40-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. პორჩღალოსნები შეკრებას 22 ივნის დაიწყებენ. პირველ თამაშს კი 4 ივლის მონტევიდეოში ურუგვაის ნაკრებთან გამართავენ, სადაც ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე ფრანგი პიერ ანრი ბროკანის ოფიციალური დებიუტი შედგება. მომდევნო მატჩს ქართველი მორაგბე 11 ივლის ჩილეში ვინადელ მარიში სამოასთან გამართავენ. სამხრეთ ამერიკულ ტურნეს კი 18 ივლის ლასერენაში მასპინძელ ჩილესთან მატჩით დაასრულებენ. წარმატებები უსურვოთ ქართველ ბორჯღალოსნებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.
1: What the message has got?

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.